ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev odpisa v izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu,

Babiš z obrambnima in zunanjima ministroma. Nogometaši v skupini B so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva. V Vancouvru je Kanada izgubila proti Švici z 2-1, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina premagala Katar s 3-1. Švica in Kanada sta si zagotovili preboj v izločilne boje, napredovala bo najverjetneje tudi tretjo uvrščena Bosna in Hercegovina, ki ima 4. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi okvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Razdrtem proti Razdrtem. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Vipava-Razdrto. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas.

0: Let's check the latest on Slovenia's highways. Careful on the A1 highway. Due to a broken down vehicle, traffic is being obstructed in the tunnel Trojane towards Ljubljana. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Previdno na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvarjenega vozila v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah ter menih prehodih ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

Poslušate nočni program Radia SI in Vala 220.

0: čas.
1: Bombshell in ustavi čas. Ja, tudi mi se bomo za hip malce ustavili in pokukali na termometer. In kar pripravite ventilatorje in klime, kajti pred nami je zelo vroč konec tedna. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo bolj vroče. Tako da, čas je, da se zaloga ledenih kock v zmrzovalnikih kar poveča, nikakor pa ne pozabite tudi na svoje hišne ljubljenčke, še posebej na tiste, ki so pretežno zunaj, da imajo vsak dan svežo vodo in pa hladno, svežo, vedno na voljo, prav tako pa senco. Okolikor pa imate to možnost in večkrat na dan ponudite kak hladen kotiček v svojem domu, da tudi oni lažje zadihajo in da bodo tiste rjave očke, pa še kakšne druge, zasijale od veselja tudi v teh vročih dneh.

15 minutes till 3 a.m. Let's check the latest on Slovenia's highways. We still have a broken down vehicle obstructing traffic on the A1 highway in the tunnel Trojane towards Ljubljana. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. 15 minut manjka do treh, ko vam sporočamo, da je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah, ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. S podelitvijo spričevalce je za učence in dijake končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra 2 meseca počitnic. V tem času jim bodo na voljo različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji, za najmlajše pa tudi varstvo, ki bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje o pogajanjih. 94 milijonov Evropejcev je po ocenah analitikov minuli dan preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Ponekod na severu Francije so morali zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. V Parizu so izmerili najvišjo junijsko temperaturo od začetka meritev, živo srebro se je povzpelo do 40,9 stopinje Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se pred slabo uro končale prve današnje tekme. V skupini C je Maroko premagal Haiti 4-2, Brazilija pa Škotsko s 3-0. Obe zmagovalni ekipi sta se tako prebili v

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, 080 80 15.

0: We're happy to report that the traffic on the Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Be careful at Celje. There's just been an accident on the main local road from Celje to Laško at Jagoče. We have a full road closure there. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih avtocestah in mejnih prehodih ta hip poteka tekoče. Previdno pa na glavni cesti Celje-Laško, da je ta hip zaprta pri Jagočah, kjer je prišlo do prometne nesreče. Zato vsem voznikom srečno in varno še naprej.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

dali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov. Dodal je, da bodo sprostili zamrznjena iranska sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Iran nujno potrebuje. Pet držav članic Evropske unije, ki uporabljajo svoje nacionalne valute, še ne izpolnjujejo meril za sprejetje evra, je v rednem poročilu včeraj zapisala Evropska unija. Švedska, Poljska, Madžarska, Romunija in Češka so se ob vstopu v unijo sicer zavezale k sprejetju skupne valute, a več vlad odlaša s pridružitvijo evrskemu območju. Svojo valuto uporablja tudi Danska, a za njo velja formalna izjema. Huda vročina bo v Evropi ustrajala še najmanj dva tedna, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Središče vročinskega vala naj bi se v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je evropske voditelje pozval naj začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Danes jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

zirno. Prav uno, brez občutka, da se gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, je ima spodobno službo 15 let menj kot jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene? Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma, ženo. Am to ne kar en.

Jaz prav ne zastopam tivih pup. Tuj mi en piko starejši jemo čustva. Zunim bo šla, se bo imela fajn, se bo ustvarila familijo, bo imela hišu, ohraju, pesa, karavana in otroke. Z mano pej, sej ne da delam reklamo, ma kaj je lahko bojžga, ko predana ljubezen izkušenega in od radmile utrjenega moža? Z mano bi si lahko razdelila srječu in kredit.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sinočnji osrednji državni proslavi opozorila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Po njenih besedah nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Med drugim je pozvala k pokopu posmrtnih ostankov povojnih pobojev in dodala, naj bo sprava nova osamosvojitev. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje v pogajanjih. Venezuelo sta sinoči prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta terjala tudi smrtne žrtve. Točnega števila še niso sporočili. V glavnem mestu Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Drevi jih čaka na obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi nesreče. Je na glavni cesti Celje-Laško promet pri Jagočah urejen izmenično enosmerno. To so bila poročila, ura bo 5 in 3 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Smiljan Hude. Premier Janez Janša je na osrednji državni proslavi pred današnjim dnevom državnosti dejal, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da smo napredovali hitreje, ko smo znali stopiti skupaj. Med drugim je upozoril, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 ostala približno enaka. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic po pošti, ki pridejo na volišča po datumu volitev in kaznuje zvezne države za držanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu NATO, ki bo prihodnji mesec v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v skupini A Južnoafriška republika po noči premagala Južno Korejo z 1-0, Mehika pa Češko z 3-0. Današnji zmagovalki sta se prebili v izločilne boje, možnosti za napredovanje ima tudi tretje uvrščena Južna Koreja s 3 točkami. Predtem je v skupini C Brazilija premagala Škotsko, Maroko pa Haiti, ki je zaključil nastope na mundialu. V skupini B je sinoči Švica premagala Kanado, Bosna in Hercegovina pa Katar. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Toplotna obremenitev se bo po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
2: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Razdrtemu.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelek slajša bolečino in občutek težke in boleče noge. Zdravila Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelek.

Skupina Hazard in Marije ne piši pesmi več, slovenska predstavnica na Jugoviziji leta 1981, 10 let preden je Slovenija formalno postala neodvisna. Točno 35 let kasneje pa smo se odločili, da dan državnosti praznujemo v kampu, kjer je skupnost še vedno tista prava, kjer skupnost še vedno nekaj šteje. In če smo že tule, poslušajte, ugotovite, kje smo za trenutek. Mogoče ste dojeli, to je bila melodija morja. Dobro jutro iz terenskega studia v Ankaranu.

Tudi prva jutranja kavica bo še padla, se bomo čez kakšne pol ure povabili k enemu od kampistov, pavšalistov tule. Kampiranje je, ko plačaš za to, da spiš slabše, kuhaš težje, a se imaš lepše. Tudi to, ali pa ta ljudska misel res drži, bomo preverjali danes v kampu Adria v Ankaranu, kjer imamo pod Borovci, kot se spodobi terenski studio Vala 202. Prej čisto zjutraj sem užival v melodiji škržatov, pa ptičkov, res izjemno. Kako se kam prebuja, kakšne so navade kampistk in kampistov, kako se je vse skupaj začelo? Neža Borkovič, Lovro Štanta, David Lap, Luka Turkin, Aleš Smrekar vam želimo dobro jutro iz največjega kampa na slovenski obali.

0: Lamaj iz terenskega studia Vala 202, ki je na dan državnosti, na prvi dan letošnjih šolskih počitnic na slovenski obali, v Ankaranu, v kampu. Kako se prebuja, kakšna je jutranja podoba kampa, ob 6:14 nam bo zdaj zaupala Neža, ki je, če se ne motim, v zelo dobri, zelo aktivni družbi. Neža, živjo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleš. Jutro v kampu se začnejo zgodaj, včasih celo hitreje kot na radiju, pa smo že mi zelo jutranji, a ne? No, na poti med mobilnimi hiškami in prikolicami sem že srečala par osamljenih primerkov z zobno ščetko, pa dva kužka z lastniki, enega buldoga pa enega border kolija. Nekaj je tudi takšnih z brisačami, predvidevam, da so pripravljeni na prvi skok v vodo, kakšnega včerajšnjega pa še nisem srečala ali pa vsaj dobro skrivajo se to, pa so verjetno tudi na okolje. Je pa danes tukaj idilično jutro, zbudili smo se v petje škržatov, pa kak ga lep smrčanje smo tudi slišali, ki se mu v tako velikem kampu težko izognemo. Morda je to zbudilo tudi Brigito, ki je danes zelo jutranja. Ste imeli kakšen drugačen motiv ali je bilo res smrčanje?
2: Ne, ni bilo. To je bilo vsako jutro, jaz, ko vstanem zjutraj, je bila res tudi pri meni že zobna ščetka, pa to, pa WC, pa te stvari, potem pa obvezno ali plavanje, kolo ali pa sup. Danes grem že na plavanje.
1: Vas zadržujemo pravzaprav?
2: Ja, no, malo, bo še počakalo, se bo glavnem jutra na morju, pa za plavanje jutra nekaj zaplavaš v tako bi med zaplaval in potem relacija in se prebudiš in zajtrk paše potem.
1: Vsak dan ste zelo aktivni, omenili ste, da ste pa sicer nočna ptica in da se doma nikakor ne zbujate pred 8:30. Tudi vse domače opozorite, da pred 8:30 ni klicev, ampak za sončne vzhode na morju pa se zbudite in se vredno zbuditi.
2: Ja, zato se vredno. Dol, če bi tudi danes, ne vem, a ste šli, tudi labodi so danes šli, grejo zelo imajo mladičke in to, ko se usedeš v ta dolno obalo, tišina, mir, sam svoj, greš v svoj svet, no, mislim, doma je pa doma.
1: Prej ste omenili tukaj na vaši terasici pod baldahinom, da je to idila, da je tišina, da je to čisti objem narave. Zakaj so jutra v kampu najlepša?
2: Takrat se mi zdi, da začutiš naravo. Takrat je ta jutrni vzhod, noben ga ni, doma se mi zdi, da bolj hitimo vsi. Tle se pa znaš usedeti, mogoče še kakšno knjigo zjutraj in to je najlepše.
1: Kaj je na vrsti zdaj, rekli ste, takoj plavanje, morda bo prej padla še kakšna kavica, takša iz džezve ste rekli, domača turška.
2: Ja, ne vem, če boste vi počakali, bom skuhala, če pa ne grem pa ta prvo sigurno plavati.
1: Vidim, ste že v kopalkah, tako da zbudili smo se skupaj z Brigito, naslednjič, ko se slišimo, Aleš, pa se v kakšno izmed prikolic povabimo na prvo jutranjo kavo, ki že diši tukaj z gorilnikov.
0: Ja, izjemno. Vam kar privoščim, tudi mi si bomo, oziroma mi dva z Laurom v našem terenskem studiju privoščila v kratkem še eno kavico, to jutranjo kavico. Ja, Brigita in ostali kampisti, ki so že zgodaj na delu, če lahko tako rečem, bodo danes lahko res v teh jutranjih urah uživali v tem spokoju in tudi v čisto mirnem morju, ki ga gledamo iz našega terenskega studija. Ankaranski kamp se prebuja, kmalu bo vroče, zelo vroče, no pred 18:00 pa je bila vremenska podoba drugod po Sloveniji približno takšna, Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto recimo prav tako jasno in 18 stopinj Celzija, pa ne bom našteval ostalih krajev, kajti podoba je približno podobna po vsej Sloveniji, Ankaran recimo ob 6:00 pa 24 stopinj sončno in pričakujemo res vroč, vroč dan. Dobro jutro torej, glasbo nam v prazničnem jutru izbira Žiga Klančar, na dan državnosti bomo vrteli samo slovenske izvajalce, ki pa ne bodo izključno peli v slovenščini. Jakob Kobal je že med njimi. Tule je njegovo nebo brez oblakov, v bistvu preslikava današnje vremenske napovedi.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: Praznični četrtek je val 202 odpeljal na obalo v Ankaranski kamp, v skupnost, ki je na moč podobna tisti skupnosti pred 35 leti, ko se je rodila samostojna Slovenija. In v vseh teh letih smo bili velikokrat ponosni, predvsem ob uspehih slovenskih športnikov.
0: Športna zgodba.
1: Medtem, ko na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki reprezentance igrajo tekme tretjega kroga skupinskega dela, se pri nas nogometni klubi že pripravljajo na novo sezono. Državno prvenstvo se bo začelo že čez dobre 3 tedne, že prej pa bo v evropskih kvalifikacijah igral Aluminij. O slovenskih večnih tekmecih, ki sta ostala brez mednarodnih tekem, pa v jutranji športni zgodbi na tale dan državnosti več Boštjan Janežič.
2: Nogometni Maribor je spet vznesen. Zlatko Zahović in Dare Milanič sta nazaj. Oba sta igrala na evropskem prvenstvu, Zizi Top tudi na tekmi svetovnega prvenstva v Južni Koreji. Turki pravijo, da denar bo. Pri Olimpiji vrčujejo, zeleno-beli se bolj kot ne skrivajo. Klub, ki je lahko tudi velik, če to navijači prepoznajo, rešuje Mišo Brečko, ki je igral na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. V zadnjem času je delal na nogometni zvezi. Bil je uspešen selektor mlajših reprezentančnih selekcij in tudi zdaj se je za začetek uprl na mlace. Dva, Bendra in Goga, v Zmajevo mesto prihajata iz Kopra oziroma iz Nove Gorice. 20-letni Kristjan Bendra se v Ljubljano seli iz graškega Šturma, bil pa je član Salzburgove akademije. Nogometaš in trener tega kluba z avstrijske Štajerske je bil tudi Dare Milanič, nekdani kapetan slovenske reprezentance, ki je kariero končal zgodaj. Že pred 33 letom, že pred 37 pa je bil med trenerji. Izoljan najprej v Ajdovščini. V Maribor ga je Zahović povabil pri 41. V 2 obdobjih sta bila odličen tandem. Ni razloga, da ne bi bila še v tretjem. Ampak njuna skupna zgodba se je začela že v Beogradu pri Partizanu. 4 leta starejši Milanič, ki je bil reprezentant tudi Jugoslavije, je bil Zahovićev mentor. Razpad države ju je razdružil in jo združil spet v slovenskem dresu. Če tudi je bila, a zgolj v tolažbo, Olimpija v prejšnjem prvenstvu, mesto pred 5. Mariborom, je v Stožicah teren zelo spolzek. Mišo Brečko je za svoje trenersko dokazovanje v klubu pristal na skoraj vse, predvsem na varčevanje. Predsednik Adam Delius, ki je na stranski tir potisnil direktorja Igorja Barišiča, je ob najemu športnega direktorja Nečata Ajgina, ki je zamenjal Gorana Boromiso, jasno povedal, da bo šlo v prihajajoči sezoni za varčevalni program. In spet je Maribor v boljšem položaju, ko pridemo do dejstva, da so mladci zanimivi medijskim naslovnicam, prvenstva pa osvajajo izkušenci.
0: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Dobro jutro iz Ankarana, počitnice so tu, tukajšnja plaža pa zaenkrat še sameva. Ampak ne bo prav dolgo. Je pa tule z nami plažna reportaža. Zmelkov.
5: Vrce sonko, kje že ta vikinka? Fanta.

0: prišle na morje, na sonce smo prišli, kaj pa vi?
1: Mi pa tudi. Dobro jutro.
2: Danes v drugi jutranji kroniki. Na osrednji proslavi pred dnevom državnosti predsednice republike o premaganju uroka zgodovine, premije o času, ki nas je povezal. Ameriški predsednik gostil generalnega sekretarja NATO, v ospredju odziv zavezništva pri ameriški vojni z Iranom in okrepitev obrambnih izdatkov evropskih članic. V Gdansku začete konference o okrevanju Ukrajine zaradi spora s Polsko brez udeležbe ukrajinskega predsednika. Poletne počitnice prinašajo tudi povečan promet na avtocestah, zlasti proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško.
1: Tule so podatki o prometu. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt prometni pas pred Postojno proti Kopru. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
1: Če ste pri prvi jutranji kavici, naj vam tekne. Z nami je zdaj le duet Kafe, ki je leta 1988 nastopil na pop delavnici in takrat kar zmagal. Duet sta sestavljala Sašo Fajon in takrat še neznana Alenka Godec, ki pa je kmalu krenila na samostojno pot. Alenka ustvarja še danes, dueta Kafe pa že dolgo ni. No, se bomo pa mi čez 3 minute, 3 minute in pol povabili na prvo jutranjo kavico k enemu od pavšalistov tule v kampu Ankaran, odkoder vam želimo dobro jutro.

0: Tvoja in skupina Kafe v prazničnem jutru. Kot sem omenil, zdaj se bomo povabili na prvo jutranjo kavico, mogoče ni prva. Terenski studio Vala 202 je pod Borovci v kampu Adrian Karan. Neža in Luka pa se smukata med šotori, prikolicami, avtodomi in med predvsem srčnimi ljudmi. In če že omenjam to prvo jutranjo kavico, Luka Turk, že diši po kavici?
1: Dobro jutro, ja. V kampu Ankaran se še vseeno malce prebuja, ampak iz prikolic pa že diši po prvi jutranji kavi. In ta von me je tako premamil, da sem se kar sam povabil tukaj k pavšalistu Marku in njegovi ženi Aniti. Pridružil se nam je pa tudi njihov sosed Max. Dobro jutro vsem. Če bi se zdaj nekdo malce pred sedmo zjutraj prvič prehodil skozi kamp, kaj mislite, da bi videl? Kaj je tisto prvo, ki se dogaja ob tej uri? Verjetno jutranje kava, gospod Marko.
2: Von po kavi, definitivno.
1: In ta von po kavi se res razteza po celotni ulici. Zdaj, dejali ste, da po 15 letih tukaj v kampu v Ankaranu imate nek jutranji ritual. Kaj je tista prva stvar, ki jo storite ob tej uri in kaj se ob tej uri dogaja samo tukaj v kampu?
2: Pride sonce gor, stopiš s parcele ven, natoči si kavico, mleko, pozdravi sosede. To je ta ritual. Bo mogoče še sosed Max povedal kaj?
1: Ja, Max, kako zgleda ta jutranji ritual? Verjetno se tukaj Marko ustane in zakriči Max, kava, zgleda kaj takega?
3: Ja, dan zjutraj je bilo gdeh tak, Max, kavica, pride. In seveda tako sem prišel.
1: Pa me zanima, kaj pa tista skrivnost za najboljšo jutranjo kavo tukaj v kampu? Skuhala vam jo je vaša žena, ampak verjamem, da tudi vi kdaj pridete in skuhate kavo. Ali bo gospa žena povedala, gospa Anita? Kaj je skrivnost? Kaj je skrivnost za najboljšo jutranjo kavo?
4: Dobro jutro. Skrivnost za najboljšo jutranjo kavo. Mogoče, da si skuhaš tako kavo, ki ti najbolj ustreza.
1: In to je?
4: In to je za nas kafetjere. Drugače pa stali sosedje pijejo tudi turško kavo, instant kavo, vse mogoče kave. Tako da kava ritual je bolj ta von po kavi, kakor način, kako je pripravljena, po moje.
1: Zdaj priznam, včeraj sem se sprehodil zvečer mimo vaše prikolice in je bilo vzdušje, kako bi rekel, kar praznično. Gospod Marko, a se vedno ostane v kampu zgodaj zjutraj, danes ste se ostali, ker smo se tudi dogovorili, da se boste ostali. Kdaj je tista prava ura, tudi po morda malce daljši noči, vedno 6 zjutraj?
2: Danes ste nas res malo presenetili, ne? Ampak če smo obljubili, smo tudi skuhali kavico. Včasih se podružimo v sosedi, ne? Kaj skuhamo, spijemo. Tako da, ja, ne, Max?
3: Pojemo.
2: Dobro, kaj dobrega?
3: Doskrat tudi kaj dobrega pojemo. Marko je izredno dobro kuha in tudi doskrat povabi, tako da smo kar zadovoljni z Markotom.
1: Marko, sosedje vas tukaj hvalijo, skupnost očitno v kampu živi. Zdaj bi še gospod Niti postavil takšno malce zanimivo vprašanje. Če bi kamp lahko govoril, kaj mislite, da bi povedal o vama z Markom? Torej, kamp bi lahko govoril in bi rekel, aha, ta dva sta pa tista, ki vedno
4: povabita na pijačo. Tista, ki sta mogoče, predvsem Marko, malenkost glasnejša ob hecnih urah. Tista, ki imata psa. Tista, ki poznata dosti ljudi v kampu. In ki se rada družita, zabavata in imata lepo.
1: Gospod Marko, bi kaj dodali?
2: Pa mislim, da je ženo se povedal, ampak ja, pač sosedi se družimo, smo prijatelji. To je neko druženje, način življenja v bistvu.
1: In tako tudi izgleda jutranja kava v kampu. Aleš, toliko s parcele številka 9, sta mi pa Marko in Anita obljubila, da je kave dovolj tudi za vajo z Lovrom. Vama jo zagotovo prinesem čez nekaj minut.
0: Super, se že veselimo in ker poznamo gostitelje, potem kar podpišemo in se strinjamo z vsem, ker je predvsem Anita povedala. In sicer, da sta res prava gostitelja in da je to tisto pravo bogatstvo, ki ga lahko doživimo samo v tej res izjemni skupnosti, kakršna je skupnost pavšalistov, pavšalistk in tudi o tem v nadaljevanju prazničnega, najprej jutra, potem pa dopoldneva na Valu 202. Zdaj pa, čeprav se je tule že prižgal, prižigamo nov dan z Društvom mrtvih pesnikov.

0: Nov dan, praznični dan, se je že prižgal iz terenskega studia v največjem slovenskem obalnem kampu, ga že kar nekaj časa opazujemo. Je pa res, čeprav ni treba biti prav Einstein, da bi to ugotovili, prižgal se je še en zelo, zelo vroč dan, vsaj tule na obali, pa mislim, ne, zakaj bi ugibal. Dobro jutro, Eva Bezek z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste najprej na ta praznični dan, praznično ali predvsem delavno?
1: Ja, praznično, delavno. Zelo v redu, no. Jaz sem zelo v redu danes. Tukaj imamo kar prijetno klimatizirano v pisarni. Kako pa je zunaj? Sončno in vroče.
0: Ja, odlično. Ja, zelo, zelo vroče. Mi smo sicer v tem trenutku še tudi v lepo ohlajenem terenskem studiu tule v Ankaranu, ampak smo se pa prej že na vse zgodaj sprehajali po kampu tule v Ankaranu in moram reči, da je že malce puhtelo. Kaj pa napoveduje danes dan, če gledamo seveda skozi vremensko prizmo?
1: Ja, torej danes zelo nepresenetljiva napoved, zelo sončno bo, popoldan bo mogoče nastalo nekaj kopastih oblakov, ampak teh nevarnosti za zelo, zelo močne nevihte, kot smo jih imeli v prejšnjih dneh, nekako ni več, to se je sedaj izpelo. Središče visokega zračnega tlaka se je premaknilo nekako na daljše kraje, tako da imamo zdaj samo še suh in vroč zrak, ne več vlažen in vroč zrak, tako da malce bolj stabilno. Temperature pa bodo tam nekje od 31 do 35 stopinj, najbolj vroče na Goriškem, najmanj seveda v kakšnih višjih legah, pri vas ob morju, pa bo nekako vseeno popoldan zapihal malček, tak šibak maestral, tako da se bo za kakšno stopinjo morda osvežilo, tako da bo pri vas nekje 33 stopinj.
0: Aha, mi smo do 13 tule v Ankaranu, tako da še ne bomo verjetno deležni. Teh stopinj je manj, bo kar vroče tudi v nadaljevanju. Eva Bezek z Agencije Republike Slovenije za okolje, najlepša hvala. Čeprav zveni, da nas čaka vremensko dolgočasen dan, pa mislim, da vas to pravzaprav sploh ne moti, ne?
1: Tako je.
0: Lep dan in lepo zdrav iz Ankarana. Mi pa gremo naprej v tem prazničnem jutru, 6:48 minut je ura tudi z muziko, kot rečeno danes na dan državnosti, samo slovenski izvajalci, ki pojejo v slovenščini, nekateri tudi v kakšnem drugem jeziku. Zdajle so z nami Dolenci, Murphy, ena najbolj vidnih glasbenih skupin v zadnjem času.

0: živahni Štrasi in skupina Murphy. Za tri izdane albume so fantje prejeli kar 9 zlatih piščali najbolj vidnih glasbenih nagrad, med drugim tudi 3 za izvajalca leta v zadnjih letih, ko govorimo o slovenskih glasbenih skupinah. Živahno pa tudi v kampu tule v Ankaranu, zelo, zelo živahno, pred nekaj trenutki mimo terenskega studija 2 Ribiča, pa Tekačica, kar nekaj pasje ljubcev s svojimi psički, ki se sprehajajo tule mimo. Tako da res, kamp je že skoraj da prebojen, praznično jutro na valu 202, pa tudi tule v terenskem studiu v Ankaranskem kampu. Še 8 minut do jutranje kronike, potem pa nadaljujemo praznično druženje s kampistkami in kampisti, njihovimi zgodbami iz enih drugih časov, torej takrat, ko smo bili še bolj povezani, kot smo danes. Torej, zanimiva skupnost, ki ima pridih teh časov, in v nadaljevanju bomo skušali odgovoriti tudi na vprašanje, kako spoznati tipičnega slovenskega kampista oziroma pavšalista in njegovo parcelo. A je ta res najbolj urejena v kampu?
1: Ja, dobro, pavšalist ima ponovat kar ciganarijo, ja. To je jasno. To pa vsekakor, ja, pa tudi ko ugotavljam, da je urejeno, pa ogromen ene robe se sabo vzame, ker včasih tega nismo. Se pravi, imajo odski rojev, rolerjev, koles, rolk in seveda te GBL zvočniki oziroma ne, pač prenosni zvočniki, ki nažigajo potem z vsake parcele, tega včas tudi ni bilo. Tisti radi, ki so na baterije brez basa igrali, ti se bilo lepo prijetno poslušati, začer slišal ga je samo tist, ki ga je prižgal, sosedno parcelo se ni slišal. To naprimer mene danes v modernih kempih zelo moti.
0: Tako Matic Praznik, ki so mišljeniki ob Kolpi, organizira vsako leto Retro Kamp Festival. Tudi o tem v nadaljevanju prazničnega četrtka iz kampa v Ankaranu, zdaj pa kar nažgite zvočnika, že poje banda.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: sem tam, kjer nekaj veljam.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
5: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
6: Dobro jutro. V ospredju sinočnje osrednje državne proslave pred današnjim dnevom državnosti je bil pomen enotnosti, tako v kulturno-umetniškem programu kot v obeh nagovorih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pri tem opozorila, da
7: nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja.
6: Premier Janez Janša pa je podatek, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 približno enaka, pospremil z besedami:
8: Ko smo znali stopiti skupaj, smo napredovali hitreje.
6: Govora so zaznamovali tudi žvižgi iz publike. Več po teh podarkih oddaje.
9: Trump in Rutte z nasprotujočimi mnenji o odzivu NATO pri ameriško-iranski vojni. Srečanje E5 v Berlinu namenjeno pripravi na vrh zavezništva. Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj.
6: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Pred 35 leti je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Sinoči je na Ljubljanskem trgu republike potekala osrednja državna proslava. Državljane sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta poudarila, da je Slovenija v 35 letih dosegla veliko, a opozorila, da bo za njen nadaljni razvoj ključno sodelovanje. Ob tem sta se obregnila v nekatera ravnanja političnih nasprotnikov. Podrobne je Nataša Mulec.
10: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da je Slovenija dosegla največ, ko je stopila skupaj, in hkrati dodala, da je danes povezanost znova na preizkušnji.
7: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
10: V večjem delu govora je predsednica upozorila na sistem zavor in ravnovesi, ter se obregnila ob napovedane ukrepe oblasti, izpostavila je davčno politiko, javno zdravstvo, šolstvo, boj za vpliv na medije, pa tudi napovedane ukrepe zoper civilno družbo.
7: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesi.
10: O posamičnih žvižgih je menil tudi govor premijeja Janeza Janše, ki je kot glavne ovire razvoja navedel centralizacijo, birokratizacijo in politiko izključevanja.
8: Danes zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
10: Glede izzivov, ki so pred Slovenijo, pa je Janša izpostavil ureditev javnih financ, javno, energetsko in prehransko varnost, Slovenija pa, kot je povedal, potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
8: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo sprememba volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.
10: Kljub zapletom v minulih dneh so na koncu na osrednji državni slovesnosti sodelovali vsi preporščaki. Organizatori so si sicer s proslavo prizadevali sporočiti, da smo lahko kljub razlikam povezani.
6: Pred proslavo je bila v državnem zboru slavnostna seja.
9: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in

0: Rute pa se ob izražanju razumevanja ni strinjal. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Izrazi nevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani, saj ni nikoli skrival svoje kritike čez atlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom. In česar ne potrebujemo, daleč najmočnejšo vojsko na svetu imamo. Želim le lojalnost. Veste, mi smo zelo lojalni do njih. Zmeraj se borimo za nje. Na tisoče vojakov imamo v Evropi, samo v Nemčiji 50 000. In potem si želimo nežnega dotika, poljubčka, ne veliko. Pa rečejo ne, ne bo šlo. A Mark Rutte se ob izraženju razumevanja ni strinjal. Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Trump pa je potem komentiral tudi očitke, da bo Iran zdaj lahko pobiral pristojbine za plovbo skozi Hormuško ožino, ki jih prej ni. Zame to ne bi bilo sprejemljivo. Veliko ožin obstaja. Če bi to dovolili Iranu, bi morali isto omogočiti tudi drugim. Ampak tudi v primeru drugih ožin tega ne bi dovolil. To bi popolnoma spremenilo pravila igre. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah z zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov. Generalni sekretar Rutte je našel nekaj časa za novinarje. Zmeraj je jasen, ko pravi, naklonjen sem zvezi NATO. Pričakujem pa, da zaveznice porabijo več, da se izenačijo ZDA. V Hagu je dosegel zavezo o 5-odstotnem obrambnem proračunu zaveznic in v letu dni smo priče 20-odstotnemu povečanju. Zahvala gre njegovemu vodstvu. Da, zavezan je NATO, a izraža jasna pričakovanja. Predsednik Trump se po srečanju ni ustavil pri novinarjih, ampak je hitel dalje. Včeraj so se namreč na National Mallu za Belo hišo začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti ZDA in predsednik je bil seveda glavni govornik.
0: Medtem so se na vrh NATO, ki bo čez 2 tedna v Ankari, v Berlinu pripravljali voditelji Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije in Poljske. Na lanskoletnem vrhu zavezništva je ameriški predsednik Trump dosegel, da so članice pristale na občutno večje izdatke za obrambo. Letos pa se pojavlja skrb, da bodo ZDA Evropi v varnostnem smislu napovedale postopno slovo. Iz Berlina Maja Derčar.
2: Čemu srečanje v še enem političnem formatu, ko pa so se voditelji o Ukrajini in pripravah na julijski vrh Zveze NATO pogovarjali že v Londonu pred 2 tednoma, zatem pa na vrhu G7 v Franciji ter v Evropskem svetu v Bruslju? Ker je bil predsednik poljske vlade Tusk izredno nezadovoljen, da usklajevanja večinoma potekajo brez Poljske, včasih brez Italije. Zato tokrat srečanje v formatu E5 in ne zgolj E3. Gostitelj Friedrich Merz. Želimo si večjega čezatlantskega in evropskega sodelovanja. Glavno sporočilo voditeljev je bilo, na vrhu NATO v Ankari bomo pokazali pripravljenost na krepitev evropskega stebra obrambnega zavezništva, ponudili bomo nova finančna zagotovila za Ukrajino, pripravljeni smo pod določenimi pogoji zagotoviti varno plovbo v Hormuški ožini. Ni zgrešeno dvomiti v trdno prepričanje francoskega predsednika Macrona, da so evropski voditelji na vrhu G7 v Franciji na svojo in ukrajinsko stran pridobili ameriškega predsednika Trumpa. Ta je v torek vnovič napadal evropske zaveznice, ker niso priskočile na pomoč pri napadih na Iran. Poljski premier Tusk je v Berlin prišel s poročilom, da je na vsak način treba ohraniti tesno čezatlantsko zavezništvo. Oddalitev od ZDA za Varšavo ne pride v poštev. Četverica se je odhajajočemu britanskemu premierju Starmerju zahvaljevala za izjemno vlogo, ki jo je odigral pri pomoči Ukrajini in obrambnem sodelovanju. Ponosen sem na delo v zadnjih 2 letih, s katerim smo na novo zgradili odnose z zavezniki v Evropi in svetu. Berlinu je v interesu, da Združeno kraljestvo kljub domačim finančnim težavam tudi po odhodu Starmerja ohrani zavezo o visokih obrambnih izdatkih in vojaškem sodelovanju.
3: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal, odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb. Zaradi škode so zaprli.

0: zgrabili osrednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere, umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez.
1: Jutranja kronika.
2: Ura je 7:10. Začetkom poletnih počitnic se začenja tudi gneča na naših avtocestah. Družba za avtoceste napoveduje močno povečan promet, zlasti na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Voznike zato poziva, naj se na vožnjo ustrezno pripravijo, pot pa skrbno načrtujejo. Tudi na Agenciji za varnost prometa pozivajo k strpni in previdni vožnji. Vozniki naj za volan sedejo spočiti in trezni. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Številni ljudje bodo že današnji praznični dan in podaljšan konec tedna izkoristili za začetek počitnic, zato lahko na slovenskih cestah pričakujemo močno povečan promet. Kot poudarja vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik, je pomembno, da se na pot dobro pripravimo.
4: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
3: Priporočajo tudi spremljanje aktualnih prometnih informacij prek spletne strani promet.si in mobilne aplikacije Promet Plus. V teh zelo vročih dneh je pomembno, da imamo v vozilu zadostno količino tekočine. Vozniki naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju.
4: Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju.
3: Darsu novič opozarja na ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čimprej zapustiti in se umakniti za varnostno ograjo. Ob zastoju je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poletje naj bo čas oddiha, druženja in lepih doživeti, ne pa tragičnih novic slovenskih cest, opozarja tudi direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
5: Zato bodimo strpni, pripnimo se, pospravimo telefon, vozimo po predpisih in s hitrostjo, ki prilagodimo razmeram. Za volan sedimo spočiti in trezni. Alkohol in droge nikakor ne sodijo v promet.
3: Nepremišljene odločitve namreč lahko obžalujemo vse življenje.
2: Ob današnjem dnevu državnosti bo svoja vrata odprla predsedniška palača. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se z njo tudi srečali. Pirc Musarjeva bo dopoldne položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Ljubljanskih Žalah. Sledi pregled športnega dogajanja, kjer izveste najnovejše izide tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi več o novem uspehu slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Marko Pangarc. Prijeten praznični dan želimo.
6: V Stožicah slovenski odbojkari do zmage proti Kanadi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki in Mehiki pa je skupinski del končan v prvih treh skupinah. V večernih tekmah je Bosna in Hercegovina v Sietlu premagala Katar s 3-1, v Vancouveru pa Švica za vrh skupine gostiteljico Kanado z 2-1. Tudi o preostalih tekmah te noči pa več Boštjan Janežič.
7: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov, Maroko je 4-2 premagal Haiti, ki je na mundialih zadel spet po 52 letih, Mehika je za še tretjo zmago s 3-0 ugnala Češko, ki odhaja domov. Mehičani so prvič osvojili prvo mesto v pretekmovalni skupini, za veselje črne celine pa je s taktično predstavo Južnoafriška republika z goloma Seka Južno Korejo potisnila na tretje mesto in na četrtem prvenstvu prvič napredovala v izločilne boje. V nedeljo bo v 16. finala igrala s Kanado. Vinicius Junior je v prvem polčasu dvakrat zatresel škotsko mrežo, enkrat Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selecao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, Škotom pa bile čudež zagotovil napredovanje. Za v tej skupini drugi Maroko so mrežo Haitija stresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. V skupini A se je ob Južni Afriki, Južna Koreja še trepeta za napredovanje, velikega uspeha veselila Mehika. Za njo so bili na Tančni, Chavez, Quiñones in Fidalgo. Legendarni vratar Mehike Ochoa je branil v zadnjem delu tekme.
6: V odbojkarski ligi narodov je slovenska reprezentanca drugi turnir v sezoni odprla zmago proti Kanadi s 3-1 ter tako nadaljevala z nizom zmag proti severnoameriški reprezentanci. Vsaj v večeru ni bilo v uvodnem sporedu turnirja po zmagah Bolgarije proti Italiji in Ukrajine proti Braziliji rezultatskega presenečenja. Več pa iz Stožic Boštjan Rebršak.
1: Slovenija je s četrto zmago skočila na četrto mesto v letošnji Ligi narodov in šele prvič osvojila 3 točke za prepričljivo zmago. Kanada je igrala odlično v obrambi, v slovenski igri pa še ostajajo, čeprav manjšem številu nihanja, ki jih oddaljuje od lahkotnejših zaključkov posameznih delov igre. Tonček Štern je tekmo končal 24 točkami in 3 asi.
8: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
1: Slovenija je po izenačenju na 1-1 dobila preostala 2 niza in bila uspešna na servisu in v napadu. Na igrišče se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Na večerni tekmi s svetovnimi podprvaki Bolgari pa bo za še 5. zmago v sezoni potrebno pokazati še kakovostnejšo predstavo.
6: Atletinja Lija Postolovski je v vodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekoviča v Zagrebu osvojila 6. mesto in s preskočenim metrom in 90 cm v skoku v višino dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Zmagala je svetovna rekorderka, Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela teniškega turnirja v Wimbledonu sta se v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu poslovili prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod pripravil presenečenje in premagal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurna na uradu za meteorologijo Eva Bezek.
11: Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Ura je 7:19.
12: Dobro jutro iz Ankarana, gremo kar naprej in to v Portorož.

Ja, Portorož 1905, legendarni tandem Danilo Kocijančič, Drago Mislej Mef in skupina Bazar, ki je slišanim Portorožem zmagala na melodijah Morja in sonca leta 1984. Prepričan sem, da je nič kolikokrat slišana melodija odmevala tudi iz katerega od zvočnikov v kampu Adrian Karan, kjer je na današnji praznik terenski studio Vala 202. Do 13. bomo v družbi kampistov, v njihovih zgodb, Neža, Luka, Lauro, David in Aleš bomo slikali vsak dan pavšalistov, pavšalistk. Nekaj kamp prigod bodo prispevali tudi sodelavci, valovke in valovci. Potopili se bomo v zgodovino kamp turizma, preverili, v kakšni kondiciji so slovenski kampi, kako so se tudi v 35 letih samostojne Slovenije spremenili kampi in navade kampistov, če so sploh se, vmes pa poslušali samo glasbo slovenskih izvajalcev. Tole, ki jo bomo slišali zdaj lahko štejemo med največje pop uspešnice v zgodovini naše države. 2016. je zaznamovala radijske valove in prekosila tako domačo kot tujo konkurenco.

0: To mi je všeč in Nina Pušlar v prazničnem jutru na valu 220 terenskega studia v Ankaranu. Tudi nam je všeč, da smo danes tu, da so se začele počitnice in da je poletje pravo. No ja, če bi bil vročinski val, malce manj goreč, pa tudi verjetno ne bi imeli proti. Ampak nikoli nam ni vse prav. Pa kar preverimo, kakšna je trenutna vremenska slika po naši deželici. Ali kakšna je bila pred 28 minutami? Ljubljana pretežno jasno, 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno, 21. Slovengradec jasno, 18. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno, 20. Tudi oblačno je. Murska Sobota jasno, 20. Novo mesto jasno, prav tako 20 stopinj Celzija. Letališče Cerklje ob Krki jasno, 21. Listca jasno, 22. Postojna pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno, 24. Bile pri Novi Gorici pred 28 minutami jasno 23 stopinj Celzija in še tja gor gremo. Kredarica zmerno oblačno ob 7 zjutraj in 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik 18 km na uro. Pa še malce lokal patriotizma, letališče Lesce ob 7 zjutraj 20 stopinj Celzija.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikaši!
4: Terenski studio Vala 202 v Ankaranu, vroč praznični dan nas čaka, ampak če govorimo o temperaturah, prej smo jih slišali, kakšne so temperature po Sloveniji, čisto iz prve roke. V tem trenutku ob 7:30, tule v Ankaranu, seveda sončno, kakopak in 27 stopinj Celzija. Še dobro, da smo nekaj metrov od morja, a kaj ko ima ta tudi zelo prevročih, še več kot zunanja temperatura v tem trenutku, 27,7 stopinj Celzija.

Erik Platon in problemi ter Valentina v prazničnem jutru na valu 220 terinskega studia v Ankaranskem kampu, počitniško, mirno, res lahko bi rekli, prav takšno, kot si želimo, da bi praznično jutro lahko bilo, spremljamo tule in vse bolj živahno je tudi, spremljamo namreč pred našim terenskim studijem je trgovina, tudi kampistke in kampiste, ki so že prišli verjetno tudi po priboljške za en tak obilen praznični zajtrk, torej vse tako, kot mora biti razen na slovenskih cestah. Nujna prometna informacija na valu 202 na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Maribor Center. Na primorski avtocesti je daljši zastoj med priključkom Logatec in Postojna proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 35 minut. Previdno, saj veste, počasi se daleč pride, pa še praznik je brez kakšne hude krvi, torej in predvsem tudi, če govorimo o dnevu državnosti in o naši skupnosti, imejmo se radi, samo ljubezen.

0: Samo ljubezen in sestre iz leta 2002. Uf, a toliko let je že minilo. Še 5 let več pa je stara tale, ki jo bomo zdaj le slišali. Skupina Gugu in lahko bi rekli tudi neuradna himna kampistkin kampistov. Mi imamo se fajn, če vam pravi.
1: 3, 4, 5, 6.

Ja, res se imamo fajn, kljub zgodnji uri, 7:42 minut je ura tule v kampu Ankaran in imeli se bomo fajn tudi v nadaljevanju, še bolj fajn verjetno. Tudi preverili bomo zelo, zelo kmalu, kako je v tem trenutku med pavšalisti, pavšalistkami in kako razpoloženi so tudi bili, ko smo jih obiskali pred tednom dni in z njimi že opravili kar nekaj pogovorov. Ampak o tem v nadaljevanju zdaj le. Gremo, lahko bi rekli, k sosedu, ni sicer iz Ankarana, je pa še kako doma v vseh obalnih krajih. Tudi obudil je spet melodije Morja in Sonca, torej znani festival, ki bo na sporedu tudi letos in sicer čez dober teden dni in tudi tega bomo spremljali na valovih Radia Slovenija. Slavko Ivančič bo v tem trenutku z nami, čeprav bomo črto pod današnji terenski dan v kampu Ankaran potegnili šele ob 13. bomo eno zdajle Slavkom povlekli že zdajle.

0: Val 202 na slovenski obali, kjer je točno 5 glavnih uradnih avtokampov. Zaradi le okoli 46 km naše obale ta številka niti ni tako presenetljiva. Kamp Lucija v Portorožu, kamp Fiesa pri Piranu, pa kamp Jadranka in Belveder v Izoli, kamp Adria, največji in najbolje opremljen kamp na obali s 4 zvezdicami, kjer je danes terenski studio Vala 202. Malo po 6 smo bili že v družbi Brigite, ki se je odpravljala na jutranje plavanje v tole res prevroče morje. Prej sem omenil, skoraj da 28 stopinj Celzija ima morje tule v bližini Kopra. Potem smo se povabili na kavico k družini in pa seveda razširjeni družini pavšalistov tule blizu našega terenskega studija. Zdaj pa smo, ura je namreč že prava, tudi Val 202 lahko bi rekli razglasili po kampu, tudi že odmeva iz zvočnikov tule, in ker je ura prava, je marsikaj zdaj le dovoljeno, kar mogoče še pred kakšne pol ure ali pa urico ni bilo, in tega se zaveda tudi Neža.
1: Ja, zdaj pa že lahko glasneje govorimo, ker se iz trgovine že nosijo polne vrečke, v kavarni se je zbrala družba, rožljajo skodelice, otroci drvijo mimo kakšen skiro, kolo, že tudi tukaj njihovi starši, babice in dedki pa zanimanjem gledajo, kaj se dogaja tukaj pred trgovino. Ja, Val 202 danes gostuje pri vas in hvala za tako lepo dobrodošlico, ki ste nam jo izkazali. Jaz pa sem se v resnici odpravila v njegov najbolj živahen del kampa med pavšaliste. To so tisti gostje, ki se v isti kamp vračajo leto za letom. Nekateri tukaj, pazite, v največji slovenski kamp prihajajo že več kot 30 let. Mnogi imajo tukaj svojo prikolico, pa svoje rituale, vrtičke, skoraj kot doma. Med njimi je tudi Dragica iz Velenja, ki ima na svojem tukaj na morju samo in zgolj rože. Najraje ima vrtnice pa nageljčke, simbol delavstva, in na njeni mizi je vedno šopek, torej obvezen. Pisano vazo in njeno urejeno okolico pa hvalijo tudi njeni sosedje, ona pa zelo rada pohvali tudi njih.
2: Levi in desni in naprej pa nazaj. Super sosedje imamo, res. In tudi v vseh kampih, ko smo bila v obeh kampih, smo bili kot vsi domači.
1: Kaj jih naredi najboljše sosede?
2: Prijaznost, včasih tira zapojemo, ta nagor smo se zaplesali on dan. Je Alen zaigral, Alen ima frajtonarco, pa je en imela rojsten dan in smo na cesti tam le plesali in zapeli.
1: Prej ste omenjali plavanje, da vsak dan hodite plavati.
2: Dopoldne, ja, to je me zakon. Zakon za hrbtenice in za rame. Sem nekaj, naj mi vsak verjame, jaz sem doktor Bledža povedala, tak, sploh po zimi pa moram vzeti, ker zaspat ne moram, ko me tukaj peče, enkrat ena, ampak jaz tule, dopoldne grem, pa popoldne, pojmo še obenih petih, pol petih, dobro urco, jaz plavam sam tja, ker mi je mnulo.
1: Pa barvo tudi nabirate?
2: Ne, jaz se neče mažem z nobenim. Če ravno, jaz sem že od aprila tukaj, grem domov, pridem, naše pride, grem domov, jaz pridem nazaj, pa tek, kar tek lek.
3: Potem poleti skoraj več tukaj, ko pa doma.
2: Tako ste rekel. Stanovanje je trosobno, zaklenjam, pa jaz grem. Otroci so vsi šli, vsak na svoje, kaj naj? Hčer je se rekel, mama, pej na morje, tule imaš družbo, doma pa sama, kaj ti sa televizijo boš bulila? Vse dopolno še gre, grem še trgovino, pa še nekoga srečam, pa kaj pospravim, pa to, ampak pol popoln pa večer je pa težek.
3: Pa pogrešite tu kamp, ko ste doma?
2: Pogrešam, pa še kak pogrešam, res, meni je tako dolga zima, jaz ko me čakam, da je pol april, da se ko se odprejo, res. Res.
1: Vidim, da imate zelo lepo baldahin,
2: ja,
1: veliko mizo za veliko ljudi.
2: Ja, ko nas je veliko, ko smo skupaj, pa prijatelji, pa tek je, v glavnem, fajn se imam, sam da bi zdravje me služil, pa da še grem tule dol. Edino to rabim.
1: Edino, kam še potrebuje Dragica Tič, pavšalistka iz Šaleške doline, in edino, kar mi potrebujemo, je vaša družba, zato, če ste le blizu slovenske obale, pridite nas pozdraviti v Ankaran.
0: Ja, velja, vabilo torej velja. Neža, hvala. Res moram reči, da uživamo v teh dneh tule v Ankaranu. V družbi res ene prijetne skupnosti, kakršne že nismo več vajeni. Skupnosti kampistov, kampist in pavšalistov, pavšalistk. Ena prav posebna družba je to, razigrana seveda. In Obenem vrtimo tudi slovensko glasbo, še ena, ki prihaja z obale. Ko bo prišel in Tinkara Kovač.

0: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ariadna Mikel, arhitektka in urbanistka, ki vodi urad za urbano strategijo in ekologijo pri barcelonski mestni administraciji.
1: First of all, to talk with the people.
2: Najprej se je treba pogovarjati z ljudmi. To zahteva veliko časa, zbiranja podatkov in dela. Biti je treba pošten in pripravljen tudi kaj spremeniti v svojem načrtu. Sodelovanje javnosti ne pomeni zgolj izpeljati, kar si si že zamislil. Če se odločiš za participacijo, moraš biti dovolj prožen, da dejansko prisluhneš potrebam in projekt temu primerno prilagodiš.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Tisti ljudje in Rudi Bučar, ki bi ga lahko, če malce pretiravam, videli čez zaliv tja v Izolo. Ja, to so tisti ljudje, skupnost, ki diha kot eno, tako kot Slovenija pred 35 leti. Kampisti, kampistke so ta skupnost, ki se nehote ustvari v kampih. In ko govorimo o slovenskih kampih, pri nas imamo trenutno okoli 100 do 120 urejenih kampov. Zelo težko je ugotoviti točno številko, ker obstajajo tudi zasebni, manjši kampi, nekateri tudi na pol divji. Različni viri navajajo različne številke. Naša krovna turistična organizacija, torej STO, pa poroča o 117 kampih, ki večino obratujejo sezonsko od aprila do oktobra. Zdaj smo torej v glavnem delu, skoraj da glavnem delu te počitniške sezone in kampi so že zelo, zelo polni, tudi tale v Ankaranu. Je pa seveda tudi zato, ker je ljudi veliko na enem mestu, čeprav gre za homogeno skupnost, treba paziti tudi na varnost. In tudi o tem potem, po naslednji.

0: Ena, Tomaš in ostala druščina, pisalo se je leto 1986. Puh. 40 let kasneje, val 202 s terenskim studijem v kampu Adria v Ankaranu, tukaj pod Borovci v neposredni bližini plaže, se nam zdi, kot da smo na dopustu. A tudi na dopustu se je treba držati nekaj osnovnih pravil. Če se jih ne, se hitro zgodi, da nas obišče varnostnik.
1: Miren večer v kampu, zvok škržatov, v daljavi se sliši šumenje morja. Pri sosedu pa preglasna glasba in živahno nazdravljanje. Takrat zadeve uredi
2: Roland Medica, vodja varnostne službe v resortu Adria, Ankaran. 8 let sem na tem položaju, drugače prej sem pa začel kot reševalec iz vode, pa tudi kot kontrolor v kampu, tako da sem stopnjeval svojo formo.
1: Roland in njegova ekipa v kampu skrbijo za red. Čeprav so obiskovalci na počitnicah in oddihu, se vseeno morajo držati nekaj osnovnih pravil. Eno izmed najbolj pomembnih in hkrati tudi najpogosteje kršenih je tišina.
2: Zvečer od 22. ure do 6. ure zjutraj mora biti popolna tišina. Res pa je, ne. Predstavljajte si, ko imate čez cel dan po 35-40 stopinj, ljudje šele k sebi pridejo zvečer okrog 9. ure in normalno potem so veseli, dajo si malo duška, malo popijemo. Tukaj smo zelo tolerantni, pustimo tudi kako uro dlje oziroma tudi dve, ampak po polnoči nekje smo pa striktni, ker če bi vsakemu dovolili, bi to že presegalo vse meje razuma. Ne? Tako da do nek polnoči jim dovolimo veseljačenje.
3: Kaj pa glasno smrčanje je v vaši domeni?
2: Ja, tudi na to smo imeli pritožbe, ne. Veste, gostov, kako kaj tukaj ukrepa, da bi varnostnik zjutraj šel zbuja človeka, kateri glasno smrči, zato ker sosed ne more spati, mislim, da nima smisla, niti pomena ni bilo. Je pa bila pritožba, ja, glede tega konkretno.
1: V kampu prebiva raznolika paleta ljudi. Od mlajših, starejših, obiskovalcev, ki tam prenočijo le kakšen dan ali dva, do pavšalistov, ki v kampu poleti praktično živijo. A narobe bi sklepali, če bi ugibali, da se Roland in njegova ekipa največkrat ustavijo pred prikolicami in hiškami mlajših obiskovalcev. Na seznamu intervencij so večkrat
2: starejši, kateri pač spijejo malo preveč, pa potem še obrnejo kak roštilj, da se imajo lepo in veste, kako je, ne. Ljudje uživajo. Ne?
1: Tudi pavšalisti, čeprav so v kampu praktično domačini, se večkrat znajdejo pod drobnogledom varnostne službe.
2: Glejte, pavšalisti so specifična skupina, radi pridejo, počutijo se tukaj pri nas tako rekoč kot doma. Živijo za ta kamp in normalno, včasih si dajo tudi malo preveč duška, ampak vseeno jih lepo na lep način pomirimo, tako da je vse normalno na koncu.
1: Čeprav jih morajo včasih malo pomiriti, pa so ravno pavšalisti z C-kampa, pravi Roland. Ker svojo službo opravlja že 8 let, je z njimi stkal posebno vez.
2: Z vsemi, bom rekel tako, pavšalnimi zakupniki smo v zelo dobrih odnosih. Vsi imajo mojo osebno telefonsko številko, to pa zaradi lažjega komuniciranja, kot tudi, če prije do kakih problemov, da mi tudi informacije posredujejo in da sem jaz pri odkrivanju teh problemov oziroma reševanju problemov, kakorkoli, pa kraj vsega drugega tudi uspešen na podlagi njihovih informacij. Zato sem jim tudi zelo hvaležen, kot oni meni, tako da si voščimo tudi novo leto, pa Božič, da smo na nekem zelo, zelo dobrem nivoju in smo zadovoljni

0: vsi, tako kot podjetje, tako jaz osebno, tako kot pavšalni zakupniki.
1: Tudi zato jim včasih malce pogledajo skozi prste.
0: Stalo mi je v spominu praznovanja Abrahama. Se pravi, bili smo dogovorjeni nekje do 1 ure zjutraj, da je dovoljena muzika, vendar se je žurka razvlekla do 4 ure, ampak sreči je to bilo tukaj med pavšalnimi zakupniki. In kaj se je potem zgodilo, da je bila večina pavšalnih zakupnikov tisto večer pri temu gospodu in so skupaj proslavljali 50-letnico. Takrat se ni noben pritoževal, ampak dali so pa predlog, da bo oni to kar ponavljali vnaprej. In evo ga, res se je zgodilo, da letos, v letošnji sezoni, v letu 26, imamo 2 Abrahama že vnaprej. Dogovorjena, bukirana, tako da bo veselo.
1: Glede na to, da Roland dnevno večkrat obhodi celoten kamp, pa nam na koncu zaupa še to, kako kot varnostnik prepozna, odkot so gosti. Velikokrat zgolj s pogledom na njihovo parcelo.
0: Pri Italijanih bi bilo oziroma je bolj mal tak direndaj na parceli, ne? Avto odprt, brisača, visi na drevesu, ne vem, kolo na cesti, ni na parceli. To je značilnost Italijanov, ne? Dočim Avstrijci so, bi jih prepoznali veseljake dobre, ne? Potem, da je veliko piv, pločevink na mizi. Kar se pa Nemcev tiče, oni so pa bolj pedantni, pa res uporabljajo svoj minimalen kotiček, se pravi, bolj urejeno. Skrbijo praktično, kot da so, ne vem, v svojem stanovanju oziroma hiši.
2: Mi se bomo za vsak slučaj držali vseh pravil, Roland je verjetno nekje blizu, ampak ne, šalim se, ura je prava, tako da brez skrbi, tudi muzika je lahko malce bolj na glas v tem trenutku. Jo že slišimo v zadju še ena, ki prihaja z Primorske, Leja Sirk in Moj profil, pesem, s katero je nastopila na Melodijah morja in sonca leta 2018.

0: Leja Sirk, ki bo v sklopu Ankaranskega festivala tudi nastopila 8. avgusta, tule v Valdoltri, bližnji Valdoltri. Mi pa gremo ne tako blizu na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202 na primorski, na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Maribor Center. Na primorski avtocesti pa je daljši zastoj med priključkom Malogatec in Postojna proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 35 minut. Previdno torej na slovenskih cestah, mi pa smo tule varni v kampu Adria v Ankaranu ob morju, prekrasen pogled, je pa res, da je iz minute v minuto bolj uroče, ampak se je poletje, saj so se začele počitnice in čas je tudi za dobro glasbo, ki jo izbiramo tudi v jutru in v nadaljevanju do podneva tega prazničnega navalu 202. Samo slovenska je ta muzika, če ste opazili, v kampih pa za glasbo ob večerih skrbijo terasa bendi. In na ritme enega smo včeraj zaplesali tudi mi. Bine je multiinštrumentalist, ki poskrbi, da je vzdušje v restavraciji včasih umirjeno ali pa živahno, plesoče, lahko celo romantično.
1: Ob vonju ražničev, čevapčičev in zelenjave na žaru tukaj na terasi restauracije je živahno, tudi zato, ker se Bine, dolgoletni glasbenik v kampu, pripravlja na svoj nastop. Ampak ja, ta večer nikakor ni njegov prvi. Tukaj v kampu je bil že kot petletnik, je res Bine?
2: Tukaj sem bil že leta 59, ko je moj oče tukaj igral. In smo živeli tu v lesenih bungalovih. Je bila lepa plaža dol, to se kot otrok malo spomnim, sam vem, da je bila, da je bilo pesek, daleč v morje si lahko šel, kaj. Res je bilo lepo, ja.
1: Zdaj pa glasbenik že vrsto let, rekli ste, ne spomnite se, ne štejete, koliko večerov podobnih temu je bilo tukaj?
2: Je bilo veliko večerov, od tam nekako leta 83 naprej sem igral tu, tukaj.
1: S seboj ste pripeljali cel voziček inštrumentov, vidimo saksofon, flauto, nekaj inštrumentov, ki jih niti ne poznam.
2: Mandolina, harmonika.
1: Vi potem igrate na vse to, na vse. Tudi pojete?
2: Tudi pojem, če treba, no. Samo danes recimo bo tu večerja in bo bolj umirjeno muziko igral. Potem na koncu pa, če bo nemško govoreči in to ono pa jasna glavna harmonika.
1: Znate torej tudi kakšno na poskok?
2: Ja, pa jade, kaj se to je, to more biti kaj. Včasih je bila to plesna terasa in je bila tudi, so igrali veliki ansambli. Sedaj pa recimo so uvedli to, recimo jaz igram od 19. do 21. To je samo ob času večerje.
1: Ste skozi leta opazili, da mogoče ljudje tudi plešemo drugače? So bili gosti kdaj bolj pogumni kot danes, bolj spontani, hitreje na plesišču?
2: Ponavadi glavni plesavci so teh iz plesnih šol. Sam je pa problem to, ko oni začnejo plesati, je drugim ljudem nerodno plesati. In nekako določeni gostinci jih niti ne marajo, ker pravijo, da premalo konzumirajo to ono. Večino pa plešejo, kaj oni so kot uživajo v tem.
1: Kaj je za vas najlepše, ko vidite, da se ljudje zabavajo?
2: Ja, to je moje poslanstvo. To je moje poslanstvo. In ko vidim, da mi jejo iz roke, takrat sem zmagal, kaj.
1: In zato mora biti tudi prava muzika, prava glasba?
2: V pravem momentu. Prava muzika v pravem momentu, ja.
1: Zdaj je mogoče pravi trenutek za kakšen nastop, za igranje mandolin morda.
2: Kaj, da zaigram kakšno dalmatinsko ali kaj?
1: Daj vama, dalmatinska bo super. Kdaj izpolnjujete tudi kakšne glasbene želje, ne vem, če nekdo pride pa reče, jaz bi pa eno iz Dalmacije ali pa jaz bi pa eno italijansko?
2: Ja, tudi. Včasih smo to vse imeli, cel repertoar italijanski in Dalmacije pa itak greka je to.
1: kaj pa kakšne te najbolj popularne večera se naša fešta, no, fešta mix.
2: To se igra za okciti, to je jasno, da naredijo ljudje vlakac in da grejo to in da vsi pojejo zraven.
1: Mogoče se dotakniva še ljubezni na terasah. Veliko krat se v poletnih, dolgih večerih zgodi kakšna poletna romanca. Ste bili kdaj tudi vi ta ključni dejavnik, da se je kaj podobnega zgodilo tudi na terasi Adria Kampa?
2: To ne vem. Vidim ljudje določeni, ki se držijo za rokice, ki uživajo. Ko zagrejam kakšno romantično pesem, jim je uno, vidiš, da uživajo. No.
0: Lepo. Prepričan sem, da ima Bine v repertoarju tudi nekaj njegovih. O kom govorim, kmalu vam bo vse jasno. In ko smo na Primorskem, ne prihaja sicer z obale, ima pa v bližnji Izoli tudi svoje domovanje veliki trubadur Iztok Mlakar. Kam gremo zdajle? Na Vandimo.
3: Od noč red z doma jaz spežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

Zdaj, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola, en zmislim tiste s

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Novice.
6: Državno proslavo zaznamovali premisleki o enotnosti in nekateri žvižgi. Slovenski odbojkari z novo zmago na četrtem mestu Lige narodov.
5: Ura je 8 in 30 minut.
6: Dobro jutro, z vami sem danes Rasto Pahor. V ospredju sinočne proslave pred današnjim dnevom državnosti so bila vprašanja razdeljenosti in enotnosti Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru opozorila na pomen sistema zavor in ravnovesij ter poudarila, da je povezanost ljudi znova na preizkušnji.
7: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
6: Drugi slavnostni govornik, premier Janez Janša, pa je posvaril pred birokratizacijo, centralizacijo in izključevanjem.
8: Da nas zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen.
6: Ob obeh govorih je bilo slišati tudi posamezne žvižge. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja, pri čemer je večkrat izrazil skepso do čezatlantskega obrambnega sodelovanja, poroča Andrej Stopar.
9: Izrazi nejevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani, saj ni nikoli skrival svoje kritike čezatlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom. A Mark Rutte se ob izražanju razumevanja ni strinjal.
10: I know.
9: Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah z zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov.
6: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi te države. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal, odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,5 in 7,2. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere, umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga, ki jih vodi na četrto mesto v Ligi narodov. Tonček Štern je k zmagi prispeval 24 točk.
11: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
6: Drevi Slovence čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Tudi jutri in do konca tedna bo jasno in vroče. Toplotna obremenitev se bo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
10: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila pred predorom Trojane proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju.
12: Ištekani. Na gori roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na valu. Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
13: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
12: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
14: Kocine ti grejo kar po koncu.
12: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.

0: Skupina Olivia in Kjer je toplo, kje ni toplo, bi lahko ob vročinskem valu dodali v teh dneh. Mimo grede izjemna Severa Džurin bo nocoj, ko ne bo več tako zelo toplo, nastopila na terasi v Škofji Loki. Dobro jutro, dober dan iz terenskega studija Vala 202, ki je na praznični četrtek v kampu, največjem slovenskem obalnem kampu v Ankaranu. Kampiranje je naša današnja rdeča nit. Pozdravljamo iz terenskega studija tudi pavšalistke in pavšaliste, ki se sprehajajo mimo. Kampiranje je zelo priljubljena oblika počitnic tudi pri nas. Statistični podatki pa pričajo o tem, da dve tretjini nočitev ustvarijo kampisti iz tujine. Skupno je bilo lani 860 tisoč prihodov v kampe pri nas in 2,5 milijona nočitev, kar je približno 7% več kot leto prej. To pomeni, da gostje v kampih pri nas ustvarijo skoraj tri nočitve. Goste v slovenskih kampih privlači predvsem lepo oblikovano kampistično vzdušje, pa lepo naravno okolje in možnosti aktivnih počitnic. Veliko zanimanja je tudi za termalne kampe, ki jih imamo pri nas in so odprti čez vse leto. Na prvem mestu, ko govorimo o kampistih, ki prihajajo k nam, so 630 tisoč nočitvami bili lani nemški kampisti, sledijo pa kampisti iz Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske, Italije, Belgije in Francije. Preseneča, da so lani kar 35 tisoč nočitev ustvarili tudi kampisti iz sosednje Hrvaške. Ja, tudi sam sem zastrigal z ušesi, ko sem prebral ta podatek. No, ampak kljub tem številkam marsikdo pravi, da kampiranje ni zanj, ker je v prikolici ali avtodomu ali šotoru premalo prostora, ker postelja ni udobna in tako naprej. Pa je kampiranje res neudobno?
1: Vete, ni neudobno. Udobno je. V avtodomu se spiš boljše kot doma. Tudi, ko gremo na obisk, ne morajo razumeti, da spimo v avtodomu, če so oni pripravili posteljo. Jaz pa njih ne razumem, kaj mene pustijo, mi rečejo, boš jo boljše spal. Če pa jaz to super spim. S prijatelji gor na Češke nikak ni razumel, tako da smo pol podlegla temu, pa smo spala njegovi tam. Nisi navajen, kje je stranišče, nič. To samo stopiš dol stranišče, takoj. Ne, bilo kaj, vse možda na dosegu rok.
2: Pa mi dva na enega avtodoma ne zamenjava za apartma.
3: Zakaj ne?
2: Zato spim v svoji postelji, usedem se na svojo školko, vemo, da je čisto, da je spucano. Sva tudi najemala apartmaje, ravno recimo lansko leto sva bila na Kanarskih otokih, je bil stanovanje kompletno plesnov. Ves, ne? To se v najmem avtodomu ne zgodi.
0: Ja, tudi to so te zgodbe avtodomarjev, kampistov. Avtodomarjev je iz leta v leto več v kampih, ne samo pri nas. No, po naslednji pa bomo preverili, kako se tudi kampiranje spreminja iz leta v leto. Danes torej praznujemo 35 let samostojne Slovenije in tudi v tem času se je kampiranje do dobra spremenilo. Ja. Preverimo torej čez 4 minute.

0: Planet Groove v prazničnem jutru na valu 202 ob 8:47 minut. Nemce je mogoče prepoznati po avtodomih, Italijane po glasnih večernih druženjih, Slovence pa po natančnosti in urejenosti. Parcela slovenskega dopustnika je praviloma urejena kot mali vrt, šotor ali hiška sta postavljena v ravno linijo, pred vhodom je položena preproga, ob njej pa skrbno zloženi čevlji. Vse ima svoj prostor, tudi mizica in stoli. Ta urejenost razkriva značaj, ki ga Slovenci prenesejo iz domačega okolja na dopust. Tole sem prebral na enem od blogov, ki skrbno spremljajo življenje kampistov in kampistk. Mi pa že od 6 zjutraj v ankaranskem kampu spremljamo, kakšen je praznični dan. Tukajšnjih lahko bi jim rekli tudi prebivalcev. Nekateri namreč res veliko, veliko časa, sploh pavšalistke in pavšalisti, preživijo v kampu. Prej smo lahko slišali tudi Dragico, ki pravi, da je raje tu kot pa doma, da ima tu več družbe kot doma in da je tu veliko bolj veselo. No, o tem pa bo verjetno marsikaj lahko zdaj le povedal. Slišimo že škržate v ozadju in to pomeni samo to, da je Luka Turk in njegov sogovornik, ki bo na to temo lahko marsikaj povedal zdaj le v res lepi družbi, tudi družbi škržatov, ne, glasni družbi, Luka.
1: Res je, Aleš, ja, kamp v Ankaranu je že malce glasen, je pa tudi precej večji, kot sem si mislil. Moram priznati, da sem se kar nahodil, da sem prišel do našega naslednjega sogovornika, ampak verjamem, da je bilo vredno, ker sem tukaj v prav prijetni družbi z gospodom Romanom, ki nas je prijazno povabil na njegovo parcelo pred njegovo hiško, in kot smo do zdaj že vsi dobro ugotovili, to ni nič čudnega tukaj v kampu. Kaj ne, Roman?
2: Ja, res je, ja.
1: Večkrat povabite tudi sosede, prijatelje, in včeraj ste nam povedali, da bi danes sicer kuhali golaž za sosede, pa ste se odločili, da druženje prestavite, ker vas je bilo malenkost premalo. Koliko se vas zbere ponavadi in kako izgleda druženje pri vas?
2: Ja, tam nekje 15 do 20 se nas zbere. Druženje je veselo, kot vedno, ne? Sploh, če še kaj dobrega pojemo, pa kaj dobrega spijemo zraven, ne? Dobra kapljica vedno paše zraven.
1: Omenili ste tudi, da je vaša specialiteta bograč, da imate prav posebej razdeljene vloge tukaj v kampu. Kdo kaj skuha?
2: Ja, to je neka tradicija. Ne? Jaz ponavadi enkrat na leto pripravim bograč, nekdo drug pasol. Ne, ne uteverili, tudi vampe imamo zrahe, ne? Tak da malo se družimo, no? Izkoristimo.
1: A nam zaupate, kakšna skrivnost? Kaj je vaša skrivnost? Katera sestavina naredi vaš bograč najboljši? Govori se po kampu, da je vaš bograč najboljši. Ali je to posebna sestavina, ali to naredi ta morski zrak, ali predvsem družba?
2: Pa mogoče, če eno stvar izpostavim, ker v detalje ne smem, ne? Glede na to, da se mu letos zdeležili tudi bograč vesta, ne? Torej gremo kuhati bograč sredi...
1: Resno tekmovanje.
2: Resno tekmovanje, krog 140 ekip, gremo tretjič. Mislim, da je prava izbira vina je zelo, zelo pomembna.
1: Tako za bograč, kot tudi za druženje.
2: Ali točno.
1: Dejali ste, da ste tukaj v kampu v Ankaranu že 27 let. Kako pa se je kamp skozi čas spreminjal? Oziroma, kako so se spreminjale tudi navade v kampu, pa morda tudi gosti? So danes kaj drugačni, kot so bili nekoč? So ta druženja še tako pristna, kot nekoč, ko nam pravijo ostali pavšalisti, da tukaj pa so res druženja v ospredju?
2: Pa ja, bom rekel, no, v teh 27 letih smo mi že doživeli, preživeli marsikaj, ne? Vmes so bili, aj, vi ste verjetno premlad, no, da bi vedeli tudi malo turbulentni časi, ne? Bomo rekli, mogoče, če omenim besedo divjega lastninjenja, poskusa lastninjenja tega kempa, ne? Tako da smo imeli dve recepciji, recepcijo izven kampa in tako naprej, ampak pred 27 leti sem postavil prikolico. Prikolico 30 let staro, kjer človek najprej želi ugotoviti, ali si sploh za to, ali nisi. Ker to je poseben način življenja, vsak ni za to. Ne? Eni imajo rajši hotele, apartmaje, nočejo kuhati, nočejo se z ničemer ukvarjati. Ne? Mi sem pridemo za to, da damo možgane na pašo, da se tukaj življamo malo za kulinariko, kuhamo. To je res en poseben način življenja. Tako da, kar se pa druženja samega tiče, pa druženje je tukaj od začetka. Ker večinoma smo, se menjavajo, pavšalisti, vsako leto kdo odide, kdo pride, ampak ena veliko jedro je tukaj 20 plus in tu smo kot, lahko rečem, ena družina, poznamo med sabo, ne vem, prejšnji teden smo bili na 50-letnici od enega našega tukaj pavšalista, ne? Tako da se druženje je res fantastično pa pristno.
1: Pa ta druženja verjetno tudi prenesete kdaj izven sezone, torej v zimskih mesecih, se tudi takrat dobiva ali to druženje na nek način ostaja zajeto v kampu?
2: Bom rekel, da skoraj nekako ostaja zajeto v kampu, se pa občasno s kom dobimo tudi izven, ne? Izven sezone, ne? Torej bomo rekli pomlad, jesen, zima. Ne?
1: Še tole vas bom vprašal za konec, kaj bo danes za kosilo?
2: Nič posebnega, ena čista mala enolončnica, bom rekel, ne, z krompirjem, tako da v tej vročini stremimo v tem, da opravimo vse v eni posodi čim hitreje, ne, ker temperature so kar zanimive. No.
1: Zveni odlično, Aleš, morda pa se povabimo gospodu Romanu na kosilo, kaj praviš?
0: Ja, če se Roman strinja, Luka, jaz sem takoj za eno lončnico, se ne bomo veliko pojedli. V teh vročih dneh tudi kosilo je lahko res čisto majhna porcija, se mi zdi. Nič, Luka, najlepša hvala in hvala tudi tvojemu sogovorniku, zdaj ga pa le pusti, da bo tisti lonec hitro prišel prav in da bo zadišalo, ne?
1: Seveda.
0: Luka, pa kar povabi nas na eno lončnico. Mislim, da bo Roman za. Vam pa seveda, spoštovane in spoštovani, želim, da bi tudi dišalo, ampak iz kuhinje seveda v nadaljevanju tega prazničnega dne, ampak tudi vi ne pretiravajte, tudi doma je vroče in v teh vročih dneh, ja, čim manj fizične aktivnosti. Ko govorimo o vonjavah, vanilja bo kmalu zadišala na valu 202, Romanova rojakinja Maja Kevc je že v nizkem startu in danes, kot pravimo na dan državnosti, samo muzika slovenskih izvajalcev, ne izključno v slovenščini, ampak slovenski izvajalci so na naši playlisti. No, Maji Kevc lahko povemo, da smo jo najprej slišali, ko govorimo o njeni karieri v zasedbi Papir. Leta 2011 pa nas je recimo zastopala na Eurovizijskem odru v Düsseldorfu, kjer je osvojila 13. mesto. Kariero je potem nadaljevala v tujini pod imenom Maja, zdaj pa spet že kar nekaj časa in tega smo veseli, živi in dela doma. In tale je ena od zadnjih, Vanilija.

Radio Slovenija napoveduje val. Na dan državnosti, ki je v bistvu prvi dan poletnih počitnic, se odpravljamo na teren, na morje, v največji slovenski obalni kamp. V Ankaranu bomo že zgodaj zjutraj preverjali, kako se prebuja kamp, kakšni so jutranji opravki kampistk in kampistov. Z njimi bomo uživo popili prvo kavo in pospremili praznični dan ob njihovih zgodbah. Valovci bomo na terenu, v kampu, do 13. Prvi. V 3 milijardah baznih parov, ki sestavljajo človekovo DNK, je zapisana zgodba vsakega izmed nas. Več kot 99,9% te zgodbe si delimo, a prav droben del razlik, 0,1%, lahko pomembno vpliva na naše zdravje. Raziskovalci in raziskovalke zdaj prvič sestavljajo referenčni slovenski genom. Kaj bodo z njim odkrili? Kako bo to znanje pomagalo bolnikom? Odgovarjamo v ultrazvoku ob 11:30. Ars. Vse do začetka novembra si je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje mogoče ogledati razstavo Biba, funkcija, ideja, kontekst o industrijski oblikovalki in arhitektki Bibi Bertok. Predstavitev sta pripravili kustosini Špela Šubic in Barbara Predan, gostili jo bomo v današnjih razgledih in razmislekih po 13. Radio Slovenija.

0: povzročilo tudi družinski prepir, temu se ni bilo mogoče izogniti. No in ko govorimo o vonjih, ja, vonji nas, tudi vonji spominjajo na počitnice v kampu, pri kolicah, kot okus magdalenice.
1: Te vonjave v bistvu ustrajajo še dan, niso se spremenile tekom, da rečem, dolgih let. To je von po umetni juhi, se mi zdi dosti intenziven.
2: Iz vrečke.
1: Absolutno iz vrečke. Potem mislim, da predvsem nizozemski sestavi imajo neke, bi rekla, nek ribji golaš ali nekaj takšnega, ki veš, da so, tudi če ne bi pogledal registrske, da gre za Nizozemce, to je dosti zapomljiv von, pa seveda meni najljubši von je jutranja kava, ki se pač tam od 5 zjutraj, včasih z mešanico od prvega cigaretnega dima, kava, tako. Pa zvečer potem, recimo zdajle, ko poteka svetovno prvenstvo v nogometu, je pa potem tam v radiju, ne vem, metra dva od vseh teh lokalov v kempu je pa absolutno von tega politega piva in to je večkrat, se so vedno kakšni dogodki v poletnih počinicah. Tako so, to bi bile moje asociacije, ne vem, če so ravno zelo romantične, ampak takšne so.
0: Ja, realne so, realne. Tudi mi smo včeraj sem tretja zavonjali preomenjeni von. Svetovno prvenstvo v nogometu je namreč v popolnem razcvetu. Včeraj so tudi tule v kampu organizirali družno spremljanje tekme med Bosno in Katarjem. In tako je o vonjavah govorila Alenka Vesenjak, novinarka in avtorica romana Kamp, ki jo bomo slišali tudi v nadaljevanju. Kmalu pa na Valu 202 tudi o omenjenem njegovem veličanstvu, nogometu, v Navalu na športu.

0: Kdo ukradel mi je zvezde in skupina Drevored v prazničnem jutru na valu 202 iz Ankarana pa zdaj le nujno na Štajersko. Nujna prometna informacija na valu 202 na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani.
1: Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija, šest korakov, ena doktrina. Od 26. julija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
2: Festival Siget te pričakuje.
3: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
2: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
3: Od 11. do 15. avgusta.
2: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXing.com.

0: Rožice na valu 202, v Rožicah so bili sinoči, predvidevam, tudi navijači nogometašev iz Bosne in Hercegovine, tudi tule v ankaranskem kampu, pa ne samo tisti navijači, ki so navijali za Bosno in Hercegovino, tudi navijači nogometa, bi lahko rekli, na splošno. No, Boštjan Janežič pa je v ljubljanskem studiu, kjer je tudi dnevni urednik Gašpar Andrinek in pa tonski mojster Igor Kropec. Boštjan, ko govorimo o tistih, ki so bili najbolj zadovoljni o navijačih, torej kar nekaj jih je bilo, ne?
1: Ja, napredovali so po treh krogih pretekmovanja iz skupin A, B in C zanesljivo. Švica, Kanada, Bosna in Hercegovina, ki si jo že omenil, pa Brazilija, Maroko, Mehika in Južnoafriška republika. V navalu pa tudi še odbojki.
0: Ja, kar naval.
2: Naval na šport.
1: Že sinoči so Švicari za vrh skupine B z 2-1 premagali Kanado, Bosna in Hercegovina pa s 3-1 Katar. Zmajevi so bili boljši, hitro povedli z 2-0, izjemen gol je dosegel najstnik Kerim Alajbegović, na to pa Azici niso izkoristili priložnosti za izenačenje. Končni rezultat je svojim drugim golom na prvenstvo postavil Mahmić. Več selektor Bosne in Hercegovine, Sergej Barbares.
3: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe.
1: To je svetovno prvenstvo, vse reprezentance so kakovostne, tu ne moremo dominirati. Prišli smo kot popolni outsideri in poskušamo narediti nekaj velikega in to se je zdaj uresničilo. Vendar je veliko stvari, o katerih se moramo pogovoriti in ki niso takšne, kot smo se jih predstavljali. Ampak to je bila popolna tekma in bi bila boljša le, če bi zmagali s 5-0.
3: Onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
1: Botar drugega gola Bosne in Hercegovine, avtogola, ko je podal v sredino kazanskega prostora, je bil Edin Džeko. Barbares pa je o njegovem statusu povedal.
3: On uvijek igra isto vlogo, tu nema puno filozofiranja, on je naš...
1: Vedno igra isto, ni veliko filozofije, je največji igralec in zelo pritegne pozornost nasprotnika. V bistvu je popoln igralec in napadalec, kar je dokazal na tej tekmi in v 20 letih svoje kariere in na se zagotovo zanašamo na tem svetovnem prvenstvu.
3: Prvenstveno bazira prema njemu i tako je danas bilo.
1: Švica je premagala Kanado in bo v 16. finala igrala proti Južnoafriški republiki, ki je na svojem 4. mondialu za prvo napredovanje z golom Maseka premagala Južno Korejo. Trener Kanačanov Jesse Marsh je po skupinskem delu dejal.
4: You know, we need to continue to understand how to handle those kinds of opponents, how to handle those kinds of games.
1: Še naprej moramo vedeti, kako se spopasti s takšnimi nasprotniki, kako se spopasti s takimi tekmami in to moramo storiti hitro, saj bomo v izločilnih bojih, kar je tisto, kar smo si želeli. Želeli smo igrati v Vancouveru, a pred nami je še vedno velika priložnost, da najdemo način, kako se prebiti do naslednje tekme in najti način, kako še vedno naelektriti narod, čeprav bo tekma v Los Angeles.
4: Still electrify the nation, even though it'll be from Los Angeles.
1: Mehika, ki je v skupini A na prvem mestu, s 3 zmagami je prehitela Južno Afriko, je z visokih 3-0 premagala Češko, ki se poslavlja. Južna Koreja še trepeta za napredovanje. Za Mehičane, ki se prvič z prvega mesta podajajo v izločilne boje, so bili natančni Chavez, Quiñones in Fidalgo. Nadaljuje njihov selektor Javier Aguirre.
5: Yo diría que sí fue una noche buena. No me gustaron los primeros minutos, ellos
1: za nami je odličen večer, ampak prvih nekaj minut mi ni bilo všeč. Ste videli, da je bila češka ekipa nevarna in poskušala zadeti. Potem smo se prilagodili in uspeli doseči gol. In mislim, da je bil to dober poklon, ko je zadnje minute tekme branil legendarni Ochoa. Igral je na 6 svetovnih prvenstvih in mislim, da so ljudje nocoj zadovoljni.
5: El Mexicano. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
1: Brazilci so 3-0 kaznovali napake Škotov. Vinicius Junior je v prvem polčasu dvakrat zatresel njihovo mrežo, enkrat je bil učinkovit Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selecao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, Škotom pa bi čudež zagotovil napredovanje. Selektor Brazilcev Carlo Ancelotti o igri Neymarja.
2: Bon, teve oportunità di giocare perché è l'acho che le merecia giocare perché trabaja.
1: Zaslužil si je priložnost za igro, zato sem mu jo tudi dal. Mislim, da se je zelo dobro pripravljal. To je jemal zelo resno in zaradi svoje kakovosti bo lahko igral in pomagal ekipi. Dobro se je odrezal, čeprav je igral le nekaj minut. O tekmi, ki za brazilsko javnost ni bila dobra, pa je izkušeni Italijan dodal.
2: We are working to play the best as we can. But the goal is not to play well.
1: Trudimo se igrati najbolje, vendar cilj ni igrati dobro. Vemo, da je z dobro igro lažje zmagati, ampak cilj so venomer 3 točke. Selektorja sodijo le po zmagah. Ni pomembno, ali igramo dobro, če zmagamo na svetovnem prvenstvu, smo igrali dobro, če ne zmagamo na mundialu, pa smo igrali slabo.
2: We win the World Cup, we played well, we don't win the World Cup. We played really bad.
1: Za drugo mesto v skupini C in zmago Maroka proti Haitiju 4-2 so mrežo zatresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. Haiti je na mundialih zadel spet po 52 letih po svetovnem prvenstvu v Nemčiji 1974.
6: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkeri so sinoči v Stožicah 3-1 premagali Kanačane in se povzpeli na 4. mesto v letošnji Ligi narodov. Že drevi se bodo na domačem turnirju pomerili s svetovnimi podprvaki Bolgariji. Več Anja Hlača-Ferjančič.
7: Sinočna tekma je potrdila cel kup odbojkarsko-športnih modrosti. Od tega, da je vsak začetek težak, da je najtežje zmagati na tekmah, ki jih moraš dobiti, do tega, da se slovenski odbojkari na obračunih z manj slovitimi tekmeci lahko premagajo le sami. Zelo neposreden je bil po tekmi Janko Zamernik.
8: Mislim, temu se reče disciplina, nam je manjkala. Manjkala nam je in v bloku, in v obrambi, in pri drugih dotikih in če discipline ni, nivo zelo hiter pade. Težko je računati na to, da bo nekdo individualno potegnil celo ekipo. Ni to dovolj in moramo se skoncentrirati na to, da bo boljši.
7: Malce bolj prizanesljiv je bil Nik Mujanović, ki je veliko dela opravil na sprejemu, z atraktivnimi napadalnimi akcijami pa zbral 18 točk.
9: Jaz bi rekel, da je nasploh za vsako odbojkarsko ekipo značilno neki vzponi pa padci. Za nas mogoče je do zdaj bilo še malo bolj, kot bi mogel biti. Ampak vedno je tle vprašanje, kako hitro se pobereš iz tega lova, ki se zgodi in v energiji, in v kvaliteti odbojke, in v fokusu, pa te zdeve.
7: Slovenci so torej kljub nihanjem zabeležili dokaj prepričljivo zmago. Zelo ilustrativen je bil 3. niz, ko so uvodoma zaostajali za 4 točke, na koncu zmagali za 5. Izstopal je Tonček Štern 24 točkami, od tega 3 asi. V ključnih trenutkih je znal prevzeti odgovornost, pohvalil tekmece, ob koncu pa se je ozrl tudi na tribune.
10: Te dolge akcije, ko se nasprotniki branijo, vemo, da te lahko zelo, zelo potovčejo, ali če v bistvu na koncu dobiš točko, te lahko tudi dvignejo. Mislim, da sploh v takšnih situacijah moramo stati zbrani, ne smemo se predati, tudi če konc koncu, če zgubiš kot snomeno. Mislim, da je prav, da nam ne padajo glave, vemo, da so vse te reprezentance, ki so tukaj, zelo, zelo kvalitetne in je težko priti do vsake točke, vsakega seta. In mislim, da so na koncu navijači tisti, za kjer še damo eno stopnjo više in naredimo še kaj več.
7: Že danes je pred izbranci selektorja Solija, ki je včeraj za nekaj napadalnih akcij v igro poslal tudi Roka Možiča, nov izziv, tekma s svetovnimi podprvaki, ki so včeraj v času kosila odpravili Italijane, bo velik zalogaj. Možič opozarja na brata Nikola, vsima on je izvrsten podajalec, ki zna zaključiti tudi drugo žogo, Alex pa napadalec.
11: Problem je, da vsi vejo, da bo on dobil žogo, pa še vedno zaključuje, tako da to bo predvsem največji problem za nas zagotovo. Upam, da jih bomo spravili v težave, da bojo njemu podajali, tako da bo pač najbolj pomembno, da bomo res disciplinirani. Ima zelo močno roko, res žoge letijo z veliko hitrostjo in če nisi natančen, se lahko odbijajo po celi dvorani.
7: V slovenskem taboru seveda upajo, da žoge ne bodo letele po Stožicah, kjer se Slovenci počutijo čedalje bolje. Prva naloga je opravljena, v nadaljevanju domačega turnirja pa 3 odbojkarske poslastice.
1: Torej, slovenski odbojkari bodo drevi v Stožicah v Ligi narodov igrali proti Bolgarom, na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki pa bosta drevi tekmi tretjega kroga v skupini E, Curaçao, Slonokoščena obala in Nemčija, Ekvador.
6: Naval na šport.
12: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.

0: Novice.
1: Voditelji v Berlinu iskali rešitve za evropsko obrambo brez ZDA. Dars opozarja voznike na pričakovano gnečo.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Na številne dosežke v naši zgodovini smo lahko ponosni, iz nekaterih izkušenj pa se moramo še učiti, je v pismu državljanom ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je, da je Slovenija postala država znanja, ustvarjalnosti in sodelovanja, pa tudi prepoznavna članica mednarodne skupnosti. Opozorila pa je na izgubljene priložnosti in ideološke delitve, zaradi katerih so državljani izgubili občutek skupnega cilja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je na včerajšnji slavnostni seji državnega zbora povabil k novemu družbenemu dogovoru. Ta bi po njegovem moral temeljiti na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. V Berlinu so se na prihajajoči vrh Zveze NATO pripravljali voditelji Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije in Poljske. V spredju srečanja je bila skrb, da bodo Združene države kmalo odtegnile pomoč pri obrambi stare celine, poroča Maja Derčar.
2: Glavno sporočilo voditeljev je bilo: na vrhu NATO v Ankari bomo pokazali pripravljenost na krepitev evropskega stebra obrambnega zavezništva, ponudili bomo nova finančna zagotovila za Ukrajino, pripravljeni smo pod določenimi pogoji zagotoviti varno plovbo v Hormuški ožini. Ni zgrešeno dvomiti v trdno prepričanje francoskega predsednika Macrona, da so evropski voditelji na vrhu G7 v Franciji na svojo in ukrajinsko stran pridobili ameriškega predsednika Trumpa. Ta je v torek vnovič napadal evropske zaveznice, ker niso priskočile na pomoč pri napadih na Iran. Poljski premier Tusk je v Berlin prišel s poročilom, da je na vsak način treba ohraniti tesno čezatlantsko zavezništvo. Oddalitev od ZDA za Varšavo ne pride v poštev.
1: Iz Libanona kljub premirju poročajo o novih izraelskih napadih, ki naj bi bili usmerjeni proti gibanju Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je včeraj ubila dva pripadnika gibanja. V nesreči med operacijo na jugu Libanona je umrl tudi izraelski vojak. V Washingtonu se medtem nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o sporazumu za končanje vojne. Družba za avtocesto opozarja na močno povečan promet v smeri turističnih središč in mejnih prehodov na meji s Hrvaško. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo s počitim. Zvonko Zavasnik iz Darsa.
3: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
1: Svetujejo tudi spremljanje razmer, predvsem na območjih z zaporami. V primeru zastojev pa pozivajo k oblikovanju reševalnega pasu. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Toplotno obremenitev bo največja na Primorskem in v večjih mestih.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
5: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Tule so še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila pred predorom Trojane proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji.
1: A veš, kaj je edino prav?
2: Ne. No, kaj je edino prav?
1: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
2: To pa ja.
3: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
4: Donator meseca je Zlatarna Celje.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nehal sem iskat Batista Cadillac in Stupid Song Olivia Rodrigo.
1: Hvala, Andrej. Val 202 s terenskim studijem v Ankaranu, o kampiranju, o kampistih, pavšalistih, tudi o zgodovini tega priljubljenega načina prostega časa, pa o kondiciji slovenskih kampov, vse do 13. Predvsem pa o kamp zgodbah, ki jih ima skoraj da vsakdo od nas. Tudi valovke in valovce sem prosil, da mi zaupajo kakšno tovrstno zgodbo in tudi te boste slišali v nadaljevanju prazničnega četrtka. Prvo že zdajle. Kolegica Veronika Gnezda se je takole preslikala v zgodno mladost v enega od kampov.
2: Moja zgodba glede kampiranja je kar stara. Sega v čas mojega otroštva, se pravi tja nekje v sredino 80-ih let. Doma smo imeli ogromen in duplati šotor in nihče ni vedel, kako točno se ga sestavi in postavi, ampak na koncu je potem vedno uspelo. Eno poletje smo bili na morju, v Selcah, v kampu, tam poleg nas pa so imeli postavljen šotor Čehi. Ne spominjam se, koliko je bilo teh ljudi ali je šlo za družino, se pa spomnim, da so imeli seboj kure, torej žive kokoši. Te kure se niso prosto sprehajale po kampu, ampak so bile zaprte v nekakšni košari. In mi smo kmalu ugotovili, da je teh kokoši vsak dan manj. Meni je bilo to seveda zelo zanimivo in sem vsako jutro šla pogledat, koliko je še teh kur tam v tistih košari, jih preštela in potem to povedala staršem. In na koncu, ko je bila košara prazna, ko je bil kurnik prazen, so Čehi spakirali in odšli. Mi pa je, če se danes spomnim, kako smo včasih hodili na morje, kar malo nepredstavljivo. Mi smo imeli fička in ata je vzel zadnje sedeže ven, tam sta potem z mamo naložila vse stvari, ki smo jih potrebovali za kampiranje in za kuhanje. Na tistih stvareh so sedeli sestro in doplati šotor je šel na streho in smo šli na morje.
1: Ja, to je torej Veronikina zgodba, to so bili tisti časi. Sam se spominjam, recimo, da sem, ko smo šli proti kampu, že doma, nekaj kilometrov od domače hiše, nadel plavutke in te plavutke so mi potem delale seveda težavo v prvem postanku, ko smo šli na sok, kavico. Ampak to so res lepi spomini. No, če pa govorimo o prej slišani Veronikini zgodbi, Veronika dodaja, da se je oče potem nakladno spomnil, da je bilo kokoši 10, kaj se je zgodilo z njimi, ali so šle v lonec, pa uradno niso ugotovili, ampak se je verjetno jasno. Torej, 10 kokoši, ja, najmanj 10 dni so bili torej Veronikini sosedje z Češke v tistem kampu. Najmanj 10 dni. No, kakšen dan več, tudi kakšno jajce.

0: Val 202 v prazničnem jutru, ki se že preveša v praznično dopoldne in kot smo že prej napovedali, bomo slišali v nadaljevanju do 13. tudi kar nekaj kamp zgodb valovskih kampistk in kampistov. Zdaj bo kmalu na vrsti ena zgodba, ki je predvsem, kot bo Nejc Jemec sam povedal, tako kot prej Veronikina zgodba, spomin na ene druge čase.
1: Tole ni zgodba, ampak bolj spomin. Moj spomin na kampiranje sega nekje 30, slabih 30 let nazaj, ko smo starši kampirali in kar nekaj poleti preživeli na Hvaru v Jelsi, v enem kampu nedaleč od mesta. In poleg vsega seveda čudovitega vzdušja, okolja, krasnega takrat še morja, nepozidanega zaliva, se pravzaprav izjemno dobro spominjam tudi enega detajla povezanega s tamkajšnjo kamp mini trgovinico. Bila je majhna, res ne prav velika, nekaj kvadratnih metrov, ampak to je bila trgovinica z dušo, trgovinica, v kateri si dobil v resnici vse, kar si potreboval za dvotedensko, trotedensko življenje v kampu. Se pravi, od sadja, zelenjave, testenin, sladoleda za otroke nas takrat, do piva in vina za odrasle. In sistem je tisto, česar se najbolj spominjam, ne, iz te trgovinice. To je bil pa sistem opisovanja v zvezek. Tam se je pogosto zgodilo, da v trgovinici ni bilo nikogar. Nikogar od lastnikov, nikogar od, ne vem, sodelavcev tega kampa, pač praznina v trgovinici. Ti si pa prišel, vzel, kar si potreboval, otroci predvsem sladoled, starši stvari za kosile in ostale zadeve, in si odprl zvezek in ena stran ali dve sta bili potem rezervirani za posamično družino, prikolico, šotor in podobno, in si kupljeno oziroma v tem primeru pač nabrano, samo vpisal ta zveščič, tam je bila potem na strani vrstica denimo banane in pripisal črtico poleg tega artikla. In na koncu, potem ko se je dopust sklenil, si ob tem, ko si poravnal vse ostale stroške, ne, kampiranja, poravnal tudi račun v tej trgovinici in ta sistem je funkcioniral očitno. Šlo je na zaupanje, ampak je šlo in delovalo je dolga leta, praktično ves čas, kar smo mi tam kampirali, potem pa jasno, kakor se običajno zgodi z lepimi stvarmi, za katere se zdi, da so prelepe, da bi bile resnične. Tudi tukaj se je kamp širil, vedno več betona je bilo v samem kampu in pa tudi na plaži, novi gostje, manj zelenih površin, manj rekreativnih površin, tudi potem že neka glamping mesta. In s časom, kakor sem potem slišal od kolegov, ki so tja še vedno zahajali, sistem ne samo, da se je izrodil, ni več obstajal in je postal to samo še eno od številnih kampov, ki funkcionirajo, kakor pač funkcionirajo. Ampak ja, spomin skratka na ta sistem, na zaupanje, ki vendar v tej družbi še lahko deluje, očitno vse je delovalo, je pa ostal in verjamem, da lahko obstaja, morda celo obstaja, še kje le, da tega prostora, saj za kampiranje, še nisem našel. Če pa kdo pozna ta kraj, pa z veseljem spremem namig.
0: Evo, če ste slišali in če imate odgovor, kar ne obotavljajte se, pomagajte Nejcu. Eni drugi časi, ja, iz tistih časov, pa je tudi naslednja izjemna glasbena zgodba, eni in edini Mef Izolan, ki je poskrbel za nebroj uspešnic, ki so in še odmevajo tudi v kampih. Sanje.

0: Pogled iz terenskega studia Vala 202 govori o mnogih morskih aktivnostih, ki so ta trenutek na meniju kampistk in kampistov. Surfi, supi, čovnički, v morju že čofotajo predvsem otroci. Pravi počitniški praznični direndaj v ankaranskem kampu. In kot smo danes nekajkrat že ugotovili, kampi niso več samo zložljivi stolčki pod baldahini in vrste ljudi pred skupnimi tuši. Nekateri kampi so skozi desetletja postali skoraj majhna naselja z mobilnimi hiškami, bazeni in mnogimi že prej omenjenimi aktivnostmi za otroke.
1: Mendje lahko prištevamo tudi kamp v Ankaranu, ki je danes naš gostitelj. V studiu pa se nam je pridružila Polona Bubnič, vodja kampa. Lepo pozdravljeni. V kampu ste že skoraj 20 leti. Najprej ste delali na recepciji, danes ste vodja kampa. Kdaj pomislite na svoje prve sezone, na takratno podobo kampa? Predvidevam, da je bila precej drugačna kot danes.
2: Ja, najprej dobrodošli tudi vi, pozdravljeni vsi poslušalci iz kampa Adria. Veseli smo, da ste zbrali tole našo parcelo za oddajanje in naš kamp.
0: Koliko parcel je zasedel naš terenski studio? Dve, tri, štiri?
2: Tri. Na eden najtežjih studijev in najtežjih vozil v kampu ste do zdaj. Poteži.
0: Ampak najbolj simpatičen.
2: Seveda, zelo, zelo simpatičen. Moram pohvaliti. Razgled je res fantastičen. Tle se vidi na parcele, na morje in na dobro osebi radija Val 202. Torej, ja, če se spomnim nazaj, včasih je bilo veliko, veliko več ročnega dela. Na recepciji smo prijavljali ljudi na roke, s svinčnikom pisali, če je bila gneča, smo dali ljudem formular, kamor so mogli sami izpolniti podatke iz potnega lista. Danes za to poskrbi skener, ki v 3 sekundah prenese podatke v recepcijski program, tako da nekdo sam enter klikne in je to to. Potem hodili so tudi vzdrževalci veliko. Oni so imeli na vsaki izmed naših enot, v wellnessu, v restauracijah, v recepcijah zvezek, kamor smo napisali, kaj je bila okvara, potem so prišli, jo prebrali, šli narediti to okvaro, prišli nazaj, obklukali. Veliko, veliko hoje in dela. Danes se za to poskrbi aplikacija, ki direkt na teren javi fantom, kaj je za narediti, kaj je za popraviti, no oni to naredijo tik-tak in je vse veliko hitrejš kot včasih. Potem mogoče rezervacije. Včasih smo jih delali po telefonu, ali pa sploh ne. Ljudje so kar hodili brez rezervacij. Danes se vse naredi prek spleta in spet, ko dobimo rezervacijo v splet, na našo spletno stran, potem to kar prenešeno v naš recepcijski program, spet zelo malo dela v primerjavi z nekoč.
0: Ja, ogromno sprememb bi lahko rekli, za mnoge na bolje. Danes recimo goste v kamp spustijo zapornice, ki prepoznajo njihove registerske tablice. Ne? Vi pa se spominjate tudi časov, ko so v kamp prihajali z veliko bolj nenavadnimi prevozi. Zdaj veste, kaj imam v mislih. Ne?
2: Ja, tam je najbolj ostal v spominu. Imeli smo enega konjenika, ki je nam prijahal skozi rampo. Vzel si je parcelo ob morju in s konjem sta taborila 2 noči pri nas. Tako da kon, to je to.
1: No, kon pa ni bil edina žival, ki je pri vas kdaj prenočila. So hišni ljubljenčki sicer dobrodošli, papige tudi?
2: Seveda, ne sam papige, opažamo vse več psov. Dihurja je imela ena gostja pri nas, na Vrvici ga je vodila čez kamp. Tale papiga je pa tudi bila faca Sazga, ki je šel mimo, ga je prav na glas pozdravila.
0: Govoreča papiga, torej.
2: Govoreča papiga.
0: Polona, dobro jutro. Kaj je rekla?
2: Živjo, čau, karkoli, ker je bila tukaj kot sezonski gost in je zna imela repertoar večjih jezikov. Večjih jezikov.
0: Če pogledamo samo opremo, nekoč so prevladovali

0: Evropu sploh pričakujejo, ta pričakovanja so drugačna.
1: Mislim, da tisti pravi kampisti, ki mogoče še zmeraj, kdaj pa kdaj prideš v Torom ali pa avtodomom, še zmeraj iščejo bolj udobje v naravi, prijateljske stike, neko mobilno potovanje. Seveda pa pridejo tudi te modernejši, ki se namestijo v kakšnih glampingih ali pa mobilnih hišicah. Oni pa poleg stika z naravo želijo udobje.
0: In če govorimo o udobju, tukajšnji kamp je eden prvih kampov na slovenski obali, ki je gostom ponudil mobilne hiške. Ko ste jih postavili, so nekateri verjetno rekli, da to pa ni več tisto pravo kampiranje. Kako so jih gostje sprejeli? Očitno zelo dobro, glede na to, da rastejo kot gobe po dežju.
1: Ja, res, res. Presenečeni smo bili, ni bilo nobenega upora. Še celo dobili smo pavšaliste v mobilnih hišicah. In iz prvotnih 26 imamo danes 113, tako da iz leta leta je raslo to povpraševanje po mobilnih hišicah, ker so res postavljene v naravno okolje, imajo svoj vhod, nekaj več zasebnosti, ker so malo ločene od teh parcel za kampiranje, tako da nobenega upora, samo zadovoljstvo in veselje.
2: Polona, omenjate naravno okolje, kako je to pomembno. Kamp je sicer nastal na nekdanjih njivah, kjer so pred več kot 60 leti zasadili drevesa, danes jih je tukaj več kot 1500, pravite. Ko so temperature poleti približajo tudi 35 stopinjam, je senca skoraj dragocenejša od morja, bi rekli, a ne?
1: Res, sigurno, sigurno si iščejo predvsem senco.
0: Mm. In te je res na pretek. Včeraj, ko smo se tudi mi namočili v morju, smo gledali proti kampu in moram reči, da v bistvu hišk, šotorov, prikolic sploh ni moč videti zaradi vsega tega res prekrasnega zelenja. Ne? To je posebnost tega kampa.
1: Res je, je predvsem borovci, cedre, to mediteransko rastje, ki da neko vzdušje, morsko vzdušje. Mi imenujemo naš kamp kar zelena oaza ob morju.
2: Kar smo lahko začutili tudi vsakič, ko smo se pridružili kakšnemu pavšalistu senca. Dobro, pomagajo tudi kak ventilator, ampak res je bilo prijetno hladno.
0: Ja, res ja. In prej ste tudi vi omenjali pavšaliste. Spoznal sem, ko smo se pred tednom dni tule oglasili in tudi načrtovali to naše terensko druženje, da imate prav eno posebno vest s pavšalisti, približno 150 pavšalistov imate, ne, in če malce pretiravam, bi rekel, da skoraj da vsakogar poznate po imenu, tudi oni seveda vas poznajo in moram reči, da imate eno tako posebno vest, ne?
1: Ja, ja, mi imamo zelo radi naše pavšaliste, nam se vračajo dolga leta, seveda, da vse poznamo. Najprej prvi stik z njimi sem zmeram jaz, pomagam jim zbrati parcelo, potem, ker so res prijazni ljudje, nam prinašajo darilca, čokoladice in to. Po poti, ko hodimo čez kamp, ko delamo kontrole, se zmeramo, stavimo pri komu, ki nas pozdravi. Tako da ja, imamo dobro energijo, dobro povezanost in smo zelo veseli, da imamo take fajn ljudi.
2: Ne samo po imenih, tudi po navadah jih poznate. Usmerili ste nas k tistim bolj aktivnim, k tistim, ki pripravljajo dobre zajtrke. Tako bi rekli, da sklepate tudi nova prijateljstva in skoraj da sosesko tukaj. Skupnost je zelo močna.
1: Ja, vsekakor, vsekakor. Zelo velikih je njih, samo 150, kot sem rekla, te so še bolj povezani, to so prikoličari. Potem jih imamo še 39 v mobilnih hišicah. Tako da imamo vsega skupaj skoraj 190 pavšalnih zakupnikov.
2: Ja, tam se je preoglasil Luka Turk, ki je skoraj da skuhal kosilo za nas, oziroma nam ga je skoraj uredil za pozneje.
0: Ja, in ko govorimo o tej skupnosti, ne, tudi to je ena od tistih stvari, s katerimi se danes pač ukvarjamo ali pa zabavamo. Ne, in če delamo ene usporednice, jaz sem takoj pomislil na to, kakšna skupnost smo bili pred 35 leti, torej v času rojevanja samostojne države in ta preslikava se mi zdi, da je tamle v tejle soseski pavšalistov. Ne? Še vedno pravzaprav ne glede na razlike, ki so takšne in drugačne, vsi dihajo kot eno. Ne?
1: Tako je, ja. Res se vidi povezanost, tudi če je kaj narobe, se povežajo in potem poskušamo rešiti te izzive. Povabijo nas na piknike, povabijo nas na praznovanja, tako da krasni ljudje.
2: In vi se jih z veseljem udeležite. Tudi Abrahamov smo slišali. Polona, hvala, ker ste si vzeli čas. Zdaj pa vas spet spustimo med goste in druženje.
1: Hvala, hvala tudi vam. Lep dan naprej.
0: Ja, enako tudi.

Vam in seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Mi pa gremo zdaj le in vse skupaj vabimo, da greste z nami na piknik, ne sicer na obalo, no, lahko pa tudi, zakaj ne, ampak sonce je res žgoče. Sidarta je tule.

0: Že prej smo v pogovoru s Polono ugotavljali, kako se je kampiranje spremenilo skozi leta. Nekoč smo v kampu opazili zgolj šotore, na to so prišle avto prikolice, no, kasneje tudi avtodomi, ki so zdaj že skoraj da v večini. Sami kampi so se začeli urejati, pojavile so se mobilne hiške, o katerih smo spregovorili. Kako pa je izgledala pot na morje pred 30 leti in kako urejeni so bili takrat kampi?
1: Včasih ni bilo normalno, da v kempu imaš trgovino, včasih ni bilo normalno, da v kempu imaš cel dan toplo vodo. Je bila zjutraj ali je bila zvečer, ker jo je zmanjkalo, ker so bili samo bojleri, a ne?
2: Vozni park v bivši državi skupni, vemo kakšen je bil, ne? Katrca, Fičko, Stojenka, če je bil golf, je bil že super, ne? Vsa ta vozila so bila neprimerna za vlečenje prikolic. Ma mi smo jih vlekli, ne?
3: Včasih, rekel, 30 in več let nazaj, ko smo imeli Škode, Katrce in te avtomobile, ki smo vlekli kake lažje prikolice, ne? Ni bilo klime, ni bilo nič, si okno odprl, si gledal, res, da si bil v tistem malo hladnejšem času na poti. Danes pa, ko se vozimo, recimo, ko imamo noter klimatsko napravo, ko imamo WC noter, ko imamo hladilnik poln s hladno pijačo, pa vse tem je pa to se spremenilo, bi rekel, za več 100%, ne? In je dosti lažje je zdaj potovati, ne?
4: Pred 40 leti smo kampirali v kampu, kjer ni bilo vode, ni bilo sanitari, ni bilo elektrike, ni bilo ničesar. Posodo smo pomivali v morju, toširali se nismo pač 3 tedne, kolikor smo si lahko dopusta prvoščili, bili smo z majhnim šotorom in to je bilo to. Danes pa se vozimo iz apartmaji, zelo udobnimi in lepo upremljenimi okrog, to je. Toliko se je to spremenil.
2: Včasih si ti prišel v kamp, ni bilo nekih določenih parcel, bile so neke številke, kamar si se pač postavil, ali je bila tu prikolica, ali je bil tu šotor, ali je bil avtodomov takrat še v začetku ni bilo, ali pa smo bili zelo redki. Kampi so bili, ko bi rekel, asketsko opremljeni, ni bilo nekih dodatnih vsebin, ko so zdaj, ne. Zdaj imaš kampe, ki imajo parcele, mislim, individualizirane, voda, elektrika, internet.
5: Vete, mi smo začeli kempirati, ko so bili WC-ji Štrbunk, veste ga, Štrbunk, ne, Štrbunk WC, ne. Pekaj, gledajte, pač si, takrat smo pač tako vzeli, ko je to, ne.
0: Ja, to so bili eni drugi časi. O zgodovini kampiranja pa več čez dobre pol ure.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kupijo nova Pegasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijo nova Pegasi.
6: Že 30 let.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Novice.
10: Iran zvezo NATO obtožil sodelovanje v vojni. V Venezueli po potresu obsežna reševalna akcija.
9: Ura je 10 in 30 minut.
10: Pozdravljeni. Demokracija in suverenost živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo, je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril predsednik največje opozicijske stranke Svoboda Robert Golob. Opozoril je, da živimo v času hitrih sprememb in velikih pretresov, na katere pa se ne smemo odzvati s strahom in zapiranjem vase.
11: Slovenija ni nastala zaradi strahu. Nastala je iz poguma ljudi, ki so verjeli, da lahko skupaj ustvarijo nekaj boljšega in da narod raste takrat, ko zaupa vase, ostaja odprt in predvsem zna sodelovati.
10: Izpostavil je, da ima Slovenija več znanja in izkušenj kot v času osamosvojitve. Iran je obtožil zvezo NATO, da je sokriva za nezakonito agresijo, ki so jo proti Islamski republiki sprožile Združene države in Izrael. S tem so se v Teheran odzvali na izjavo generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja, ki je ob obisku Bele hiše poudaril logistično podporo evropskih zaveznic pri ameriških napadih. Italija se je sicer ogradila od Rutejevih izjav, češ da je v svojih letališč dovolila le tehnične lete. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Washingtonu uradno odprl praznovanje ob bližajoči se 250. Obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike 4. julija. V nagovoru pred več tisoč obiskovalci je izpostavljal predvsem lastne dosežke in ustrajal, da ZDA po svetu zaradi njega uživajo najvišji ugled doslej. Demokrati mu očitajo, da praznovanje zlorablja za lastno promocijo. Venezuelske oblasti so po hudih potresih razglasile izredne razmere in aktivirale vse službe za reševanje ujetih pod ruševinami. Potresih z magnitudama 7,5 in 7,2 so se zrušile številne stavbe v prestolnici Caracas in vsaj štirih drugih zveznih državah. Venezueli je pomoč ponudila Bela hiša, pa tudi številne latinskoameriške države. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Balonarski klub Roto Balon, klub Murska Sobota, do nedelje nad mestom pričakuje 30 balonov, med njimi 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Baloni bodo vzleteli vsak dan zjutraj in zvečer. Danes bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Tudi jutri in do konca tedna bo jasno in vroče, toplotna obremenitev se bo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
12: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Proti Kopru pa so zastoji med Uncem in Postojno. Povečan promet zastoj je še na cestah Lesce-Bled, Izola-Jagodje in Šmarje-Dragonja.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralex, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralex in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse puti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
3: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Prodaja vstopnic Ljubljana Festival.si in pri blagajni Križank.

0: Val 202 na praznični dan s terenskim studijem kampira v Ankaranu. Že od jutra se družimo s pavšalistkami in pavšalisti, spoznavamo skupnost, ki v teh časih individualizma še vedno deluje in diha kot eno. Vsi se poznajo med sabo, se družijo, če je treba, priskočijo na pomoč, otroci pozabijo na pametne telefone, balinčki, badminton, človek ne jezi se. Kampiranje je res ena posebna oblika preživljanja prostega časa, dopusta. Zdrava oblika. Če pa je kampiranje del potovanja, recimo s kolesom, pa še bolj zdrava. In to še kako dobro ve prva med valovskimi kampisti in kampistkami, Nataša Štefe.
1: Ja, že več kot desetletje potujem s kolesom in predvsem kampiram na poti, redko na divje, večinoma v uradnih kempih. In če sem iskrena, se mi zdi kampiranje najlepši del kolesarskih potovanj. Predvsem, ker je tako nekako osnovno, ker me vrne k sebi, k naravi, ker je vsak opravek v kampu res opravek, od pranja oblek, tuširanja, kuhanja, pa ker je nekako v kampih super občutek skupnosti, ko se spoprijateljiš s sosedi, z ljudmi, ki jih potem nikoli več ne boš videl, z obveznimi dobrojutro, morgen, bonžur zjutraj. V bistvu se ustvari eno takšno vaško življenje, v katerem si stvari posojamo, v katerem si pomagamo, če se komu kaj zgodi. Si sam, pa obenem v kampu nikoli nisi sam. Spomnim se Nizozemca, ki mi je ob 6 zjutraj prinesel kavo, ko sem pakirala za napot, ker se mu je zdelo, da jo potrebujem, pa Grka, ki mi je prinesel kosilo iz pečice, ker so bili v prikolici, pa še številnih prijaznosti. Tako kot je po drugi strani, ne, cel kamp pametoval štorastemu vozniku prevelikega avtodoma, ki se je po noči zataknil na preozkem ovinku. Na koncu ga je seveda moral rešiti bližnji kmet iz bližnje vasi. No, potem pa so seveda še naravni dejavniki, veja, ki ti raztrga šotor, pa žaba, ki se ujame v šotorsko krilo. Ob morju sem pa tja pridajo na obisk z divje svinje. Na enem manj urejenih kampov na Hrvaškem sem imela precej težav z lisico, ki me je celo noč obiskovala, dokler ji ni uspelo proti jutru mi izmakniti in seveda pregrizniti sandala. K sreči imam vedno sabo varnostne zaponke, kup orodja, pa še kladivo posodim komu, ki pride z avtomobilom, pa ne pomisli, kaj vse pride v naravi prav. S tem, ko se vse bolj, se mi zdi kamp oziroma kamping spreminja v glamping, v neke vrste luksuzne nastanitve, v katerih imaš vse pri roki, se mislim, da izgublja ravno ta čar kampiranja. To, da ceniš, da ni vse pri roki in da ni vse tako udobno kot doma, da mislim, da je pravi čar kampiranja ravno to, da se naučimo ceniti tisto, kar je sicer samoumevno. Senca, požire hladne vode, vroč tuš, mir, ne nazadnje elektriko, hladilnik, pralni stroj. Kampiranje te res uči iznajdljivosti, solidarnosti, sobivanja z ljudmi in naravo, v zameno ti da pa nek občutek, bi rekla kar neke osvobojenosti, pa včasih nujno tudi kakšnega nelagodja, ki je pač vedno pogoj za osvoboditev. Ne vem, meni je v tem največja vrednost kampiranja.
0: Jaz se kar strinjam, Nataša nam bo po naslednji zaupala še eno zgodbo iz kategorije tudi v kampu nesreča nikoli ne počiva. Ja, tudi v kampu. Zato, kjerkoli že ste, po pameti previdno. Mi gremo zdaj le v leto 1988. Martin Krpan in nocoj bomo mi prižgali dan.

0: Ja, današnji dan državnosti je že dolgo prižgan in pošteno gori. Terenski studio Vala 202, tule ob morju, na obali, v Ankaranu, 34 stopinj Celzija v tem trenutku tule. Mi pa imamo to srečo, da smo v senci pod borovci, kar je seveda res bogatstvo tudi tega kampa in ostalih kampov. Vse se spominjam iz mladosti. Najprej, ko smo prišli v kamp, je bilo treba najti tisto pravo parcelo in seveda parcela je morala biti v senci, če je bilo to le mogoče. Ampak največkrat, glede na to, da je šlo za sindikalne nastanitve prikolice, so že znali najti tisto pravo parcelo, tudi z veliko sence. Ampak, kot rečeno že prej, tudi v kampu nesreča nikoli ne počiva in tule je zgodba, ki priča o tem, zgodba, kot smo prej rekli, prve med valovskimi kampisti in kampistkami, Nataše Štefe.
1: Bilo je poletje, pred kakimi 10 leti v manjšem kampu na Gorenjskem, sončno popoldne, idiličen prostor, kamp sredi gozda, ravno prav zaseden, nekaj avtodomov, ob robu jase zgoraj, malce v hrib, na sredini ob drevesu večji družinski šotor, pa potem jaz s kolesom in manjšim šotorčkom nekje v senci na drugem koncu jase. Ravno sem se utaborila, mislim, da sem razmišljala morda o kuhanju kave ali kar kosila, skratka, potem pa kar naenkrat v pitje. Kaj se dogaja in vidim manjši avtodom, mislim, da je bil rdeč, kako je počasi, sprva res počasi začel lesti po hribu navzdol, potem vse hitreje, okrog sta skakala in ga z rokami, z golimi rokami skušala ustaviti mlajši moški in ženska, fant in punca, mlada. V nekem trenutku se je on celo postavil pred avtodom, ga skušal ustaviti, za trenutek sem izgubila pogled nanj in potem, ko je avtodom že pospešil, je šel bum čez ta večji šotor sredi jase. Mene je vrglo gor, kaj če je kdo notri v tem šotoru. Vsi smo kričali, priletel je lastnik kempa. A kličemo policijo? Ne, najprej kličemo reševalce, kaj če je kdo v tem šotoru. O tem fantu, ne, ki je z rokami ostavljal kombi oziroma avtodom, sploh nismo razmišljali, potem ga pa zagledamo na tleh, shit. Avtodom je zapeljal čezen. Zelo hitro potem pride policija, reševalci še pred njimi, fanta so odpeljali v Ljubljano. Pogovarjala sem se potem s tem dekletom, ona je bila Britanka, on je bil Španec, šele nekaj mesecev sta se poznala in sta pač šla skupaj na potovanje, skratka, vse nas je povezalo v kempu ta nesreča. Spomnim se, da je lastnik šotora, čez katerega je zapeljal ta avtodom, francoska družina je bila, da so čisto znoreli, popenili, čeprav so jih v kampu zaston so jim ponudili nastanitev v Brunarci oziroma v neki opremljeni prikolici. No, še bolj žalostno pa je, da sem potem čez kak mesec v Ljubljani ob polikliniki srečala to Britanko z tega avtodoma. Španec je bil še kar v bolnišnici, notranje poškodbe, ki ga bodo zaznamovale za vse življenje. Skratka, še ko smo se pogovarjali tisti večer po nesreči med umivanjem zob, debata seveda v skupni kopalnici, pustiti bi morala avtodom, bi se že ustavil ali v tistem šotoru ali v kakšnem drugem drevesu. Skratka, nikoli ne moreš ustaviti avtomobila z golimi rokami. In res, žal nam je bilo fanta, ki je to poskušal, tako pa je se za ta par dopust res tragično končal. Predvsem pa v avtodomu je ročna zavora res pomembna.
0: Ja, res je. In zato previdno, kjerkoli že ste, tudi če ste na slovenskih cestah, kot smo prej že poročali, tudi proti Primorski se vije kar gosta kolona, tako da previdno, pa boste prišli na cilj. Mogoče tudi v Ankaran.

0: Val 202.11 je ura na ta praznični četrtek. Danes se torej družimo s kampistkami in kampisti in med drugim, ne samo zato, ker danes praznujemo 35 let samostojne države, ugotavljamo, kako so se navade spremenile v vseh teh letih, kako so se spremenili kampi, kako pa se je vse skupaj začelo.
1: Prvi uradni kamp za turiste v Sloveniji je bil urejen leta 1955 v Ljubljani na Ježici. Le leto kasneje so odprli še danes priljubljeni kamp Zaka na Bledu, leta 1958 pa se je pojavil prvi uradni kamp na morju v Pacugu. Je pa res, da so se po drugi svetovni vojni ljudje v Jugoslaviji najprej spraševali, zakaj sploh hoditi na počitnice, pravi doktorica Irena Weber z Fakultete za turistične študije v Portorožu.
2: Ljudje niso razumeli, kaj je koncept počitnic, ne? Še posebej za kakšne določene kategorije, ki so delali na polju ali pa revščina je bila po drugi svetovni vojni, če je treba delati, če je treba obnavljati, zakaj počitnice.
1: Zanimivo, da je država že leta 1947 uvedla plačan dopust, leta 1965 pa tudi regres in ljudje so počasi ponotranjili idejo o počitnicah.
2: Smo rekla, velika večina Jugoslovanov je uporabljala regres zato, da so bile njihove počitnice recimo take, kot so si želeli ali pa da ni bilo kreditov ali kaj podobnega, ne? Da se je z regresom, recimo pa posebej s kampi, ne? Ki ni ta visoka kategorija, danes je drugačno, te glampingi in tako naprej, to ni več poceni. Ne? Se pravi, kampi, kot so bili za te pavšalne cene, se je normalno dalo. Ne?
1: Preden nas Irena Weber odpelje v turistična 70-ta, ko so tudi v Jugoslaviji že znali dopustovati, takrat je bilo tudi kampiranje že dobro udomačeno. Novomeški IMV je recimo že leta 1965 izdelal prve počitniške prikolice, se ustavimo ob Kolpi, kjer Matic praznik, ki ga v 70-ih še ni bilo, so mišljeniki že nekaj let organizira Retro Kamp Festival.
3: Ker sem začel obiskovati kempe, recimo zdaj to 15 let nazaj, sem iskal neko pristnost. Gotovo sem, da se je veliko spremenil, da se tabori v bistvu med avtomobili, da je preveč avtomobilov v kempu, da je ogromno avtodomov, ki jih takrat v tistih časih ni bilo. In potem je nekako, se pravi, ker sem spoznal to parcelo, ki je od mojega tasta, pravzaprav sem videl nek potencial, kle, kol pa je zdraven. In glede na to, da zbiram starine in prav nisem fokusiran sam na eno stvar, ampak na, bom rekel, vse, kar nas je takrat odražal, smo pa še te stare šotore vam prevlekali in tako se je pravzaprav čist naključno začel z dvemi šotori, danes jih imamo, mislim, da 20. In iz tega tazga enega heca je prišlo kar v eno resno stvar.
1: Matic je omenil tiste stare šotore, ki jih res ni bilo lahko postaviti. Spominjam se, da je bilo vsako leto to pravilo ob prihodu v kamp tudi predmet družinskega prepira, ampak vedno je nekdo priskočil na pomoč in hitro si že bil del skupnosti. Prav ideja skupnosti, ki je včasih močnega individualizma, marsikomu pa vsem tuja, je bistvo Retro Kamp Festivala, se strinja Matic.
3: Ja, gre za to, bratstvo in jedinstvo, a ne vem, zdaj tako, pa če sem mogoče mičkam premlad, da bi čisto razumel, ampak ja, gre za to, da smo vsi skupaj tam, da pravzaprav vsi gosti tudi so ustvarjajo že svojo prisotnostjo in svojim, bom rekel, časom, ki ga posvetijo v upravljanju nekih nalog, ki si jih želijo. Ne, se pravi, stara kmečka upravila včasih tudi za nalež, gremo pa pripravljamo drva, pa jih sekamo, pa z ročno žago, pa gre za to, da ne naredimo količino drva, ampak da se poznajo in z otroci delujejo zraven in da pač smo vsi vpeti v to. Ne.

0: Ideja retro kampa je očitno padla na plodna tla. Vsako leto je večje zanimanje za festival, iz katerega bo mogoče kdaj zrasel tudi čisto pravi tabor. In se nas bo lahko še veliko več vrnilo v čase, ko je bila prvotna ideja kampiranja na vrhuncu. V 70-ta nas zdaj lepelje profesorica z turistike Irena Weber.
1: 70-ta v Jugoslaviji so bila leta, ki so bila za turizem zelo uspešna. Počitnice so bile že oblikovane, ne samo v kampi, hoteli, vse mogoče je bilo že oblikovano. Če pogledate svetovno literaturo o turizmu, je to obdobje, desetletje, ko je treba biti pesimističen. Turizem bo vse uničil, to je slogan. In ker je zgodovina jugoslovanskega turizma pozabljena, potisnjena na silo, je zelo malo raziskovalcev, ki sploh poznajo ta del zgodovine, da 70-ta je bilo nekako zlato obdobje jugoslovanskega turizma, razvoja in tako naprej. In takrat seveda smo že znali hoditi na počitnice, takrat smo se že naučili, kako to zgleda, kako pakiramo, koliko časa traja, da pridemo na destinacijo. Tisti, ki smo bili del sindikalnega turizma, smo tudi to poznali. Recimo ena stvar, ki se je meni vedno zdela zanimiva, je kako sodelavci skupaj hodijo na dopust. Celo leto skupaj delajo, pa potem na dopust odgrejo. Kar se mi je zdelo tudi zanimivo, je mogoče, na kakšen način si potem uredijo okrog šotora, še posebej pa okrog prikolica. Ne? Da je to tako kot ena manjša hiška, ampak tako kot bi imeli doma. Če so naprimer živeli v bloku, so naredili tako, kot so si zamislili, da bi njihova hiška zgledali, če bi jo imeli, če pa imajo hiško, ne? So si pa tudi nekako tako naredili.
0: Pravzaprav kamp je bil preslikava tistega, tistega življenja, ki so ga živeli doma. Ne?
1: Ja, tako, drži, ampak s to

0: časa, ne, se je vrtela, pa mogoče res tudi tranzistori, in se pravi, če smo nekaj poslušali doma, smo tem poslušali tudi med kosilom in tako naprej, ne, te standardne goveje juhe ali pa karkoli je že bilo. In občutek za res povezanosti in skupnosti, mogoče če ste pogledali, ne, ni bilo 150 različnih kopalk, in ko študente prosim, če prinesejo stare fotografije, da malo pogledamo, kako je bilo, ugotavljamo, da je ena družina čist podobna drugi družini. A ne? Ni ravno kopija, ampak na enak način sedijo z zložljivimi mizami, zložljivimi stoli, tisto, kar je na mizi, je podobno, in se potem pogovarjamo, a ne, kakšna je ta recimo individualna identiteta ali družinska, in kakšen je bil ta občutek skupnosti.
1: In prav to lahko občutimo ob Retro Camp festivalu. Matic Praznik s prijatelji ničesar ne prepušča na ključu, tudi hrana, ki jo pripravlja, je iz časov, ki jih je opisovala Irena Weber.
2: Čufti, čist preprosto. Potem je francoska solata, brez tega ne gre v nekem kempu. En večer imamo, prav večer se imenuje večer v kempu, kjer v bistvu pripravimo večerjo mečutori. Tam so oni, bom rekel, jugoslovansko dekorirani narezki, ki so mal hecni, umetno izrezljana jajčka in olive in tako naprej. Se pravi, imamo tako ponudbo hrane iz starih teh jugoslovanskih kuharic, tako da pravzaprav kar malo improviziramo, glede na vreme, glede na goste.
1: Pa tudi glasba in filmski večeri v kampu so iz nekih drugih časov.
2: Večino glasbe se posluša s kaset. Imamo ogromen kaset. Potem imamo videokasete, torej, ko se gleda zvečer star film, in ena taka zanimivost je diapozitivi. Otroci tega ne poznajo. In ko to prvič vidijo, jim je to zelo zanimivo. Te sličice. In potem za njih pripravimo, pravzaprav staja neka taka mala, ne vem, škatelca, kada daš okvirček, diapozitivček, not, kukalo in gledaš, in to je otrokom nov svet.
1: Pravilo Retro Kampa je, da so pametni telefoni ugasnjeni, in tako je kar naenkrat ogromno časa za razno razne dejavnosti, igrice, tako kot v prejšnjem tisočletju.
0: Balinčki, a ne, to je bilo res nekaj, kar smo vsak dan počeli, se pravi, če je bilo balinišče, starejši so prav te krogle metalmi, pa plastične balinčke. Se pravi, en nabor igrač, ki je bil tudi enak, a ne, ki ni bilo, da ima vsak otrok za svojo igračo, pa nekaj po svoje počne, ampak so bile igrače take, da so povezovale skupine otrok. Ne? Tudi če nikogar nisi poznal, si brez nekoga, ki je animacijo posebej, brez posebnega programa, so otroci vedno imeli dovolj prostora in časa za igro.
2: Teh igr je kar velik, seveda so tle balinčki, ping-pong je bil v vsakem kempu vedno, imamo badminton, stare loparje, tenis, plastične loparje z mehko žogico, tako da rolke stare, kotalke, ogromen enih starih koles, kekac, valjda BMX-i vseh velikosti in tako naprej. No.
3: Pa človek ne jezi se Monopoli.
2: Ja, šah, seveda, Monopoli je še tist, ki je bled pa boh in pa tako, ne. Ta prav star Monopoli.
3: A da Ciganlija.
2: Ja, Kalamegdan, pa to, ja, to se vse spomnimo, ja.
1: Za konec tega zgodovinskega pregleda, ki ga lahko torej ob Kolpi vsako leto tudi na novo doživite, pa še ena od rdečih niti današnje terenske oddaje. Kako spoznati tipičnega slovenskega kampista?
0: Mora biti vse pometeno, rožice morajo biti tam, to mora tukaj stati, neka ograjica mora biti, ne. Se pravi, dejansko mislim, da se prepozna ta vzorec prav za Slovence. Lahko, da je to stereotip, je sistematično, tega nisem raziskovala, ne.
2: Mal večji, višji tale avto, ne, se pravi, niti ne, zve nek džip terenski, ampak tako kao mal, seveda, strešni šotor gor, ne, pa kolesa odzad na prtlažniku, ne. Zdaj, za razliko od tega, kako smo čas jugotno šli na morje, ker je bilo na strehi gor ponavad šotor, ker ni šel v prtlažnik, pa mi smo še celo čon sabo vzeli, ne, avto se je vlekel po tleh, na delnicah je vedno zakuhu, Tega zdaj več ni, ne? Tako da v kempu pa na zadnje, kar sem videl,

0: Bi težko izpostavil, kakšen je slovenski zdaj tipičen.
1: Parcela je pa urejena.
0: Ja, dobro, pa še list ima ponovat kar ciganarijo, ja. To je jasno. To pa vsekakor, ja, pa tudi tako ugotavljam, da je urejeno, pa ogromen ene robe se sabo vzame, k včasih tega nismo. Se pravi, imajo odski rojev, rolerjev, koles, rolk in seveda te GBL zvočniki oziroma ne, pač prenosni zvočniki, ki nažigajo potem z vsake parcele, tega včasih tudi ni bilo. Tisti radi, ki so na baterije brez basa igrali, ti se bilo lepo prijetno poslušati, začer slišal ga je samo tist, ki ga je pržgal, sosedno parcelo se ni slišal. To, na primer, mene danes v modernih kempih zelo mora.

Moni Kovačič in nasmeh poletnih dni, leto 1978, zmagovalna skladba prvih melodij Morja in Sonca. In če smo že pri kategoriji retro, tudi prej smo seveda bili v tistih časih, ko se je kampiranje šele rodilo in je potem postalo zelo popularno tudi pri nas, ampak če smo že pri retro kategoriji, tudi pri glasbi, na drugi izvedbi festivala Melodij Morja in Sonca, leto kasneje, torej leta 1979, pa je zmagal Oto Pestner.

0: Pred nekaj tedni sem na polici v knjižnici zasledil knjigo Kamp. Ko pa sem pogledal, kdo je avtorica, sem z veseljem ugotovil, da je roman o prigodah v kampu napisala Alenka Vesenjak, novinarska kolegica Slovenske tiskovne agencije, kjer je urednica kulturne redakcije. Zase pravi, da je otrok prikolice, zelo dobesedno. Mama je bila namreč učiteljica in je imela zelo dolge počitnice, zato so bili odkar pomni pavšalisti. Neža jo je vprašala, kaj je njen najljubši spomin iz kampa.
1: Jaz, ker sem bila majhna, čist zelo, zelo majhna, no, seveda jaz recimo nisem več spomnila, kako moja otroška soba doma v Ljubljani izgleda. Tudi to, ki je bilo intenzivno tam na morju, no, recimo, ne, tako da ti si pač stopil iz prikolce in so te mogoče videli za kosilo, pa ne več. Pa so te pa iskali, kaj, pa tako, ampak dan je bil tvoj in s tvojimi kolegi in vse, kar se je zgodilo, je bilo zelo usodnega pomena vsak dan, seveda, tako nekako.
2: Alenka, dogovorili so se, novinarski kolegici sva, da se tikava. Napisala si knjigo o kampu in ljudeh v kampu, odnosih v kampu. Kako se je mogoče s tem analitskim pristopom spremenil tvoj pogled na kampe? Je kaj, kar te je pri raziskovanju presenetilo?
1: Pa v bistvu ne. V bistvu moja ideja, morda ambiciozna ali pa ne, je bila, da jaz sledim izbranim 3-4 likom, ki se pavšalistom, ki se poznajo že vsa ta leta in jih spremljamo v eno poletje. In kaj se takrat zgodi med njimi, pride do nekih novih interakcij, ne bom zdaj razgrinjala zgodbe knjige, ker bi želela povabiti vaše poslušalce, da si jo nemara preberejo sami.
2: Da ne bova česa izdali preveč.
1: Preveč, ampak v bistvu scenografija pa je kemp in absolutno to, kar si že prej omenila, vse te navade kempistov, ne samo navade, način življenja v kempu je vsekako drugače kot pač življenje zunaj poletja, no, tako bom rekla.
2: Je v spredju tudi kakšen predmet, ki je zelo specifičen za kamp, recimo kakšne posebni gorilniki ali pa baldahin morda, je kaj, kar je omniprezentno, vse prisotno?
1: Kempisti med sabo ves čas preverjamo, kaj kdo tudi ima. Ne? In prihaja do precej očitnih ali manj očitnih izlivov zavisti, ponavad se to pozna ravno na ravni in žarov in velikosti same prikolice in avto doma, če je to kar visoko kotira, če je dober avto dom. Potem, ja, zadnjih 10 let je vedno obvezna oprema SUP, prej tega ni bilo, je bil v bistvu, nek bi rekla, napol statusni simbol, da si imel surf, ne? In si potem dost pomemben, ko si prečil zaliv v vetru.
2: Alenka, po napisani knjigi Kamp, takšen je naslov, te nekako sama dojemam kot strokovnjakinjo na tem področju, pa te vprašam, kakšni kampisti smo Slovenci?
1: Ja, v knjigi govorim recimo o tipični slovenski družini, tipični nemški družini, nizozemski, nemara italijanski. In če se vrnem k tvojemu vprašanju, tipični slovenski, ampak zdaj govorimo res tudi malo stereotipno seveda, je absolutno strukturiran dan. Jaz zaznavam. Se pravi, da je ves čas nek načrt, zelo veliko nekih upeljanih športov, čas je za zabavo, čas je za družabne igre, potem gre družina morda na sprehod, toliko, da se strukturirano tudi ne skregajo ob določeni uri, skratka zelo, morda, če pomislim na italijanske ali pa nizozemske družine, veliko bolj da se ve, kako je treba, kako se spodobi biti kampist. Tako nekako jaz vidim, ampak mogoče ne bi bilo ravno pošteno, da zdaj tako okarakteriziram prav vse.
2: Ja. Je, sem pa jaz izvala.
1: Ja.
2: Danes ves čas govorimo o kampiranju nekoč, pa o kampiranju v prihodnosti. Kaj si ti opazila, kako je danes današnje kampiranje drugačno od tistega izpred 30-ih, 40-ih let?
1: Včasih je bilo to vseeno v prvi vrsti veliko bolj povezano z naravo, ne? Da so ljudje dejansko pobegnali pred mestom, pred vsemi pripomočki, ne mislim, da je zašli v neko divjino, ampak da je bilo mišljeno bolj asketsko doživljene dopusta v kempu, ki je bilo pregovorno tudi cenejše. Zdaj ni nujno, da je toliko bolj cenovno ugodno kot kakršenkoli drug aranžma, tako da je kemp je lahko zdaj zelo, zelo eliten in tudi zelo drag. Najbolj verni kampisti pač vihajo nos nad takim kampiranjem in
2: prav imajo.
0: Ja, sledi povabilo na policah knjižnic in knjigarn, lahko najdete knjigo Alenke Vesenjak Kamp. Le vzemite jo z police, ne bo vam žal, prišla vam bo prav, mogoče prav v kampu.

0: Novice.
1: Bela hiša išče dodatna sredstva za vojaški proračun. V Kranjski Gori zagnali sedežnico do vrha Vitranca.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Slovenija se je znašla pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi, je v poslanici ob dnevu državnosti opozoril premier Janez Janša. Omenil je težave javnih financ, previsoke davke ter težave pri energetski in prehranski varnosti. Kot razlog za optimizem pa je izpostavil mlado generacijo, ki zagovarja in ceni temeljne vrednote slovenske osamosvojitve. Podpredsednik vlade in gospodarski minister Anže Logar začenja 3-dnevni obisk na Hrvaškem. Med drugim se bo deležil mednarodne konference Dubrovnik Forum, kjer se mu bo pridružil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Po navedbah vlade je namen obiska okrepiti politični in gospodarski dialog s Hrvaško in drugimi regijskimi partnerji ter spodbuditi nova poslovna partnerstva. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev. Večina teh bi bila namenjena Pentagonu, tudi 21 milijard dolarjev za strelivo, ki ga je ameriška vojska porabila v napadih na Iran. Letošnji proračun Pentagona znaša 1000 milijard dolarjev, Trump pa si v prihodnjem proračunskem letu želi zvišanje na 1500 milijard. Kitajska vztraja, da so njene vojaške dejavnosti ob vzhodni obali Tajvana legitimne. Druge države pa so ob tem v Pekingu pozvali k spoštovanju kitajske suverenosti nad svojim ozemljem. S tem so se odzvali na zaskrbljenost Združenih držav, Velike Britanije, Francije in Nemčije. Peking dodaja, da je njihova letalonosilka v tajvanski ožini zaradi rutinskega usposabljanja. V Kranjski Gori so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Eden od ciljev 6-milijonskega projekta je preoblikovanje prizorišča v celoletni gorski center, v okviru katerega že sedaj ponujajo tudi poletno sankališče in kolesarski park. Obiskovalci si na vrhu hriba lahko ogledajo panoramo Julijskih Alp, Karavank, sosednje Avstrije in Italije. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v največjih mestih.
2: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke. Povečan promet zastoji je še na cestah Lesce-Bled, Izola-Jagodje in Šmarje-Dragonja.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Joker Out, ki so se po karnevalu tudi odpravili na počitnice, terenski studio Vala 202 pa še ne gre iz Ankarana, do 13. bomo pod Borovci, kjer je k sreči poštena senca. Upam pa, da ste tudi, če ste v kakšni gneči, vsaj vi v lepo shlajenem avtomobilu in da poslušate Val 202. Zdaj le gremo namreč nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202 na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori pred Postojno zaprt levi vozni pas proti Kopru. Nič dobrega, ampak kot smo rekli, previdno, počasi se pride potem do cilja. Ko se spominjamo na tiste čase, ko smo res potovali proti kampom, ko smo res imeli pred seboj, čeprav danes to pot opravimo v uri, dveh ali treh, celodnevno potovanje pred seboj. Ampak to so bili lepi časi. In ne sicer v tiste čase, pač pa lahko bi rekli, v bližnjo preteklost, do sedanjosti nas bo zdajle svojo kamp zgodbo, ki ni samo zgodba, ki je v bistvu ena refleksija na kampiranje, popeljal Miha Šval.
1: Pojma nimam, kje sem to prebral ali slišal, ampak ta stavek se mi zdi najlepše povzame filozofijo kampiranja. Kampiranje je, ko plačaš za to, da spiš slabše, kuhaš težje, a se imaš lepše. In šele ko sem dobil nalogo, da povem nekaj o kampiranju, sem se pravzaprav zavedal, da sem zaprisežen kempist že celo svoje življenje. Kot otrok sem namreč poletja preživljal v sindikalnih prikolicah v kempih na Lošinju in v Čekatu, je imelo prikolice podjetje moje mame v kempu Poljana, pa tetino podjetje, tako da smo šli jaz in moji sestrični na more najprej za 10 dni z mojima, nato pa smo mi trije ostali še s teto in stricem. No, ponavadi smo ujeli ali vsaj poskušali ujeti prvi jutranji trajekt, bili praviloma nekaj ur pred izmeno že na cilju in spomnim se, kako smo, ko zdaj pomislim, izvajali pritisk na tiste oboge ljudi pred nami v prikolici, ko smo jim še v polne hladilnike tlačili filane paprike in že malo odmrznjeno meso in na to nestrpno čakali, da pospravijo za seboj in se pospravijo domov. Ampak to sindikalno kampiranje ni bilo tisto pravo, polnokrvno, minimalistično. To se je začelo, ko sem si kupil svoj prvi šotor in to svojo prvo plačo, ki sem jo zaslužil po mesecu garanja v proizvodnji po prvem letniku srednje šole. Prav spomnim se, v Avstriji, v Celovcu, v neki športni trgovini sem si kupil lep, nobel iglu, zelene barve, s katerim sem šel še isto poletje s prijateljem Umak prvič sam na morje, na štop seveda. No in ta moj zeleni iglu je bil z mano kar dolgo časa prepotoval celo Evropo, od Nizozemske do Grčije in dejansko šele pred kratkim sem se od vsega utrujenega res težko poslovil in ga vrgel v smeti. Sicer pa, odkar imam otroke, poletje preživljam v čudovitem majhnem kempu na jugu Hvara in Mlaska je bila več kot 20 leti naš poletni dom. Tam smo vseh teh letih spletli veliko panevropsko mrežo znancev in prijateljev, no in ravno, ko smo nabavili nov, sodoben, žuškotesen, napihljiv šotor, so lani sredi poletja hrvaške inšpekcijske službe kemp zaprle. Vsi smo upali, da se bodo do začetka te sezone kaj dogovorili, no pa ni bilo nič iz tega in letos po dolgih desetletjih svojega morskega dopusta ne bom preživel pod platneno streho, ampak betonsko v apartmaju. Kaj ti dobiti parcelo v prijetnem kempu je ta leta namreč skoraj da misija nemogoče, vse spodobne parcele v senci je treba rezervirati vsaj leto dni vnaprej, kar se mi zdi grozno in v popolnem nasprotju s filozofijo sproščenega kampiranja.
0: Zapriseženi valovski kampist Miha Šval je bil v zadnjih minutah z nami. Miha je prav v teh dneh na Hvaru, kot ste slišali, ne v kampu, po dolgih, dolgih letih. Mi pa zdaj globoko v glasbeno zgodovino, ampak še kako povezana z okoljem, iz katerega se danes oglašamo, torej z obalo, z morjem. Prizma iz leta 1978 in ena zimzelena. Pogum. Nekoč, ko zbral bom vas pogum.

0: Bližamo se 12. ko, vsaj tako so rekli, včasih imajo dobri gospodarji kosilo. V kampu je kosilo, kot smo danes že lahko slišali, eden od zelo pomembnih dnevnih dogodkov in tudi o tem smo se pogovarjali s pavšalistom Maksom, ki pravi sicer, da ima v kampu boljše sosede.
1: Ja, bolje kot pa doma na vasi. Tu smo dejansko tako, da bi bili 30-40 let skupaj, če glih smo iz cele Slovenije na metane noter. Ampak imamo res take prijateljske, sosedske odnose, tudi en na drugega popazimo, pogledaš, a ne, če te ni tukaj. Res super smo se.
2: Koliko let se že vračate v kamp?
1: 5 let. Moram pa priznati, da ko je žena rekla, da bi kupila to prikolico, jaz rekel, ne, ni šans.
2: Zakaj?
1: Pa se mi je zdelo, da so to bolj tak, bolj ciganske sorte, no. Ampak danes vidim, da smo res preprosti ljudje noter, ni važno kaj si, ampak smo vsi enaki.
3: A imate kak svoj ritual, kaj takega, kar vi počnete, da vam je tukaj v kampu najbolj všeč? Ste vi zadolženi za kuhanje, vidim, da perete solato?
1: Ne, žena kuha, jaz sem, rečejo vsi tule, da sem pomivalni stroj, ker pomivam vedno, žena kuha. Mama pa ritual z sinom, greva vsako jutro zaplavat, pa pol, tako da na plaži ne ležimo, ampak pridemo, smo tukaj gor, se držimo, senca je, sonce, kaj hočeš, vse imaš tukaj, ane, in je prijetno.
0: Ja, res je prijetno, ampak v tem trenutku pa upam, da Max in njegovi sosedi niso na plaži, kajti res je peklensko vroče in kot rečeno, bližamo se 12. ko tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje pa mnogi drugi priporočajo, da smo nekje v senci.

0: Črn Tulipan in Bigfoot Mama na valu 202, 7 minut pred 12. v terenskem studiu tule v Ankaranu smo do 13. Kot že rečeno, danes je pestro tudi na slovenskih cestah, kot je bilo tudi pričakovati. Nujna prometna informacija na valu 202 na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori predpostojno zaprt levi vozni pas proti Kopru. Počasi in previdno torej pa boste prišli na cilj, mogoče tudi v Ankaran. In tukaj v kampu je seveda cela paleta obiskovalcev, Slovenci, Italijani, Avstrijci, Nemci. Že prej smo govorili, koliko nočitev ustvarijo v slovenskih kampih tujci pri nas in številka je kar lepa. Vsak si svoj prostor redi po svoje. Kako pa bi prepoznali nekoga, ne da bi videli registerske oznake in slišali, v katerem jeziku govorijo?
1: Recimo Nemci. Nemc, ko pride v kemp, on si prvo naredi ograjco. Da je to njegov kvartir, a ne. Italijani, ko pride v kemp, čim več se razširijo, naštimajo se veliki lonci, kuha se pašta in so živakni in glasni.
2: Zato, ker se kregata, zakaj si to krompirja prinesla, ki ga ne bova pojedla?
3: In tako venca.
4: Nažalost je tako, da najprej bo Slovenc tist, ko bo stran pogledal, ko gre mimo, ko ti ne reče živjo ali pa vsaj da bi rekel, ko prideš pomit posodo v kampu, te prav bedast pogledajo, ko rečeš dober dan ali pa dobro jutro, to je pol prav gotov Slovenc.
5: Pa še tako, Nemci dajo, ko pridejo kemper, mizico, mineralno vodo. Slovenc pa pivo.
0: Ja, razposajena druščina, kar je tudi značilnost kampistk in kampistov, pa tudi predvsem pavšalistk in pavšalistov. In ko govorimo o posebnostih, kako se kdo loči med sabo, prej sem že omenjal blog, ki spremlja kampiste in kampistke, tam sem zasledil tudi tale zapis. Največ pozornosti pritegne nekaj povsem vsakdanjega, ko govorimo o Slovencih v kampih. To ni zastava pred čotorom, niti avto na parceli, to je preprosto zložljivo stoja za sušenje perila. Slovenci ga skoraj vedno pripeljajo seboj, ga postavijo ob šotor ali hiško in nanj obesijo brisače, kopalke, majice ter kuhinske krpe. Drugim narodom se to zdi posebnost, saj oblačila običajno obesijo na vrv med drevesi ali pa kar čez ograjo. Prav stojalo je torej tisto, zaradi česar domačini v trenutku vedo, da gre za Slovenca, za njegovo parcelo. Zdaj, če je to res ali ne, izkušnje so različne, ampak tako trdijo mnogi.

0: Slovenija že vrsto let krepi ponudbo kakovostnega in trajnostno usmerjenega kampiranja. Naši kampi pogosto stavijo na naravno okolje, urejeno infrastrukturo ter dodatno ponudbo za družine, športnike in ljubitelje aktivnega oddiha. To je že pred 35 leti, torej v letu slovenske samostojnosti, ko pravih kampov ob Soči tako rekoč sploh ni bilo, ugotovila Lidija Koren in na obrobju Triglavskega narodnega parka na levem bregu reke Soče, nedaleč od središča Kobarida, odprla kamp Koren. Ta je zdaj med bolj obiskanimi in znanimi kampi pri nas. Lidija ga je pred kratkim v upravljanje prepustila sinu Jakobu, sama pa je še vedno aktivna in to zelo aktivna v turizmu. Med drugim je tudi predsednica Združenja kampov Slovenije. Najin pogovor sva začela s fenomenom kampiranja, torej z obliko turizma, ki nam je Slovencem, kot danes ugotavljamo, kar domača.
1: Mislim, da je kampiranje en lep način preživljanja dopusta v naravi, predvsem pa, če se gre v kampe, kjer je tako narejeno in večina slovenskih kampov taki so.
0: No in če že govorimo o slovenskih kampih, vi ste predsednica Združenja kampov Slovenije, v kakšni kondiciji pa so slovenski kampi, če zdaj gledamo pač širše?
1: Moram reči, da zadnje čase so se kampi zelo, zelo poboljšali, veliko napredujejo, obnavljajo, tako da, če se spomnim 35 let nazaj, je bilo, kako bi rekla, bolj po češko.
0: No in če ste zdaj odprli to temo, vi ste tudi pred 35 leti, torej z samostojno Slovenijo, odprli vaš kamp. Kako se je ta oblika turizma, preživljanja prostega časa res spremenila v zadnjih 30-ih, 40-ih letih, če se zdaj vrnete tudi na vaše začetke?
1: Ja, dobro, najprej povem, kakšni so načini kampiranja bili. Bolje bilo šotori, pa tu pa tam kakšna prikolica, pa bivali so tudi cel teden, preživljali vse v dopustam, do čim zdaj so bolj ko ne kamperi. Če pomislim 35 let nazaj, je bilo za nas, ker smo imeli kampe in za kampiste boljše. Manj je bilo črnega kampiranja, bolj so bili gostje udomačeni, podomačeni, ni bilo tistega, ne vem, zakaj pa tam eno stranišče mazano, zakaj pa tam je zmanjko papir, je bilo bolj tako človeško. Zdaj mora biti pač, če imaš 5 zvezdic ali pa 4 zvezdice, tega praktično ne sme več biti.
0: No in če kar nadaljuje vas to temo, torej kako so se spremenile te navade kampistov? Že sami ste omenili, včasih je bilo verjetno najbolj pomembno, da smo dobili kolikor toliko primeren prostor za naš šotor ali prikolico, da je bil, omenili ste ga, WC čist, da prva trgovina ni bila predaleč, recimo, ne, to je bilo pa že to. Danes, res si mislim, je zelo, zelo drugače.
1: Ja, je drugače. Gost pričakuje tudi dodatno ponudbo, kot so recimo glede na to, da je veliko v glavni sezoni tudi družin, je potrebno imeti pač programe za družine, za otroke. Ma to ne mislim samo tiste igrice s klovni, ampak dam primer, ne vem, domače živali, pa zeliščni vrt, pa tako da se oni zaposlijo in da imajo kaj početi.
0: In prej ste že omenili, včasih so prišli za dlje časa, zdaj pridejo za 3-4 dni, gredo še v kakšen kemp, verjetno se trudite, da bi jih sami tudi zadržali kakšen dan več. Kako vam uspeva, recimo?
1: Ja, včasih so bili večinoma šotori, velike družine so imele šotore, ki so ga postavljale po 2-3 ure in je bile šotore, ki so ga postavljale po 2-3 ure in je bilo težko verjetno.

0: kakšni lokacije, kamp. Tako da mislim, da se gostje tudi zadržujejo zdaj. Mislim, da je poprečno 3 do 4 dneve v Sloveniji. So pa tudi take kampi, ki so prehodni, ker je samo po eno noč. Ali pa so tudi take kampi, ker so tam ljudje po 14 dni, 3 tedne in imajo poprečno bivanje, ne vem, 7-8 dni.
1: No, vi že od nekdaj zagovarjate in zasledujete vidik trajnosti. Kako pa je s tem pri ostalih kampih v Sloveniji, glede na to, da jih dobro poznate že po sami funkciji predsednice Združenja kampov Slovenije, ste jih verjetno večino tudi obiskali, videli, doživeli od blizu?
0: Ja, jaz sem kar vesela, da se je veliko kampov že odločilo za certifikate in posledično seveda kot trajnostno. Moram reči, da sem kot vzor bila prvi kamp, ki je imel Eko Marjetico certifikat in potem Eko Camping. In vesela sem, da so sledili, ker ravno kamp je ta, ki lahko zelo, zelo onesnaži naravo, ali pa jo zelo obvaruje, ker smo pač v naravi in moramo pač za to še posebej skrbeti.
1: No, zdaj ste odprli že en vidik, čeprav naš namen danes ni to, da bi odpirali problematike, pa vseeno, katere so po vašem najbolj pereče težave, s katerimi se spopadate, če zdaj gledamo pač širše slovensko in imamo pred očmi kampe?
0: Če se jaz spomnim 35 let nazaj, v Sloveniji še nismo ločevali odpadkov. In so me praktično Nemci oziroma tujci spodbujali, da sem začela pač ločeno odpadke imeti, pa tako naprej. Zdaj se je pa malo obrnilo, mislim, da smo pa Slovenci bolj zavedni in bolj tujci mečejo vse povsod odpadke pa smeti.
1: Kakšen je pa vaš odnos do črnega, divjega kampiranja?
0: Ja, to je poglavje za sebe. Mislim, da morajo biti gosti, turisti osveščeni, da se pač v Sloveniji tega ne dela, da je glavna sezona v Sloveniji že zelo, zelo zasedena, da je potrebno narediti prej rezervacijo in če bi bili gosti tako osveščeni, obveščeni o tem, tudi črnega kampiranja ne bi bilo toliko, kot je. Razumem, da če prej družina sredi avgusta z otrokmi, da nekje more prespati. In zato pač, če ni prostora v kampu, grejo tam, kjer je. So pa tudi taki, ker si ne želijo iti v kamp, ampak kampirajo vse posod, kakor je. Tega ne podpiram. Zaradi tega je tudi redarska služba je spet vprašanje. A oni grejo in jih kaznujejo zjutraj, ko že prespijo, ko že onesnažijo, ko ni kaj več, ko samo plačati, tako kot da bi prišla jaz z recepcije pa plačala. Pomembno bi bilo, da bi šli zvečer, jih opozoril, tam je kamp in pejte do kampa. Ali pa jim dali kakšno drugo možnost, če je pač kamp polno zaseden.
1: No, to je še en vidik, ja, te problematike črnega kampiranja. Za konec bi vas pa prosil za kakšno simpatično anekdoto, v katero je recimo upleten kakšen vaš gost, kampist, kampistka, ki je dopustovala pri vas, vam pade kakšna takšna anekdota, verjetno se jih je vseh teh letih nabralo kar nekaj na pamet?
0: Ja, gostje so taki in drugačni, kot smo vsi ljudje. Bil je gost, ki je bil dobro situiran in je rekel, jaz jutro prišel na recepcijo, gospa, jaz pa ne bi bil več lepar vas. Ja, sem rekla, prav, če vam ne paše, pa pejte. Sem rekla, zakaj pa je bilo narobe? Joj, tišina ubija. Mene mi je preveč mirno. Pa je šel, ne vem kam. Vsak po svoje, Boga moli, so rekli včasih. Tako da moramo res, preko gremo na dopust, se pozanimati, kam gremo, kaj bomo delali, kaj želimo početi in šele potem se odločiti, da bomo mi zadovoljni, da bojo tudi naši gostitelji zadovoljni.
1: Lidija Koren, predsednica Združenja kampov Slovenije, najlepša hvala za tale pogovor in uspešno delo, uspešno sezono.
0: Ja, hvala lepa za vabilo, pa tudi vsem želim prijetno bivanje po kampih, pa ne samo po kampih, povsod v naših lepih krajih.
1: Lidija Koren mi je zaupala še to, da se slovenskim kampom očitno obeta izjemna poletna

sezona, številke predsezone so namreč zelo, zelo obetavne. Glavni izziv pa ostaja prav informiranje gostov, da pridejo v naše kraje tudi v pred in po sezoni. Zdaj pa o ne preveč spodbudnih informacijah za vse voznice in voznike. Nujna prometna informacija na valu 202 na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori pred Postojno zaprt levi vozni pas proti Kopru, nastal je daljši zastoj, pot med Ljubljano in Koprom se podaljša za 50 minut. Ja, ampak ne glede na to, ne samo zaradi Koala Voice, pri nas je res lepo.

0: Ker tu je vse tako lepo, res je, morje ima svoj čar in svojo moč, vsakokrat, ko se pripeljemo semkaj na obalo, moram reči, vsaj govorim o svojem imenu, da sem takoj boljše volje. No, zanima pa me, kje sta Neža in Luka in tudi kakšne volje sta, glede na to, da morate biti nekje ob morju, predvidevam, da dobre.
1: Ja, izjemne volje, Aleš. Tudi midva z Nežo sva si razgrnila brisačo na plaži, no, sicer na soncu, ker v senci že skoraj da ni več prostora, res velika gneča je tukaj v Ankaranu.
2: Spomnim se ja te folklore Slovencev, bi lahko rekli. Ne vem, tudi mojega atija smo recimo poslali, ko sem bila mehna, ob kakih pol šestih na plažo, da je rezerviral mesto pod senco oziroma tam, kjer smo predvidevali, da bo ob 12 ali pa enih najbolj vroče.
1: No, ampak če se ne motim, je to zdaj prepovedano.
2: Ja, nažalost, ampak še dobro, da je v tem kampu res veliko sence. In med senco sva se sprehodila tudi z Luko in ujela nekaj sogovornikov, ki so pravkar ali šli v vodo ali pa prišli iz nje.
3: Ja, naraj smo na morju, ne, pač v morju, pač v vodi plavamo, se tunkamo.
4: Ja, tudi klepetamo, drgaci pal, podajamo žogo, se špricamo, se tunkamo, vedno se najde kaj zabavnega.
2: Vidim, da si že moker od glave do pet, kar pomeni, da si že skočil v morje. Kakšen je bil ta prvi skok? Rekel si, da si letos prvič na morju.
5: Ko sem prvič skočil v morje, je bilo malo voda omrzlo. Potem pa več minut, ko sem bil v morju, je pa stalno bolj bilo toplo.
6: Smo se potapljali, pa skakali smo v vodo.
2: Starši pa so čakali med tem na brisačah v senčki. Je to najljubši del dopusta?
7: Je, smo pa bili tudi z njimi v vode. Tako da smo bili kar vsi od glave do pet mokri.
2: Otroci imajo na morju običajno precej drugačen urnik kot doma. Mogoče ste tudi malo bolj popustljivi. So tukaj bolj pridni, ker so ves dan zunaj. Energije mogoče zmanjka ob večerih.
7: Res ja. Niso toliko na telefonih, to je to prvo. Raje so v vode. In vsake toliko časa, jaz sem lačen.
8: A se že razmišlja o kosilu? Rekli ste, da ste tudi v kampu. Kaj bo danes za kosilo? Kaj se kuha?
7: Mi se ne bo kuhalo, bomo kar na plaži nekaj vzeli. Ker mi smo prišli samo za en dan, oni pa ostanejo eno noče tukaj.
5: Kako pico ali pa kaj takega. Spit kako C9, pa mogoče kak sladoled.
9: Ja, jaz razmišljam o hrani. Skos razmišljam o hrani.
2: Kaj bo danes na sporedu?
4: Pač tukaj smo prinesli doma.
9: Pa sladoled bomo še jedli.
2: Kakšen mora biti sladoled, da je res dober?
9: Sadni. Kako pistacijo ali pa kak čokolado, nis ne maram sadnih.
3: Jaz sem pa naraj sadne ali pa vodene.
1: Ja, tudi jaz moram priznati, da že razmišljam o hrani in samo o hrani.
2: Ves čas razmišljaš.
1: Ves čas, samo o hrani.
2: Ja, midva sva postala lačna, tako da Aleš, Lovro, računava na to, da nama časti takak sladoled v kratkem.
0: Sladoled, misliš?
2: Ja, sladoled pa C9.
1: C9.
0: Ja, ni problema. Moram reči, da poznam ta občutek, ko človek razmišlja o hrani in samo razmišlja samo o hrani. Če ste pa ravno pri kosilu, potem pa seveda dober tek. Neža in Luka, ja, zdaj vemo, kje sta, blizu sta, tako da do 13. upam, da pridete tudi še do našega terenskega studija. Če ne boš ta šla recimo na morje, mi zdaj le vabimo vse vas, spoštovane in spoštovani, na barko in to na staro barko. Ja, tudi tale melodija je že kar stara in tudi skupine ni več, ki jo je prepevala včasih, skupina Kalifornija.

0: Ja, stare barke pa zdaj na Gorenjsko, kjer gore so. Želite je najbolje ocenjeni kamp v Sloveniji, kamp Šobec. Direktorja kampa Uroša Ambrožiča sem vprašal, kaj torej ima Šobec v primerjavi z ostalimi kampi, da je že leta in leta najbolje ocenjeni kamp pri nas.
1: Ja, definitivno bi rekel, da prvo kot prvo eno veliko tradicijo. Kamp Šobec letos praznuje 70 let, odkar je bil zgrajen. Druga stvar, kar pa je ta, da kamp Šobec ostaja tisti tradicionalni zeleni kamp v naravi, kjer se sicer spreminja infrastruktura skladno s potrebami, ampak še vedno ostaja tista pristna kamping izkušnja, ki jo gost lahko pri nas doživi.
0: Tako torej Uroš Ambrožič, direktor kampa Šobec, ki je spregovoril še o marsičem, ampak o tem smo danes veliko že povedali. Kako se je kampiranje spremenilo? Pravi tudi, da se tudi šotori zdaj vračajo, čeprav vmes kar nekaj časa šotori niso bili tako prisotni kot v tistih starih časih, o katerih smo danes ob tem terenskem gostovanju Vala 202 v Ankaranu tudi že govorili. Torej tudi šotori se vračajo, drugače pa res spreminjajo se tudi načini kampiranja, avtodomi, kot smo enkrat danes že omenili, so v večini in tudi zato seveda, da obiščejo potem več kampov in pa več kotičkov te prelepe Slovenije na dan, ko praznujemo 35 let naše samostojnosti. In ko govorimo samostojnosti o letu 91 in kampu Šobec, ja, mi smo bili takrat v času, ko smo se osamosvajali velikokrat prav kot domačini v kampu Šobec in enkrat smo celo ob tistem alarmu za zračni napad v času vojne za Slovenijo kar kampirali na Šobcu.

0: Novice.
1: Ob dnevu slovenske državnosti čestitke tudi iz State Departmenta. V ukrajinskih napadih na Rusijo ubitih 5 ljudi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu Združenih držav Amerike izrekel čestitke Sloveniji o praznovanju Dneva državnosti. Dejal je, da partnerstvo med državama ostaja ključnega pomena za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti, ter izrazil prepričanje, da bosta ZDA in Slovenija še naprej krepili vezi. Viri iz Washingtona navaja, da so se izraelske vojaške sile umaknile z dela ozemlja na jugu Libanona, ki so ga okupirale v vojni z gibanjem Hezbolah. Dodajajo, da bi morale zdaj na območju prevzeti nadzor libanonske oborožene sile. Umik izraelske vojske so zatem zanikali tako uradniki v Beirutu kot Tel Avivu. Predlog o umiku judovske vojske z dela libanonskega ozemlja je bil sicer predmet zadnjega kroga pogajanj vpletenih strani v Washingtonu. Ukrajinska vojska je napadla skladišče nafte v ruski regiji Krasnodar in obstreljevala dve rafineriji v regiji Ufa, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dejal je, da bi morali Rusi razmišljati o pravi diplomaciji, ne pa le o kupovanju časa. Po noči so ukrajinski napadi z droni v Rusiji in zasedenih ozemljih terjali 5 smrtnih žrtev, med njimi sta po podatkih oblasti na polotoku Krim tudi 2 otroka. Gospodarsko ministrstvo je ob vročinskem valu opozorilo na zaščito delavcev pred visokimi temperaturami. Opozarjajo, da so zaradi vročine, sevanja sonca in visoke vlažnosti posebej izpostavljeni fizični delavci. Delodajalce pozivajo, da sprejmejo ustrezne zaščitne ukrepe. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. V Piranu se začenjajo 48. glasbeni večeri. Cikl bodo drevi odprli nagrajenci mednarodnega tekmovanja Tartini Piran. Obiskovalci si bodo lahko do 6. avgusta ogledali 7 koncertov komorne glasbe z vrhunskimi domačimi in tujimi izvajalci. Organizatorji ob tem izpostavljajo podporo perspektivnim glasbenikom. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v večjih mestih.
2: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred Postojno proti Kopru. Na odseku med Uncem in Postojno je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za 50 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola-Jagodje in Šmarje-Dragonja. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani.

0: Volare, leteti, letimo proti 13. ko zapremo vrata terenskega studia v največjem kampu na slovenski obali. Gremo pa zdajle spet k direktorju najbolje ocenjenega kampa pri nas, torej kampa Šobec. Uroš Ambrožič je malce pobrskal po spominu, pravi, da se je teh želja nabralo kar nekaj, ampak izval sem ga namreč z eno nevsakdanjo željo enega od gostov.
1: Ja, lahko bi rekel, da nedolgo nazaj je kolega opozoril oziroma mi pokazal neko elektronsko sporočilo, kjer je gost pač izrazil vse svoje želje, in sicer izrazil je, da bi želel parcelo, ki bi bila zelo sončna, v kateri bi lahko počival v miru v senci, ki bi imela ne nazadnje veliko dreves, pa vseeno veliko sonca.
0: Ja, tako parcelo je pa težko najti.

0: Res je vse v redu. Glasbo do 13. izbira Boštjan Gradišek. In če smo že pri glasbi, o tem smo danes že govorili, kampi so več kot primerni tudi za pristno jadransko glasbeno vzdušje, v katerem seveda ne smejo manjkati galebi v objemu sončnega zahoda. Tukaj blizu nekaj zalivov naprej je tudi kamp v Strunjanu, ki ležijo ob laguni zapuščenih solin, in prav tam je nastala zadnja epizoda naše serije Komadi. Luka Hvalc v družbi tekstopiske Silve Bajc in pevca Slavka Ivančiča predstavlja zimzelenega solinarja.
1: Solinar je, lahko rečemo, ne, za poroke in pogrebe. In dejansko sem jaz slišal to pesem in na poroki in na pogrebu.
2: Definitivno, definitivno. Zaželjena skladba, besedilo, lej, pa to ne moreš vedeti. To ne moreš verjeti in melos in vse to, vse ta feeling ostaja v zraku,
1: veš. Prav sol, ne?
2: Ja, dobesedno, to ti je to. To ti je to in to bo večna zadeva.
3: So faraoni vedno organizirali zabavo za svoje prijatelje na ladji. Vozili smo se od Debelega rtiča do Sečoveljskih solin po morju in vrteli seveda predvsem solinarja, pa tudi druge njihove pesmi. Ko sem stala ob ograji in gledala v morje in v nebo, kjer sem zagledala galebe in res to je bilo to, kar piše v pesmi. In galebi krožijo v siju sončnega objema. To so počeli.
4: Tvoja žeta.

0: dolgo tam več ni.
1: Ja, pri nas pa solinar še je, zato solinar številka 2.

0: Kalifornija in Reagan, ljubljanska glasbena skupina, če ste se nam šele pridružili. Danes vrtimo samo glasbo slovenskih izvajalcev, ne pa nujno v slovenščini, kot ste lahko pravkar slišali. Mi se počasi pripravljamo, da bomo zapustili kamp, ampak zdaj gremo pa na začetek. Kako pa izgleda trenutek, ko po dolgi poti prispemo v kamp, danes, kot ste slišali, zaradi prometnih nesreč in ostale gneče na slovenskih cestah, bo ta pot kar trajala, ampak ko pridete potem v kamp, najprej je treba urediti parcelo, pozneje seveda primerno pozdraviti sosede in ravno tukaj včasih nastane lahko kakšen majhen prepir.
1: Ko pridemo v kamp, ko iščemo parcelo, vedno se skregamo. Jaz bi levo, on bi desno, mal naprej, mal nazaj, takrat se skregamo. Skor vedno.
2: In kdo potem na koncu dobi ta prepir?
1: Mož ponavadi popusti, ker sem jaz trmasta.
3: To je bilo ta prvo, ko si prišel avto vstaviti, ne? Ja, si okolico se še predstavil, ne? In takoj, kaj je bilo, oni je ta prvo vzel pivo, ne? In ti dal pivo, ne? Tu je bilo, uno, dober dan, ne? Pa ti, da mu ne boš dolžen, si mu to pivo vrnil, ne? In potem je on to ponovil.
2: In je šlo v nedogled.
3: Dosti krat so ženske potem ponorele zadej, ker smo mi se še kar pozdravljali s temi pivami, ne?
0: Ja, pozdravlja se pa kar veliko v kampu, ne? To smo pa, čeprav smo 24, nismo še 24 ur tule v kampu v Ankaranu spoznali in to lahko potrdimo, ker iz prve roke Neža in Luka, ampak prepirali se pa nismo.
4: Jaz bi rekla, da ne. Tovornjak smo postavili na dogovorjeno parcelo, mogoče sva z Luko imela kakšen prepir pri tem, kam nastavi pa brisačo na plaži, ampak to pa to.
0: Ja, prej, ko sta omenjala to navado iz tistih časov, tudi sam se spominjam, kako smo na vse zgodaj šli brisačo postaviti na plažo. Luka, izkušnja, naj povemo poslušalkam in poslušalcem, da je Luka danes doživel svoj krst. Prvič se je namreč oglašal in se bo zdajle še zadnjič v tem dopoldnevu, jutri in dopoldnevu. Ja, bomo slišali uživo namreč. Ne, drugače je že kar vešč mikrofona. Izkušnja?
5: Odlična. S tako dobro ekipo, vedno odlična. Uh-huh. Mislim, to sem zdaj moral reči, no. Kaj bi pa drugi
0: zdaj pa povej po pravici.
5: Če sedem minut pride
0: izkušnja
5: po pravici.
0: Izkušnja kampa, kampiranja, seveda, kampistov, paušalistov.
5: Ja, ogromno je teh dober dan, kot je rekel moj zadnji sogovornik v anketi. Torej ja, res skupnost tukaj diha. Ne vem, če sem že doživel kje druge, da bi bili vsi tako tesno povezani.
4: Dobro, da ste imeli žensko roko, da je omejila te dober dan.
0: Dobro, da je bila Neža z nami, da je skrbela, da skupnost ni bila vedno homogena. Ne, šalim. Super, res prijetno mi je bilo v tej mladi družbi, tudi naših dveh tonskih mojstrov, Lovro Štanta in David Lap sta bila v terenskem studiu že od zgodne jutranje, že pred 6 zjutraj smo namreč bili v tem terenskem studiu, ki bo zdaj le kmalu zaprl svoje vrata in se usmeril proti Ljubljani. Če ste na poti proti morju, proti počitnicam, počitnice ne bodo nikamor zbežale, tako da kar mirno in preudarno, da boste potem, ko boste prišli na cilj, lahko pozdravili vse sosede in pozdravljali jih kar nekaj časa. Ja, najlepša hvala torej za vašo pozornost, spoštovane in spoštovani. Upam, da smo vam dali še en pogled v ta res fenomen, bi lahko rekli, kampiranja in kampistov. Res ta najbolj naravna oblika preživljanja prostega časa in če boste tudi vi v teh počitniških dneh, ki je v kampu, potem vam želimo seveda res tisto pravo parcelo najprej. Za vse ostalo boste pa poskrbeli sami oziroma vaši sosedje in člani skupnosti, sploh če govorimo o pavšalistih. Aleš Smrekar, vam želim samo še lep preostanek prazničnega dne, mi pa gremo z Mašarik, seveda dnevu primerno in terenski oddaji primerno na dnu morja bomo kmalu, torej na dno morja gremo. Adijo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Kupijanova.si.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijanova.si.
5: Že 30 let.

13 in 3 minute so, in kot da smo tudi mi v kampu, se zdaj, kot smo slišali spodobi, da rečemo dober dan in en krasen pozdrav z Vala 202 v prazničnem četrtku. Hvala naši terenski ekipi, ki nas je iz kampa v Ankaranu od ranega jutra pripeljala v zgodnje popoldne. Upam, da si čim prej privoščijo skok v morje, če si ga slučajno še niso. Priznam, da me je ob vseh slišanih zgodbah in skladbah precej zamikalo, da bi se tudi sama podala kar mimo Ljubljane direktno do morja, pa danes žal ne bo šlo. Morda pa na srečo, kajti podobno idejo je imelo očitno precej turistov, kar pa se pozna tudi na cestah. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru promet zaradi nesreče ni več oviran. Na odseku med Uncem in Postojno pa je še vedno zastoj. Čas potovanja se podaljša za dobro uro. Končni cilj vam malo zavidamo, poti do njega pa trenutno niti ne, zato pa strpno, mirno in previdno. Če ostanete z nami, pa tudi z obilo dobre glasbe.

Iz prijetnih klimatiziranih prostorov vam, kjerkoli že ste, mahamo dnevni urednik Gašper Andrinek, tonski mojster Boštjan Repanšek. Za mikrofonom sem Nina Smole, glasbo pa izbira Klara Zupančič, ki nam je za danes pripravila eno presenečenje. No, dajmo še enega, pa bomo videli, če boste že sami vedeli, o čem govorimo.

Ja, Gušt in Polona, Murphy, Lačni Franc, Koala Voice, zdaj vam je verjetno že jasno. V slogu današnjega dne, ko obeležujemo dan državnosti, smo že v dopodnevu poslušali samo slovenske izvajalce. Klara enako nadaljuje tudi do pol četrte, a s to razliko, da je izbrala tudi vse slovenske pesmi, ne le izvajalcev. Nadaljujejo Los Ventilos z danes in na današnji dan lahko tudi malce pomenljivo, ki si jo vsak lahko razloži po svoje. Ne gledam nazaj.

Še en bombonček skupine Tabu si bomo privoščili pred naslednjimi novicami na valu 202, ki prinašajo najaktualnejše dogajanje pri nas in po svetu. Prinašajo pa tudi najaktualnejše prometne informacije, ki verjamem, da bodo prišle še kako prav marsikomu izmed vas. Ostanite z nami.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrolla, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
1: Novice. Hrmoško žilo od torka preplulo 57 ladij. V Venezueli našteli že več kot 160 žrtev potresa.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine in bo še okrepila pomoč Kijevu, je napovedal zunanji minister Tone Kajzer. Na konferenciji o okrevanju Ukrajine, kjer razpravljajo o povojni obnovi države, je obljubil tudi civilno pomoč pri postavljanju zaklonišč ter drugih projektih.
3: In seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji, zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi.
1: Kot je še dejal Kajzer, je varna Ukrajina ključna tudi za varnost Evrope. Hrmoško ožino je v torka v okviru evakuacijskega načrta Združenih narodov preplulo okoli 57 ladij z več kot 1100 potniki, kažejo podatki Svetovne organizacije. V okviru pobude želi Mednarodna pomorska organizacija pod okriljem Združenih narodov evakuirati 11.000 pomorščakov, ki so od zaprtja te pomorske poti ostali ujeti na več lokacijah. Ameriški senat je zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Senatorji so v torek sicer potrdili resolucijo o prekinitvi ameriške vojaške kampanje proti Teheranu. Podoben sklep pa so potrdili tudi v predstavniškem domu kongresa, kar je Trump ostro kritiziral. Vse resolucije so sicer simbolične, saj jih lahko predsednik države zavrne z vetom. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ker številne še rešujejo izpod ruševin, se pristojni bojijo, da bi potres lahko terjal več 1000 žrtev. V prestolnici Caracas se je zrušilo več 10 stavb, o hudi škodi poročajo tudi drugod po državi. Temperature nad 35 stopinj Celzija naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev oziroma 2/3 prebivalstva, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširili na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je najmanj 212 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 35 stopinj. Tudi jutri in do konca tedna bo sončno in še bolj vroče. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah, predvsem na Primorskem in v večjih mestih.
4: Še podatki o prometu. Zastoji so na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za dobre pol ure. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti med Uncem in Postojno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurske avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru.

0: Žvižni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven pelo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Na dan državnosti radi govorimo o državnih dosežkih in presežkih. Slovenija ima med drugim tudi bogat filmski arhiv, uspešne igralke, igralce, režiserke in režiserje, poleg tega pa tudi filmski studio Viba Film. Prejšnji teden so v praznovanju okrogle 70. obletnice odprli vrata ter predstavili številne filmske aktivnosti. Tam je bil Lanko Nestabo.

0: Babica gre na jug, nejoči Peter, to so gadi in poletje v školki. To so le nekateri izmed filmov, ki so nastali pod pokroviteljstvom nekdanje produkcijske hiše Viba Film. Ta je prejšnji teden praznovala okroglih 70 let delovanja. Danes Viba Film deluje kot javni zavod, tehnična baza in nacionalni filmski studio, ki slovenskim filmskim ustvarjalcem omogoča tako produkcijo kot tudi postprodukcijo. A njena zgodovina je precej bolj razgibana. Direktor Viba Filma Mitja Brauhar.
1: Viba Film je nastal v bistvu kot ime Viba Film 16. junija 1956 v prejšnjem stoletju, se pravi, takrat so v bistvu slovenski filmski delavci ustvarili podjetje za proizvodnjo filmov, kot se je takrat reklo. Takrat je bil tudi producent in proizvajalec filmov, se pravi, so producirali in izdelovali filme. V 60-ih, 70-ih lahko rečemo, da je bil nekak vrhunec Viba Filmov, ker so posneli vse do propada leta 91, kar 92 celovečernih filmov.
0: Gre torej za eno od osrednjih slovenskih kinematografskih ustanov, ki je svoj rojstni dan zaznamovala s pestrim dogajanjem skozi ves prejšnji teden.
1: S tem jubilejem opozarjamo na tradicijo, kako pomembna je, kako je Viba se ohranila skozi vsa ta leta in ohranila predvsem svojo samostojnost. V tem tednu pa smo naslovili teden odprtih vrat. Največ želja pred našimi obiskovalci je pa predvsem to, da vidijo z notranje prostore, kje film nastaja, produkcijske in tudi postprodukcijske, različne montaže.
0: Poleg vodenih ogledov po prostorih Vibe so v tamkajšnji projekcijski dvorani potekale tudi projekcije nekaterih najbolj prepoznavnih in za slovenski film najpomembnejših celovečercev. Pri projekcijah so sodelovali s Slovenskim filmskim centrom.
1: Tako da v sodelovanju z njimi smo potem naredili tak izbor, celovečernih filmov, ki predstavljajo, lahko bom rekel, ene mejnike, klasike ali mejnik v smislu, da je pobral veliko filmskih nagrad na različnih mednarodnih festivalih ali pa predstavlja eno prelomnico v filmski produkciji.
0: Del praznovanja predstavlja tudi zunanja razstava V soju filmskih luči, postavljena pred vhodom v stavbo. Z izborom črno-belih in barvnih arhivskih fotografij odpira pogled v zakulisje slovenskega filma. Razstava je nastala v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Turizmom Ljubljana. Njen kurator pa je bil Dušan Sever.
2: Razstavo sem si pa zastavil kot neko retrospektivo skozi slovensko kinematografijo. Vse to skozi tehnično oko. Jaz sem namreč po profesiji se zvokom ukvarjal in s tehniko, tako da sem gledal, da bo vsaka fotografija imela nek tehnični prizvok.
0: Dušan Sever je z Viba filmom povezan že desetletja, zato njeno zgodovino poznam tudi iz svojih izkušenj. Prav zato imajo številne fotografije z razstave zanj posebno težo.
2: Največ, kako bi rekel, čustev je bilo pri fotografiji iz filma Babica gre na jug. Prvi kader je bil posnet v domu starejših občanov na Poljanah in to v tistem trenutku, ko so letala JNA prebila zvočni zid nad Ljubljano. Ekipa je takrat ustavila snemanje in vsi so pomagali te starejše osebe spraviti v zaklonišče.
0: Film ni samo tisto, kar vidimo na platnu ali na televiziji. Za vsakim prizorom stoji nešteto ljudi, dogovorov, odločitev. To želi slikami sporočiti tudi Sever.
2: Da si mogoče saj za trenutek pri vsaki sliki zamislejo, kako to zgleda tam za kamero. Ni samo tisto delo, kar se tukaj vidi na teh slikah, ne? Ko je dejansko snemanje na terenu v ateljejih, različnih letnih časih, v zimi, poleti.
0: Da za kulisje filma ne pritegnele filmskih ustvarjalcev, so pokazali tudi obiskovalci. Številni med njimi se namreč še kako dobro zavedajo ozadja filmskih produkcij. Med njimi je tudi Rene Bizjak.
3: Se mi zdi, da potem dobiš malo širše razumevanje, kako film nastaja oziroma končni produkt malo bolj ceniš. Ko vidiš, koliko je nekega dela, skozi kakšen proces gre, da ni samo slika, zvok, ampak še nešteto drugih ljudi in potem, ko sediš v kinodvorani, dosti bolj ceniš ta končni proizvod.
0: Viba tako ob jubileju ni odprla le svojih vrat, ampak tudi prej neviden delček svoje zgodovine. Že desetletja pomembno se oblikuje slovensko kulturo, ob tej obletnici pa ji lahko zaželimo, da bi to počela še vrsto let.
4: Pravkar slišani prispevek je pripravil Lanko Nestabo, prebral pa Luka Turk. In čeprav se je teden praznovanja 70-letnice Viba filma že zaključil, del dogajanja še vedno ostaja na ogled. Zunanja razstava v soju filmskih luči bo namreč pred vhodom v studio postavljena vse do 30. novembra. V nadaljevanju programa obiščemo še eno razstavo v kulturnicah ob 14. Preverimo, kakšna darila so prejemali predsedniki Republike Slovenije.

0: Kulturnice.
1: Tudi v današnjih kulturnicah se malce posvetimo današnjemu prazniku. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih v času svojih mandatov prejeli nekdanji predsedniki Republike Slovenije. V prostorih muzeja je na ogled občasna razstava Darila državi, za katero so avtorice Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokalj-Kočevar pripravile izbor okoli 200 daril iz različnih držav sveta. Skozi razstavo se razodeva obdobje nastajanja in razvoja samostojne države, njeno vključevanje v mednarodne povezave ter odnose, ki jih je gradila s svetom in tudi z lastnimi državljani. Več pa v kulturnicah Sanja Rejc.
2: Razstava Darila državi preko več tematskih sklopov odpira zgodbo slovenske državnosti in diplomacije. S predstavitvijo državnega protokola in predsedniške palače pa prikaže tudi ozadje funkcije predsednika republike. Ena izmed avtoric razstave, doktorica Monika Kokalj-Kočevar.
3: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo seveda nekako dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in v katerem času so pridobili. So nekako tudi tek materialni izraz kontinuitete države in pravzaprav predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države. In ko smo se v samih pripravah na razstavo pogovarjali, kaj ne pravzaprav poudarimo, smo izhajali že iz naše prve razstave, ki smo jo pripravili ob prevzemu daril nekdanjega predsednika gospoda Milana Kučana. To je bilo leta 2002. Takrat smo takoj že naslednji mesec, pravi, to je bilo koncu leta 2002, pripravili razstavo z naslovom Od brezove metle do srebrnega krožnika. Že tam smo nekako, že samim naslovom vključili, da pravzaprav da so darila zelo raznolika, pa vendarle so vsa zelo pomembna in vsak na nek svoj način prispeva k širši zgodbi države.
2: Zbirka se je tako začela s 702 predmetoma leta 2002. Leta 2022 je muzej v hrambo in upravljanje prejel še darila predsednikov dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka. Pred dvema letoma pa še nabor Boruta Pahorja. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar nadaljuje.
3: Sama razstava sicer darila državi, pa vključuje tudi darila aktualne predsednice. Morda še par besed več o darilih, ki jih hranimo v depojih v Pivki. Te depoji so ogledni, odprti depoji in se pravzaprav lahko skoraj vsa ta darila tudi ogleda in z veseljem vabimo vse obiskovalce, da si pogledajo predmete tudi v Pivki. Mi seveda na to razstavo nismo mogli umestiti večje število. Nekaj čez 200 predmetov je bilo umeščenih v razstavo, tudi v katalogu niso povsem isti predmeti, kot so na razstavi. S tem smo skušali tudi že prikazati ta pestrost samih zbirk.
2: O izboru predmetov, ki so ga pripravile za razstavo Kustosinja, sicer tudi skrbnica zbirk daril predsednikov Drnovška in Tirka, Nataša Strlič.
4: Za izbor smo se odločili po neki naravni logiki, bi jaz rekla. Ne? Tudi v bistvu darila, ki so jih prejemali predsedniki, so zelo različnih darovalcev. Ne? Na eni strani pač državnikov, kjer gre ponovadi za darila malo bolj dragocena iz bolj dragocenih predmetov. In pa drugi strani predvsem darila, ki smo jih razdelili v več sklopov tudi na sami razstavi. Ne? Tako darila recimo izobraževalnih ustanov od vrtcev do fakulteta, ne? Darila posameznikov, ki so tudi zelo taka zelo zanimiva, no? Z zanimivimi zgodbami. Potem so bila tukaj veliko športnih daril, vedno več, da jih je. Potem seveda nismo mogli mimo daril vojske, da glede na to, da je v bistvu predsednik oziroma predsednica trenutno pač vrhovni poveljnik tudi vojske. Potem so bila tukaj lokalne skupnosti, županov predvsem, potem pa seveda smo dodali tudi darila raznih društv, zelo raznolikih, od krvodajalskih do recimo izgnancev, do ne vem, društva Slovensko-Hrvaškega prijateljstva in tako naprej. Potem smo še dodali darila podjetjem, ki so tudi zelo raznolika in tudi govorijo praktično o Sloveniji, o njenih podjetjih, tudi tistih mogoče, ki jih ni več. Ne nazadnje pa smo ta prvi sklopane daril, pač, ki so jih podarili državljani društva in tako naprej Slovenije, zaključili z darili, ki so jih predsednikom podarili zamejci in izseljenci, ki so tudi zelo pomemben del v bistvu te razstave. Bil je en ključ, da seveda želimo predstaviti čim več država. To je bil en ključ, drug ključ je bil seveda, da želimo v okviru tega predstav seveda darila, ki imajo zanimive zgodbe, poudarjene zgodbe. Tretji ključ seveda pa je bil tudi mogoče, bom rekla, čisto estetski, da kjer seveda ne moreš mimo enega prekrasnega darila, ki mogoče nima toliko krasne zgodbe, ampak je pa res tak balzam za oči, tako da idealen za razstavo in v bistvu tudi za obiskovalce, ker mislim, da jim bo razstava zelo všečna.
2: Eksponati so res zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. O pomenu in vrednosti daril vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
0: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo mogoče enega tujega državnika ali pa kraljeve glave. A ne? Je pa dejansko res se pa najdejo od srebrnine, stekla, kristala, res v takih zelo finih materialih. Če pa govorimo spet o tretji kategoriji, o pomenu, so pa tukaj le darila, ki so vezana na kakšne posebne dogodke, absolutno, gospodarske in politične ali pa čist medsosedske, simbolične.
2: Darila na razstavi so tako predvsem dokumenti časa in odraz razvoja slovenske diplomacije. Razstavo, ki bo na ogled do 6. decembra, spremlja tudi katalog z izborom daril, ki jih do 6. decembra spremlja tudi katalog z izborom daril, ki jih hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, hišno številko 71 ter ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastali položaj se opravičujejo.
0: Val 202.
2: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov evrov.
3: Več kot 40 milijonov?
2: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo Vala 202.
3: S pomočjo Vala 202?
2: Ja! Namenil za lepšo prihodnost otrok.
3: O, kako lepo.
4: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
5: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Bodite na cesti čim bolj previdni in pozorni na dogajanje okrog sebe. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi pešca na cestišču. Ponavljamo, na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi pešca na cestišču. Ob tem povejmo še, da DARS voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Opozorili so še, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Mirno in previdno še enkrat.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Kupujem nova Pikachu.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kupujem nova Pikachu.
1: Že 30 let.
4: Novice.
5: Marco Rubio, pristojbine bi uničile svobodno plovbo. Evropska unija nakazala prvi obrok milijardnega posojila Ukrajini.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Graditi želimo državo odgovornih in solidarnih ljudi, je ob dnevu državnosti podarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Današnji praznik je izpostavila kot priložnost, da se spominjamo domoljubnih in požrtvovalnih dejanj različnih generacij Slovenk in Slovencev.
6: Skozi zgodovino se je pokazalo, da je vsak dodal tisti kamenček v mozaik te svobodne, neodvisne in samostojne Slovenije, ki jo poznamo danes.
5: Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je Pirc-Musar podelila tudi zahvale trem policistom in 12-letnemu dečku za požrtvovalno reševanje življenj. Ameriški zunani minister Marco Rubio je znova posvaril Iran pred uvedbo morebitnih pristojbin za prečkanje hormuške ožine. Meni namreč, da bi pristajanje na takšno prakso vodilo v globalen kaos in dodal, da Bela hiša ne bo sklenila mirovnega sporazuma z Iranom za vsako ceno. Pri tem je posebej izpostavil, da mirovni dogovor ne sme ogroziti blaginje zalivskih držav. Evropska unija je Ukrajini nakazala prvi obrok v vrednosti 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh Kijevu začeli izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Von der Leyen je izpostavila, da okrevanje in rast Ukrajine nista le v interesu Ukrajincev, temveč vse Evrope. Države članice Unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranima, je sporočil Svet Evropske unije. Zakonodaja vključuje tudi varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na ameriško neizpolnjevanje zavez ali če bi uvoz resno ogrozil domače proizvajalce. V času silovitega vročinskega vala po vsej državi stroka ponavlja opozorila, da moramo v tem času popiti do 4 litre tekočine na dan. Tudi v ta namen društvo Ekologi brez meja dopolnjujejo zemljevid z mrežo več kot 600 pitnikov po državi. Več Mateja Brežan.
7: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
8: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov, tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opravil celoten avto. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
7: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400-krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
5: Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 35 stopinj. Tudi jutri in do konca tedna bo sončno in še bolj vroče. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah, predvsem na Primorskem in v večjih mestih.
9: Še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu je zaradi pešca zaprt vozni pas.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
11: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
11: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol.

0: Če ste zvesti poslušalci Vala 202 ali pa ste nas v današnjem dopoldnevu vzeli sabo na pot, potem veste, da je bila naša terenska ekipa v gosteh tik ob morju. V zavetju prijetne sence pod Borovci so se od prve jutranje kave in prvih plavalnih zamahov v morju do kuharskih vonjav družili s tistimi, ki za počitnikovanje najraje izberejo kampiranje. Nekaj utrinkov od večera do jutra in sladoleda lahko slišite v naslednjih minutah.
1: Miren večer v kampu, zvok škržatov, v daljavi se sliši šumenje morja. Pri sosedu pa preglasna glasba in živahno nazdravljanje. Takrat zadeve uredi
2: Roland Medica, vodja varnostne službe v resortu Adria, Ankaran.
1: Roland in njegova ekipa v kampu skrbijo za red. Čeprav so obiskovalci na počitnicah in oddihu, se vseeno morajo držati nekaj osnovnih pravil. Eno izmed najbolj pomembnih in hkrati tudi najpogosteje kršenih je tišina.
2: Zvečer od 22. ure do 6. ure zjutraj mora biti popolna tišina. Res pa je, ne. Predstavljajte si, ko imate čez cel dan po 35-40 stopinj, ljudje šele k sebi pridejo zvečer okrog 9. ure in normalno potem so veseli, dajo si malo duška, malo popijemo. Tukaj smo zelo tolerantni, pustimo tudi kako uro, dlje, oziroma tudi dve, ampak po polnoči nekje smo pa striktni, ker če bi vsakemu dovolili, bi to že presegalo vse meje razuma. Ne? Tako da do nek polnoči jim dovolimo veseljačenje.
3: Kaj pa glasno smrčanje je v vaši domeni?
2: Ja, tudi na to smo imeli pritožbe, ne, veste, gostov, sam kako, kaj tukaj ukrepa, da bi varnostnik zjutraj šel zbuja človeka, kateri glasno smrči, zato ker sosed ne more spati, mislim, da nima smisla, niti pomena ni bilo. Je pa bila pritožba, ja, glede tega konkretno.
1: V kampu prebiva raznolika paleta ljudi. Od mlajših, starejših, obiskovalcev, ki tam prenočijo le kakšen dan ali dva, do pavšalistov, ki v kampu poleti praktično živijo. A narobe bi sklepali, če bi ugibali, da se Roland in njegova ekipa največkrat ustavijo pred prikolicami in hiškami mlajših obiskovalcev. Na seznamu intervencij so večkrat
2: starejši, kateri pač spijejo mal preveč, pa potem še obrnejo kak roštilj, da se imajo lepo in veste, kako je, ne? Ljudje uživajo. Ne?
3: Jutro v kampu se začnejo zgodaj, včasih celo hitreje kot na radiju, pa smo že mi zelo jutranji. A ne? No, na poti med mobilnimi hiškami in prikolicami sem že srečala par osamljenih primerkov z zobno ščetko, pa dva kuška z lastniki, enega buldoga pa enega border collieja. Nekaj je tudi takšnih z brisačami, predvidevam, da so pripravljeni na prvi skok v vodo, kakšnega včerajšnjega pa še nisem srečala ali pa vsaj dobro skrivajo se to. Pa so verjetno tudi na okolje. Je pa danes tukaj idilično jutro, zbudili smo se v petje škržatov, pa kak ga lep smrčanje smo tudi slišali, ki se mu v tako velikem kampu težko izognemo. Morda je to zbudilo tudi Brigito, ki je danes zelo jutranja. Ste imeli kakšen drugačen motiv ali je bilo res smrčanje?
4: Ne, ni bilo. To je bilo vsako jutro, jaz, ko vstanem zjutraj, je bila res tudi pri meni že zobna ščetka, pa to, pa WC, pa te stvari, potem pa obvezno ali plavanje, kolo ali pa sup. Danes grem že na plavanje.
3: Vas zadržujemo pravzaprav?
4: Ja, no, malo, bo še počakalo, se bo glavnem jutra na morju, pa za plavanje jutra nekaj zaplavaš v tako bi v med zaplaval in potem relacija in se prebudiš in zajtrk paše potem.
3: Vsak dan ste zelo aktivni, omenili ste, da ste pa sicer nočna ptica in da se doma nikakor ne zbujate pred pol deveto. Tudi vse domače opozorite, da pred pol deveto ni klicev, ampak za sončne vzhode na morju pa se zbudite in se vredno zbuditi.
4: Ja, zato se vredno. Dol, če bi tudi danes, ne vem, a ste šli, tudi labodi so danes šli, grejo zelo malo mladičke in toliko se usedeš v ta dolno obalo, tišina, mir, sam svoj, greš v svoj svet, no, mislim, doma je pa doma.
3: Prej ste omenili tukaj na vaši terasici pod baldahinom, da je to idila, da je tišina, da je to čisti objem narave. Zakaj so jutra v kampu najlepša?
4: Takrat se mi zdi, da začutiš naravo. takrat je ta jutrni vzhod, noben ga ni, doma se mi zdi, da bolj hitimo vsi, tle se pa znaš usedeti, mogoče še kakšno knjigo zjutraj in to je najlepše.
3: Še dobro, da je v tem kampu res veliko sence in med senco sva se sprehodila tudi z Luko in ujela nekaj sogovornikov, ki so pravkar ali šli v vodo ali pa prišli iz nje.
5: Ja, naraj smo na morju, ne, pač v morju, pač v vodi plavamo, se tunkamo.
6: Ja, tudi klepetamo, drgaci pa ali podajamo žogo, se špricamo, se tunkamo, vedno se najde kaj zabavnega.
3: Vidim, da si že moker od glave do pet, kar pomeni, da si že skočil v morje. Kakšen je bil ta prvi skok? Rekel si, da si letos prvič na morju.
7: Ko sem prvič skočil v morje, je bilo malo voda mrzlo. Potem pa več minut, ko sem bil v morju, je pa stalno bolj bilo toplo.
8: Smo se potapljali, pa skakali smo v vodo.
3: Starši pa so čakali med tem na brisačah v senčki. Je to najljubši del dopusta?
9: Je, smo pa bili tudi z nimove vode, tako da smo bili kar vsi od glave do pet mokri.
3: Otroci imajo na morju običajno precej drugačen urnik kot doma. Mogoče ste tudi malo bolj popustljivi. So tukaj bolj pridni, ker so ves dan zunaj, energije mogoče zmanjka ob večerih?
9: Res ja. Niso toliko na telefoni, to je to prvo. Raje so v vode. In vsake toliko časa, jaz sem lačen.
10: A se že razmišlja o kosilu? Rekli ste, da ste tudi v kampu. Kaj bo danes za kosilo? Kaj se kuha?
9: Mi se ne bo kuhalo, bomo kar na plaži nekaj vzeli. Ker mi smo prišli samo za en dan, oni pa ostanejo eno noče tukaj.
7: Kako pico ali pa kaj takega. Spiti kako C9-o. Pa mogoče kak sladoled.
5: Ja, jaz že razmišljam o hrani. Skos razmišljam o hrani.
3: Kaj bo danes na sporedu?
6: Pač tukaj smo prinesli doma, pa sladoled bomo še jedli.
3: Kakšen mora biti sladoled, da je res dober?
6: Sadni, tako pistacijo ali pa kak čokolado, nis ne maram sadnih.
5: Jaz sem pa naraj sadne ali pa vodene.
0: Verjetno lahko hitro uganemo, kaj so si po koncu oglašanja iz Ankarana privoščili Luka Turk, Neža Borkovič in Aleš Smrekar. Če ste zamudili današnji dan, lahko nekaj reportaž in prispevkov poiščete na val202.si. Od simpatičnih pa zdaj k bistveno manj simpatičnim novicam. Pozor, to je nujna prometna informacija. Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
1: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
3: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Na svoji strani je bil peti studijski album skupine Laučni Franc, izdan pri založbi Helidon leta 1986. 40 let pozneje se nekateri, ki se takrat še niso rodili, spoznajo v kakšni skladbi. Ploščo bomo na radijskem gramofonu do dobra zasukali na obeh stranih v vetru ob 18, ko bo na vrsti obletnica albuma. Prvi. Samostojna država je bila izbojevana tudi z orožjem v 10-dnevni vojni. V tokratni praznični oddaji ob 17. gostimo udeleženca bojev, predsednika Trebanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvoneta Marolta, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi. In novomeškega slikarja Janka Orača, ki je bil upoklican v enoto teritorijalne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu zanj veliko presenečenje. Ars. Scenaristka, režiserka, televizijska napovedovalka in novinarka Helena Koder je tudi s svojo drugo knjigo Kolizej dokazala, da je pisateljica. O zgradbi, ki je bila dolga desetletja Ljubljani v ponos, nato v zadrego in danes v zamišljenost, je napisala osebno obarvano knjigo. Več o knjigi nam pove v oddaji Išlo je ob 17. Radio Slovenija.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Slovenija praznuje 35 let v ospredju sporočil ob dnevu državnosti, sprava in pozivi k sodelovanju. Število smrtnih žrtev po potresu v Venezueli preseglo 160, oblasti razglasile izredne razmere. Brusel Ukrajini začel izplačevati sredstva iz 90-milijardnega posojila, sledi še denar za izdelavo dronov. Posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj občuti jugovzhodna Azija. Cene nafte bodo visoke še vse leto.
2: Pozor, to je nujna prometna informacija. Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.

Poletje je v Sloveniji vedno pestro, kar se tiče raznovrstnega dogajanja. Gora Roka pa je festival, ki vsako leto konec junija v okolico Tolmina privabi veliko število ljubiteljev glasbe. Enako bo tudi letos od danes do sobote. Ištekani, več kot radijska oddaja, pa bodo prvič gostovali na legendarnem slovenskem dobrodelnem rokovskem festivalu. Jutri lahko na glavnem odru festivala pričakujete goro dobre glasbe, presežne izvedbe prekaljenih glasbenih mačkov, povezovanje glavnega skuštranca Ištekanih Jureta Longike in tisto, kar oddajo najbolj zaznamuje, nepričakovano. Ob spremljavi izvrstne zasedbe Smrdel Brothers Collective bodo nastopili Leopold I, Vlado Kreslin, Lejre, Drill, Urban Koritnik, pevec pravkar slišanih Jet Black Diamonds in Boris Kokal iz skupine Kokosi, ki se že vrti v ozadju.

Praznično četrtkovo prvo polovico popoldneva smo že skoraj pripeljali do informativne oddaje Dogodki in odmevi, a preden se poslovimo, še enkrat ponovimo. To je nujna prometna informacija. Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debelih Rib in Mali Vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno, če ste na poti, Boštjan, Gašper, Klara in Nina vam želimo miren in krasen preostanek dneva.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na današnji praznik, dan državnosti, obeležujemo 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Z dnevom odprtih vrat so ga počastili tudi v predsedniški palači. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti.
2: Skozi zgodovino se je pokazalo, da je vsak dodal tisti kamenček v mozaik te svobodne, neodvisne in samostojne Slovenije, ki jo poznamo danes.
1: Osamosvajanje je zaznamovala tudi 10-dnevna vojna, na katero je spomin prebivalcev še kako živ. V oddaji boste slišali tudi.
3: Po uničujočem potresu v Venezueli številne države sveta pošiljajo pomoč. Evropska unija Ukrajini izplačala prvi obrok iz 90-milijardnega posojila. V minoritskem samostanu v Piranu že 48. piranski glasbeni večeri. Vročinski val pustoši po Evropi, tudi pri nas bo sončno in vse bolj vroče.
1: Z vami sva Miha Zor in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, danes praznujemo dan državnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je sinoči na osrednji državni proslavi na Ljubljanskem trgu Republike v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana in da nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji svojega razvoja. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači, kjer so odprli vrata obiskovalcem. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
4: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi.
5: Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor.
4: Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
6: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
4: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
2: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki.
4: V današnjih treh terminih si je predsedniško palačo ogledalo približno 400 ljudi.
7: Nas je povabila v njeno pisarno, tam nam je povedala, kako, zakaj ima ona leseno pisarno, zakaj ima sovico in tudi njen mož Aleš nam je razložil slike.
8: Videla smo že motor, pa tisto kristalno sobo.
9: Ful je zanimivo videti. Ni toliko pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Predsednica je na krajši slovesnosti podelila tudi priznanja policistom Darku Mikši, Andreju Šterku in Mariju Martinoviču, ki so hitro in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. Zahvalo srce je podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči poškodovancu še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
8: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Do 16. ure bo pred predsedniško palačo postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.
1: Samostojna država je bila izborjena tudi z orožjem v 10-dnevni vojni. Ena večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na tedanje dogodke še živijo. Jože Žura.
10: Med udeleženci bojev na Medvedjiku je bil tudi predsednik Trebanjskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi.
11: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
10: Novomeški slikar Jan Korač je bil poklican v enoto teritorijalne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu za njega veliko presenečenje.
12: Mogoče me je še najbolj šokiral ta trenutek, ki ga pač nisem poznal prej, ko so priletela prva letala, ko so bombardirala Medvedjek.
10: Pred 35 leti so bile informacije o aktualnem dogajanju skope. Mobilnih in pametnih telefonov takrat ni bilo, dodaja Zvone Marolt.
11: Noben ni vedel, kaj se kaj dogaja okrog, ne? Mogoče kakšni tranzistorčki na baterija, če ga kdo imel sabo, da smo dobili kakšne informacije. Pač.
10: Jan Korač je imel po spopadih dalj časa travme.
12: Recimo, jaz sem tako stisko, če je nek traktor ali nekaj zaropotalo mimo hiše ali kjerkoli, jaz sem bil kar v luftu, ker sem občutek, da je spet to bombnenje. Ne?
10: Z leti so se negativni občutki omehčali, ostajajo predvsem lepi spomini na dogajanje ter njun ponos na prispevek pri slovenskem osamosvajanju.
1: Dan državnosti bomo počastili tudi s posebno praznično oddajo ob 17. na prvem programu, vabljeni k poslušanju. V Venezueli po včerajšnjem potresu nadaljujejo intenzivno reševalno akcijo. V državi, ki jo je stresel najsilovitejši potres po letu 1900, so razglasili izredne razmere. Tla so se sprva stresla z magnitudo 7,2, manj kot minuto poznaje pa še z magnitudo 7,5. Po dozdaj znanih podatkih je življenje izgubilo najmanj 164 ljudi, več kot 970 je ranjenih, poročajo tudi o veliki gmotni škodi. Več Luka Robida.
13: Vsi so bili prestrašeni, ker so imeli občutek, da se bo nakupovalno središče zrušilo. Dobesedno se je zdelo, kot da se bo sesulo vse. Čisto nobene možnosti ni bilo, da bi karkoli lahko storili, le čakali smo, da bo stavba padla na nas. Tako grozo poznega popoldneva opisuje trgovec, ki ga je, tako kot druge nakupovalce v trgovinskem centru, potres presenetil okoli 18. ure. Tresenje z epicentrom dobrih 160 km zahodno od Caracasa, na komaj 10 km globine, je povzročilo ogromno gmotno škodo, rušilnima sunkoma je sledilo še vsaj 30 popotresnih, od številnih domov so ostale ruševine, posamezne kraje je povsem odrezalo od preostalega sveta. Oblasti so takoj aktivirale reševalce, zdravstvene delavce, civilno zaščito. Čas ni njihov zaveznik, številni so še ujeti pod ruševinami. Podatki o žrtvah ne zajemajo najbolj prizadete zvezne države, La Guaira. Na pravo razsežnost katastrofe bo potrebno še nekaj časa počakati, a kot je tik po potresu na podlagi preteklih izkušenj ocenil ameriški geološki urad, lahko takšna silovitost potresa število smrtnih žrtev dvigne celo med 10 tisoč in 100 tisoč. Začasna predsednica Delcy Rodriguez. Je sodržavljane obvestila, da tisti, ki so ostali brez domov oziroma so njihova domovanja preveč poškodovana, lahko zatočišče poiščejo v hotelih. Sprostili so tudi finančno in humanitarno pomoč. Spomnila jih je na državno aplikacijo, prek katere lahko poročajo o škodi in pogrešanih, medtem pa je Organizacija Združenih narodov venezuelskim oblastem priporočila naj raje odpravijo blokade interneta in tako omogočijo prosto komunikacijo med prebivalci. Pomoč prihaja tudi iz tujine. Med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike, odkoder prihajajo reševalci, medicinska in človekoljubna pomoč. Pomagala bo venezuelska zaveznica Kitajska, v bitki s časom je še posebej pomembna pomoč najbližjih držav, Mehike, Salvadorja in drugih južnoameriških držav.
1: Dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki jo vsako leto gosti druga država, tokrat poteka v poljskem mestu Gdansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ne udeležuje zaradi nasprotovanja potezi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki mu je pred dnevi v luči zgodovinskih zamer oduzel poljsko državno odlikovanje. Slovenija se v Gdansku pridružuje mednarodni koaliciji za zaklonišča v Ukrajini, poroča Maja Derčar.
14: Ukrajinsko delegacijo na konferenci v Gdansku vodi premijejka Julija Sviridenko. Dragi Poljaki, hvala za pomoč, ko je bila najbolj nujna, ste nas podprli. Besede hvaležnosti, ki naj bi ublažile politični spor. Ukrajinski predsednik Zelenski, prva dama Olena Zelenska in zunanji minister Andrij Sibiha v teh dneh ne bodo stopili na poljska tla. Zelenski je s poimenovanjem ukrajinske vojaške enote po odporniškem gibanju, ki je v drugi svetovni vojni umorilo 100 tisoč Poljakov, dregnil v bolečo zgodovinsko rano. Odgovor iz Varšave je bil nedvoumen. Poljski predsednik Navrocki je Zelenskemu oduzel poljsko odlikovanje. Nova anketa kaže, da večina Poljakov ne podpira pridružitve Ukrajine Evropski uniji. Podpirajo poljska vlada. Toda, kot je dejal gostitelj konference premier Donald Tusk, pogoj za enotnost, za resnično in popolno enotnost je bil vedno razumevanje lastne zgodovine ter iskrena zmožnost in pripravljenost na spravo. Slovenija podpira čimprejšnji vstop Ukrajine v Unijo. Konference v Gdansku se udeležuje zunanji minister Tone Kajzer.
15: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še ukrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
14: Pete konference namenjene obnovi Ukrajine se udeležuje okrog 2000 ljudi iz več kot 40 držav, med njimi mnogi evropski voditelji, mednarodne finančne institucije, zasebna podjetja, civilne organizacije. V dveh dneh bodo podpisali 160 pogodb v vrednosti 10 milijard evrov. Evropska unija danes Ukrajini izplačuje prvi 3,2 milijardni obrok iz 90 milijardnega posojila.
1: Iran je Zvezo NATO danes obtožil so krivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike in Izrael.
3: Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob včerajšnjem obisku v Beli hiši, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč vzletelo več 100 ameriških letal. Združeni narodi med tem navajajo, da je Hormuško ožino od torka preplulo 57 ladij z več kot 1100 potniki. V okviru svoje pobude namerava sicer svetovna organizacija organizirati evakuacije 11.000 pomorščakov, ki so od zaprtja te pomorske poti ostali ujeti na več lokacijah po zalivu.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča velike gospodarske posledice. Kot ugotavljajo ekonomisti družbe Kofas, naj bi svetovna gospodarska rast letos upadla na 2,3%, medtem ko naj bi se inflacija na svetovni ravni okrepila. V Evropski uniji naj bi dosegla 3%, v Združenih državah pa 4. Glavni razlogi za gospodarsko ohlajanje so podražitev naftnih derivatov in pretrgane dobavne verige zaradi zaprtja Hormuške ožine. Urška Subotič je rep.
16: Svetovno gospodarstvo bo posledice največjih motenj pri oskrbi z nafto v zgodovini občutilo še kar nekaj časa. Cene nafte bodo posledično na visokih nivojih ustrajale še najmanj leto dni. Direktorica marketinga in komunikacij Kofas Slovenija, Nataša Petrlin.
17: Zato za letošnje leto napovedujemo povprečno ceno nafte pri okoli 85 ameriških dolarjev za sod, za naslednje leto pa okoli 75 dolarjev za sod. To je približno 30-40% več, kot smo pričakovali pred začetkom konflikta.
16: Čeprav se Hormuška ožina na podlagi sklenjenega mirovnega sporazuma počasi odpira, pa izboljšanje ne bo čez noč. Zaradi večmesečne blokade ožine iz številnih panog poročajo o primankljajih dobav in to se zdaj prenaša skozi celotne proizvodne verige.
17: V zadnjih 4 mesecih se je po svetu nakopičil velik zaostanek pri dobavah, njegovo odpravljanje pa bo trajalo več četrtletij. Do takrat bo to podjetja še naprej soočena z daljšimi dobavnimi roki, višjimi logističnimi stroški in občasnimi motnjami v oskrbi.
16: In katere države so posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj prizadele? Predvsem gospodarstva na območju jugovzhodne Azije, Kambodžo, Indonezijo, Kuvajt, Madagaskar, Malezijo, Filipine, Tanzanijo in Vietnam, našteva Nataša Petrlin.
17: Te države so med najbolj izpostavljenimi posledica motenj v Hormuški ožini, saj so močno odvisne od dovoza nafte in drugih energetskih surovin iz držav Perzijskega zaliva.
16: Zaradi omejene pogajalske moči pri oblikovanju cen energentov so bile namreč prisiljene zmanjšati porabo nafte, kar je neposredno vplivalo na obseg njihove industrijske proizvodnje.
3: Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je povezavi namreč zagrozil z novimi carinami, če do 4. julija ne sprejme zahtevanih ukrepov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vročinski val po Evropi ostaja silovit. Temperature nad 30 stopinj naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširile na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je več kot 200 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Pri nas je vrhunec pričakovati konec tedna, ko se živo srebro lahko povzpne tudi do 40 stopinj. Zaradi toplotne obremenitve bo veljal rdeči alarm. Stroka priporoča, da v tem času spijemo do 4 litre vode na dan, pri čemer nam na prostem lahko pomaga tudi dobra mreža pitnikov. Društvo Ekologi brez meja redno nadgrajuje zemljevid, v katerega je vpisani že skoraj 600 pitnikov po državi. Tako se lahko izognemo višku embalaže, hkrati pa skrbimo za hidracijo s kakovostno pitno vodo. Mateja Brežan.
18: Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Agencija za okolje. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
19: Ja, meni se zdi super, še posebej za vneki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo to še več, pač na več mestih.
20: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne? To je vredno.
19: Pijem veliko vode.
21: Senca voda.
18: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z neoporečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Vodo iz pipe pripelje tudi na različne prireditve. Pred nekaj leti se je turistično združenje Izola odločilo za posebno kampanjo, ki je na kakovost vode v slovenski Istri in zmanjšanje uporabe plastične embalaže opozorila tudi turiste. Nina Golob.
22: Marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar se naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe.
18: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
23: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opral celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to. Ne. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
18: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400 krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Še v Piran poglejmo, kjer se bodo s koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Prispevek Simone Moličnik.
24: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki bodo nocoj ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
25: Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo.
24: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
1: Ponovimo, da v spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik, dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. V 35 letih se je veliko spremenilo, med drugim se je izboljšal življenjski standard. Za kilogram kave je treba danes delati 3-krat manj časa, za kilogram sladkorja 4-krat manj, za osebni avto Clio pa pol manj časa. Na tujem odmeva uničujoč potres v Venezueli, ki je po do zdaj znanih podatkih terjal več kot 160 smrtnih žrtev, skoraj 1000 ljudi je ranjenih, števili pa še naraščata. Oblasti so razglasile izredne razmere, številne države po svetu pa pošiljajo pomoč. Sledi šport, v ospredju bosta dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se je včeraj začel zadnji krog predtekmovanja in zmaga slovenskih odbojkarjev nad Kanado. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se je sinoči v skupinah A, B in C začel tretji, zadnji krog predtekmovanja. V 16. finala sta se prvič uvrstili tudi Bosna in Hercegovina ter Južnoafriška republika, sila razočarani so Čehi. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Na vrhu skupin so Mehika, za njo kar nepričakovano Južnoafriška republika, Švica in Kanada ter Brazilija in Maroko. Še nekaj upanja za nadaljevanje turnirja imajo Južni Korejci. Za prvo mesto v skupini B je sinoči Švica z 2-1 premagala Kanado. Za Evropejce je na tem mondialu Manzambi, napadalec Freiburga, dosegel že 3 zadetke. Za zmago Bosne in Hercegovine s 3-1 s Katarjem je izjemen gol dosegel Alajbegović, boter drugega je bil Džeko, po pacu v igri pa je odločilnega svojega drugega na prvenstvu za Balkance zabil Mahmić. V skupini C imata po 7 točk Brazilija in Maroko. Prva je s 3-0 odpihnila neučinkovite Škote. Dvakrat je bil natančen Vinicius Junior. Nekaj minut je odigral Neymar. Afričani so 4-2 ugnali Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih. Mehika je bila za še tretjo zmago s 3-0 boljša od skromne Češke. Južnoafriška republika pa bo po minimalni zmagi proti Južni Koreji na svojem četrtem prvenstvu prvič igrala v izločilnih bojih. Drevi bo Nemčija za tretjo zmago igrala z Ekvadorjem, Slonokoščena obala pa s Kurasavom.
2: Še ostajamo pri nogometu, član Maribora bo znova makedonski nogometaš Behar Feta. Ta bo za vijoličaste igral do leta 2029. Drugi dan turnirja odbojkarske lige narodov v Stožicah prinaša tekmi Ukrajina, Italija in Slovenija, Bolgarija. Včeraj presenetljiva poraza Italijanov in Brazilcev ter zmaga Slovenije, ki je bila s 3-1 boljša od Kanade. Več Boštjan Rebršak.
6: Slovenija ni odigrala najboljše tekme. Reprezentanci ni uspelo odpraviti nihanj, ki so jih spremljala na Kitajskem. Šele v drugi polovici tekme je stekel servis, ki je prinesel precej več stabilnosti v igri. Selektor Fabio Soli ohranja sistem igre z Nikom Ujanovićem na mestu sprejemalca, tokrat v paru s Tinetom Urnautom, ki je potreboval takšno tekmo. Že danes proti precej kakovostnejši zasedbi svetovnih podprvakov Bolgarov bo morala Slovenija pokazati boljšo igro. Nik Mujanović.
7: To je ekipa, ki nam na papirju ustreza. To je izredno fizična ekipa, ko imamo zelo dobre blokere pa obrambne igralce in na papirju je to pol uredu za nas. Mi skačemo visoko, se jih dotikamo, pobiramo obrambi, naredimo svoj protinapad. Ampak najbolj važno je prnem, pa za vse naslednje tekme, ki bojo na papirju še malo teže, je ta energija.
6: Uvodni dan drugih turnirjev, ki so razpršeni po Evropi, je prinesel nekaj presenečen. Prvi so izgubili Brazilci, v Stožicah so jih šokirali Ukrajinci, mučili so se tudi gostitelji turnirja v Glivicah in Orleanu. Poljaki so po 5 nizih premagali Belgijo, Francozi pa Iran. Slovenija je tako 4 zmagami in porazom drugi tekmovalni dan pričakala na 4. mestu lestvice Lige narodov.
2: Končajmo z vestjo iz sveta motociklizma. Dvakratni svetovni prvak v razredu MotoGP Francesco Bagnaia se bo v prihodnji sezoni pridružil Apriliji. Italijan bo za ekipo iz Noaleja vozil 4 sezone.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved in obeti za Slovenijo. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v slovenski Istri, okoli 20, najvišje dnevne, od 32 do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi policijske intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ura je 15 in 56 minut.
8: Dobar dan, dobrodošli v prazničnem popoldnevu na Valu 202. Kako praznovati 35-letnico? Pri 35 stopinjah najbolje v senci.

To je Val 202, vaša družba sva Matija Narobej in Anja Hlača Ferjančič. Neja Jerend pa je na današnji glasbeni seznam uvrstila le slovenske izvajalke in izvajalce, kar je pričakovano, vseeno pa vas bo izbor morda malce presenetil, tole je zasedba Mal premal.

Ob slovenskem državnem prazniku se je na nas spomnil tudi Evropski statistični urad Eurostat in pripravil nekaj zanimivih podatkov o Sloveniji. Gre večinoma za klasiko, stopni zaposlenosti pa dostopu do interneta. No, izbrskali pa so tudi podatek o recikliranju elektronskih odpadkov. In verjeli ali ne, tu smo Slovenci malce nad evropskim povprečjem. Lepo torej skrbimo za odslužene telefone, hladilnike, likalnike, računalnike in kar je še te šare. Nadaljuje kranjska zasedba Smetnaki.

Aka Naomi na valu 202.16 in 16 je čas za vabilo. Ob 18. bomo obletnici albuma poslušali 40 let star album skupine Lačni Franc na svoji strani. To je zadnji album, ki ga je band posnel v originalni zasedbi. Vabljeni torej, da ujamete to obletnico, nadaljuje pa zasedba Malamor.

0: Če morda iščete predloge za poslušanje podcastov, je nabor Vala 202 vedno dobra odločitev. Zelo priporočam nedavno zaključeno serijo Odločena, to je podcast o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. Zgodba o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo tudi imata, ampak kakšna je bila pot do nje? O tem govori ta podcast. Številni vzponi, padci, preizkušnje in zdaj gremo skoraj na začetek poti k testu nosečnosti. Takole to v prvi epizodi opiše Dušan.
1: In pridem po tekočih stopnicah navzgor, lekarne, tako je na levo in pol naprej na športna trgovina, zdaj grem jaz naprej malo v športno trgovino. Ne morem iti takoj v lekarno, malo morem počakati, ne, pa takrat je bila gužva v lekarni, ne bojo zdaj mene vsi slišali, da grem po test nosečnosti. Ne. In potem jaz to hodim celi prepotene roke gor dol, ne, potem na kupovalnem centru se končno upogumim.
2: Se upogumi. Lekarna je končno prazna, zrak je čist, nikogar ni, le farmacevtka za pultom.
1: Grem noter.
2: Dušan, vstop.
1: In pridem tja na to okence oziroma na ta prodajni pult, prečem tako potiho, ne, da bi so čim prej mimo, ne, dajte mi hitro en test nosečnosti. Ne. In farmacevtka zaposlena, kakšnega bi pa radi, elektronskega, navadnega, ne vem, kaj mi je dala še eno možnost, neko, ne, ne, čisto navadnega. Ok, imamo navadnega, ki gre, neko, dajte, ne, sem si mislil, nehajte komplicirati, samo mi dajte test nosečnosti, da jaz hitro grem ven. Ne.
2: Kupil je test. Skril ga je v žep in šel nazaj v službo. Imel je 24 let. Bilo mu je nerodno, bilo ga je sram, roke so se mu potile, ampak bil je tudi srečen in poln pričakovanja. Zadrega v lekarni je bila le smešna anekdota. Nekatere stvari v življenju so preproste.
1: Po svete ne kupujem vesoljske rakete.
2: Test nosečnosti je bil pozitiven. Luciji in Dušanu se je rodil prvi sin.
0: V prvi epizodi podcasta Odločena torej spoznamo Dušana in Lucijo, izvemo pa tudi, da imata sina, ki že od rojstva potrebuje paliativno oskrbo. Takšne zgodbe niso prijetne, a to je tudi zgodba o miru in ljubezni. Avtorja Gašper Andrinek in Matej Praprotnik pravita, da ima ta zgodba tudi srečen konec. Vseh 8 delov podcasta Odločena lahko na mah poslušate na RTV 365 oziroma vseh aplikacijah, kjer poslušate podcaste.
3: Ausstellung, Leibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Kopija nova prikazi.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova prikazi.
6: Že 30 let. Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na Family Park. Pikachu!

Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Nujna prometna informacija. Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice, na cesti Ljubljana-Rudnik Škofljica že zastajajo zastoji. Na primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred počivališčem Risnik proti Kopru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: In sanj in kino, mi pa vas vabimo v Rožnato dolino, prostor tistih, na katere radi lepimo nalepke z lastnimi idejami o tem, kdo so. Katja Stojnič je v minuli sezoni Rožnate doline gostila nekoga, ki služi domovini. To je vojakinja Emilija Štempelj, pripadnica 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije. Kako se v pretežno moškem poklicu znajde ženska, ali je patriotinja, bi bila pripravljena za državo umreti. Kaj je odgovorila hčerki, ko je vprašala, ali bo šla v vojno ona ali njen oče? In kje je meja, ko ukaza ne bi izvršila? V podcastu pa tudi o čustvih.
1: Ali je v vojski prostor za čustva?
2: Ma je, pa bom rekla, da, mislim, je, seveda je. Mislim, ni zdaj, nismo zdaj ni brez čustveni, ne, ali pa brez čustev, niti ne naši nadrejeni, niti kakorkoli. Naloga pač ne vem, dobiš naloga mora biti opravljena, ne? Zdaj, če iz ne vem kakršnih koli osebnih, koliko razlogov pač ne moreš opraviti, pač greš povedati, ne? Ne smeti, ne rabite biti strah in povedati, da pač ne vem, nečesa ne moreš opraviti ali pa da ti je nekaj hudo ali pa, mislim, če so opravičljivi razlogi, te nobeden ne bo silu v, mislim, v, ne vem, če nečesa ne moreš opraviti. Ne, sem zdaj, to sem zdaj tako grozno povedala. Ne,
1: ampak ne se razumljivo.
2: Ja.
1: Ma kaj pa, ker se mi zdi, da vas veliko krat družba vidi, del družbe mogoče, no, kot v bistvu nekoga, ki izvršuje brezkompromisno ukaze.
2: Ja.
1: A bi rekli, da to drži, ali...
2: Je vojska dela na ukazih, ne?
1: Ja.
2: In ukaze moramo spoštovati. Mislim, greš v vojsko, moraš to imeti v glavi, ne? Ja. Jaz mislim, da to pač normalno, mislim, normalno, tako deluje.
1: Zdaj imate to pozicijo, ne? Ampak kaj pa, če bi se, mislim, svetovne razmere se zaostrujejo.
2: Ja.
1: Torej, je mogoče, da bi vi mogli čez noč zamenjati funkcijo, da bi bili upoklicani, da bi mogli iti na teren?
2: Seveda, se sem v službi Slovenske vojske. Ja.
1: In kako se počutite do tega?
2: Ja, to si pač vzel zakup, ko si se zaposlil. Mislim, vsaj upam, da vsak, ki se zaposli, ne, pač ima to nekje odzadi, da to ne bo skozi samo fajna, ne? Da so pač tudi stvari, ki jih potem narediš. Ne? Hči me enkrat vprašala, mami, ko se je Ukrajina začela, ne? Je mami rekla mami, a če bo to prišlo do nas, a bo šla ti ali oči? Ja, jaz bom šla, ne? Ker sem zaposlena.
1: A oči je tudi vojak?
2: Ne, oči ni vojak. Mislim, pač ni, pač zaposlen v slovenski vojski. A jaz bom šla, ker sem zaposlena, ne?
1: Vas je strah kdaj?
2: Ja, niti glih vseeno, ne, sem... Zdaj, če gre kdo na glavo, vojsko ne more iti, ne, pa samo da prođe vreme ali pa nekaj, ne vem, da bo šel, ne, ti moraš, mi pač greš, ne vem, z glavo, ne. Pa čeprav mogoče marsikdo pravi, ne, da smo brez potrebe, pa ne vem, kaj se, me zanima, kaj bo takrat, ko bo prišlo do kega, ne, če bo prišel pač ta isti človek, ko je rekel, vojska naša je nepotrebna, ne, bo prišel domov k njemu in mu bo rekel, vaš sin je pa star 19 let, ne, bomo mi naše vojake, ko so brezpotrebni, postili doma, pa ne vaš sin, ko je star 19 let, ne gre. Pa fajn pa študira nekaj, ne? Ga bo dal? Ne, takrat bo pa vojska, ne? Mislim, tak je moje mnenje, no, po moje.
1: Eno vprašanje je bilo od poslušalcev. Ali se zavedate, da če se ljudje, kot ste vi, ne bi odločili za ta poklic, ne bi bilo pogojev za vojne? A se strinjate s tem, kako gledate na to?
2: Ne, mislim, ne gledam. Da zaradi nas potem ne bi bilo vojn. Valj, da bi bile, ne? Sem, mislim, se tudi prej niso imeli poklicne, ne vem, poklicnih vojakov ali pa kakorkoli, ne, vojne so vedno bile. Ne, ker pač, ne vem, očitno svet ne zna pač v miru živeti in je pa žalostno, no, da so, a ne? Pač, da je sploh potrebno to, ne? Ampak ni pa razlog, da zaradi tega ne bi bilo vojn, če pač nas kot poklicnih vojakov ne bi bilo.
1: V takih situacijah, ko bodo prihajale, če bodo prihajale, upajmo, da ne, kako vojska poskrbi za psihično stanje vojakov? A imate psihologe?
2: Ja, ja, so psihologi. Pač vsaka enota ima pa dežurnega, ima psihologa, ne, dežurnega, tudi pa obstaja dežurna številka v pač psihologa 24/7, ne, ker ti lahko pač pokličeš. Zdaj pa to je lahko pač službena zadeva, lahko čist privat zadeva. Imamo podporo, no.
1: Kaj bi radi, da poslušalci po tem pogovoru razumejo o vojakinjah?
2: Pa mogoče kot vojska nasplošno, no, da mi nismo tle namenjeni samo za vojaške zadeve. Ne? Mi smo zelo, zelo prisotni tudi med civilnim prebivalstvom in pomoči civilnim prebivalstvu. Ob naravnih nesrečah, se pravi, najbolj je bilo vidno tle, ko so bili požari, ko so bile poplave, ne? Koliko lahko pač vojska doprinese, ne? Samim prebivalstvu, predvsem to. No. Da smo pač tu, tudi mi 24/7 za njih in da smo takrat dihali z njimi in pomagali res 100%, kakor smo le mogli.
1: Emilija, ste za, da pogledava še nekaj vprašanj od poslušalcev?
2: Lahko.
1: Dobro. Ton Protner zanima, ali je patriotizem igral vlogo pri odločitvi za izbiro poklica?
2: Ja, zdaj, to je od posameznika odvisno. Ne?
1: Pri vas?
2: Ja. Je pri meni ne. Uh-huh. Pri meni ni pač igral vloge.
1: Matica zanima, kaj je vaša meja, da ne izvršite ukaza?
2: Ne vem, do zdaj še ni bilo, tako da... ne vem.
1: Niste še bili v takih situacijah?
2: Ne, nisem bila še v takih situaciji, da bi mi nekdo nekaj pač ukazal, v bistvu rekel, da naredim, pa da...
1: Ste pripravljeni umreti za državo?
2: Da.
1: A o tem pogosto razmišljate ali...
2: Ne, v bistvu, mislim, ne moreš o tem razmišljati, ne, ampak tako je, mislim, tako je. A veš, to je zdaj, ne vem, tako isto vprašanje, ne vem, skoraj bi pač bilo, ne vem, a se už usedla v avto, ker ne veš, se ti bo en tam zabil, ne, ja, pa se pa ne bom usedla v avto, ne.
1: Okay.
2: Pa se pa pač ne bom zaposlila v slovenski vojski, če bi mi bilo tega straha, ne.
1: Okay.
2: Ker pač moramo vedeti, da pač ni vse ro... Mislim, ne bo nik... Mislim, lahko bom imel srečo in bom do penziona pač vse okej, okay, a ne? Lahko se pa zgodi, ker zdaj pač ne veš več nikoli. Ampak lahko se ti pa tudi na cesti, a ne? Pa se pa isto usedeš v avto vsak dan. Tako.
0: Tako razmišlja gostja Rožnate doline Emilija Štempelj, pripadnica 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije, ki je Kati odgovarjala na pikantna vprašanja o svojem poklicu, odnosu do države, patriotizmu in vlogi žensk v vojski. Verjamem, da že veste, kje lahko najdete to res zanimivo epizodo Rožnate doline.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: smo se namreč odpravili na morje v največji slovenski obalni kamp. V Ankaranu je naša terenska ekipa od ranega jutra spremljala kampistke in kampiste, ki so se povezali v prav posebno skupnost. Še posebej pavšalisti na nek način spominjajo na povezanost, ki nas je krasila pred 35 leti. Na včasih tudi ni bilo pravega kampa brez plesne terase. Slednja na nek način še vedno obstaja tudi v Ankaranu, kjer bo čez nekaj ur zvečer zaigrala glasba.
1: Ob vonju ražničev, čevapčičev in zelenjave na žaru tukaj na terasi restauracije je živahno, tudi zato, ker se Bine, dolgoletni glasbenik v kampu, pripravlja na svoj nastop. Ampak ja, ta večer nikakor ni njegov prvi. Tukaj v kampu je bil že kot petletnik, je res, Bine?
2: Tukaj sem bil že leta 59, ko je moj oče tukaj igral. In smo živeli tu v lesenih bungalovih. Je bila lepa plaža dol, to se kot otrok malo spomnim, sam vem, da je bila, da je bilo pesek, daleč v morje si lahko šel, kaj. Res je bilo lepo, ja.
1: Zdaj pa glasbenik že vrsto let, rekli ste, ne spomnite se, ne štejete, koliko večerov podobnih temu je bilo tukaj.
2: Je bilo veliko večerov, od tam nekako leta 83 naprej sem igral tukaj.
1: S seboj ste pripeljali cel voziček inštrumentov, vidimo saksofon, flauto, nekaj inštrumentov, ki jih niti ne poznam.
2: Mandolina, harmonika.
1: Vi potem igrate na vse to, no, tudi vse. Pojete?
2: Tudi pojem, če treba. No. Samo danes recimo bo tu večerja in bo bolj umirjeno muziko igral. Potem na koncu pa, če bo nemško govoreči in to ono pa jasna glavna harmonika.
1: Znate torej tudi kakšno na poskok?
2: Ja, pa jade, kaj se to je, to more biti kaj. Včasih je bila to plesna terasa in je bila tudi, so igrali veliki ansambli. Sedaj pa recimo so uvedli to, recimo jaz igram od 19. do 21. To je samo ob času večerje.
1: Ste skozi leta opazili, da mogoče ljudje tudi plešemo drugače? So bili gosti kdaj bolj pogumni kot danes, bolj spontani, hitreje na plesišču?
2: Ponavadi glavni plesavci so teh iz plesnih šol. Sam je pa problem to, ko oni začnejo plesati, je drugim ljudem nerodno plesati. In nekako določeni gostinci jih niti ne marajo, ker pravijo, da premalo konzumirajo to ono. Večino pa plešejo, kaj, oni so kot uživajo v tem.
1: Kaj je za vas najlepše, ko vidite, da se ljudje zabavajo?
2: Ja, to je moje poslanstvo. To je moje poslanstvo. In ko vidim, da mi jejo iz roke, takrat sem zmagal, kaj.
1: In zato mora biti tudi prava muzika, prava glasba?
2: V pravem momentu. Prava muzika v pravem momentu, ja.
1: Zdaj je mogoče pravi trenutek za kakšen nastop, za igranje mandolin morda.
2: Kaj, da zaigram kakšno dalmatinsko ali kaj?
1: Daj vama, dalmatinska bo super. Kdaj izpolnjujete tudi kakšne glasbene želje, ne vem, če nekdo pride pa reče, jaz bi pa eno iz Dalmacije ali pa jaz bi pa eno italijansko?
2: Ja, tudi. Včasih smo to vse imeli, cel repertoar italijanski in Dalmacije pa itak gre, kaj to je.
1: Kaj pa kak je te najbolj popularne, večeras je naša fešta, ano, fešta ma, mix?
2: To se igra za okciti, to je jasno, da naredijo ljudje vlakac in da grejo to in da vsi pojejo zraven.
1: Mogoče se dotakniva še ljubezni na terasah. Veliko krat se v poletnih, dolgih večerih zgodi kakšna poletna romanca. Ste bili kdaj tudi vi ta ključni dejavnik, da se je kaj podobnega zgodilo tudi na terasi Adria Kampa?
2: To ne vem. Vidim ljudje določeni, ki se držijo za rokice, ki uživajo. Ko zagrejam kakšno romantično pesem, jim je uno, vidiš, da uživajo, no.
0: Neža Borkovič se je pogovarjala s terasnim trubadurjem Binetom. Bine se zelo verjetno že pripravlja na večerni nastop. Upam, da tudi vaše popoldne poteka v praznično ležernem tempu. Če pa bi

0: loves baby.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli, kjer je po dozdaj znanih podatkih umrlo najmanj 164 ljudi, skoraj 1000 je ranjenih. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev, saj je potres še dodaten izziv za že tako obubožane prebivalce Venezuele, je povedala vodja mednarodne pomoči Jana Lampe.
3: Sodelavci škofijskih Karitas v Venezueli so že na prizadetih območjih, tam ocenjujejo škodo, popisujejo potrebe. Karitas Venezuela je že tudi vzpostavila nacionalni zbirni center za zbiranje pitne vode, nepokvarljive hrane, zdravil pa seveda tudi finančnih prispevkov. Ljudem prizadetim s potresom bodo nudili tudi začasna zavetišča ter psihosocialno podporo.
2: Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva danes znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati pa tudi k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev, izmerili so 36,4 stopinje Celzija. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes umrl 3-letni deček. Župan Pariza Emmanuel Gregoire.
4: Imamo veliko klicev na nujno medicinsko pomoč, klicev gasilcem, več sprejemov na urgenco in tudi smrti. Ponavljam, da so nujni samozaščitni ukrepi in zadostna hidracija. Ne smemo misliti, da smo neranljivi. Na to opozarjam tudi mlajše ljudi. Ko sem včeraj zvečer zapuščal pisarno, sem videl 100 tekačev. Iskreno povedano, to ni odgovorno.
2: Med Italijo, Slovenijo in Hrvaško je od danes znova vzpostavljena pomorska prometna povezava. Hidrogliser 6 dni v tednu povezuje Trst, Piran, Poreč in Rovinj, ob ponedeljkih in petkih pa pelje tudi na Mali Lošinj. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
5: Več kot polovica je domačinov, ki uporablja novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
2: Najdaljša pot traja 4 ure, plovilo pa lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Povezava bo na voljo do konca avgusta. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno in zelo vroče. Toplotna obremenitev se bo stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu še vedno zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Na cesti Ljubljana-Rudnik Škofljica zato nastajajo zastoji. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
10: Popevka tedna.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Kašpar Ogrin, zdravo.
2: Živjo.
1: Glede na slišano pred nekaj trenutki, ne, lahko razkrijeva, da ima športna redakcija Vala 202 tako interno napovedno tekmovanje rezultatov za svetovno nogometno prvenstvo. Kako ti gre?
2: Ja, na zadnje, ko sem preveril, sem bil na četrtem mestu, tako da glede na to, da sem predvsem poznavalec rokometa, mi je to kar veliko presenečenje.
1: Ampak, čestita, ja. Mislim, ne bi rekla, da se ti zdi četrto mesto nehvaležno. Ne? Super, ohranjaj to formo, prosim.
2: Hvala.
1: V nadaljevanju pri nas pa seveda tudi odbojka. Ko mi čakam, kmalu gremo Stožice na tekmo Slovenija-Bolgarija. To bo naša osrednja tema tudi v večeru na Valu 202, pa malce tudi že v Navalu. Lahko pa razkriva še nekaj neverjetnega, kar se trenutno dogaja v Stožicah. No, neverjetnega. Ukrajina proti svetovnim prvakom Italijanom vodi z 2:0 v nizih, pa tudi v tretjem nizu, kar udobna ukrajinska prednost 13:7, tako da
2: kar veliko presenečenje bi se
1: rekla. Naj bo to edino presenečenje danes, izvoli.
2: Hvala.
0: Naval na šport. Odbojkarska Liga narodov danes prinaša 2 tekmi v dvorani Stožice. Tam se prav zdaj že merita Ukrajina in Italija, s katero bo Slovenija igrala v nedeljo. Drevi pa jo čaka težek dvoboj s svetovnimi podprvaki Bolgari. Tekma bo nekaj posebnega tudi zato, ker bodo na njej s prav posebno gesto počastili 2 pomembna člana zlate generacije slovenske reprezentance. Več pa Nina Smole.
3: Le največjim igralcem pripade čas, da so njihove številke dresa upokojene, dresi pa obešeni pod strop dvorane, v kateri so odigrali svoje najljubše tekme in doživeli najbolj čustvene trenutke. Dejan Vinčić in Mitja Gasparini si to zagotovo zaslužita. Za kako posebno gesto gre, pojasnjuje kapetan Tine Urnaut.
4: Mislim, da je to nekaj prelepega, da se je tudi v odbojki prvič mogoče v Sloveniji, da se da kak dres pod strop in mislim, da sta si več kot zaslužila, da gre ta njihova dresa in zelo vesel sem in komu čakam, da bomo to videli v živo.
3: Včasih je slovenskim reprezentantom kar malo težko opisati odnos, ki ga imajo z Vinkom in Gaspo, kot jima največkrat rečejo. Pa ne zato, ker bi s težavo našli lepe besede, povsem nasprotno, ker je teh lepih besed in skupnih trenutkov preveč, da bi jih lahko strnili v en sam opis. V dokaz povedanemu Tonček Štern.
5: Jih je preveč, da bi ti samo enega povedal. Ma, za oba lahko samo rečem, da sta gospoda človeka res velikega srca izven igrišča, kot na igrišču sta vedno dala vse od sebe, pomagala in jaz sem lahko samo hvaležen za to vse, kar sta mi dala, kar sta mi naučila.
3: Dejan Vinčić je svojo reprezentančno kariero začel pred točno 20 leti, končal pa pred manj kot letom dni na tekmi Lige narodov v domačih Stožicah. Zbral je 238 nastopov za izbrano vrsto, a to je le zavidljiva statistika. Vinko je namreč precej več kot to, pravi Rok Možič.
6: Pa za Vinko tam mogoče najbolj tak spomin, ker me je res imel, kot da sem bil njegov sin že od začetka, ker je imel dober odnos že prej, ko je bil moj oče pomočnik trenerja v Znanci in me je vzel pod svoje okrilje in najbolj se spomnim tistega, ko sva bila na svetovnem evropskem prvenstvu 2021 skupaj na Češkem, sva bila cimbra, ker je takrat Gaspa ni šel z nami in sem jaz prišel na mesto, da sta bila on pa Gaspa, sva bila pa Vinko kot najmlajši in sva se res imela lepo, no Vinko je pač taki, taka dobra oseba in tak vedno pozitiven, da je res vsaki dan bil lepši, vsako jutro, ko smo se pogovarjali, dal mi je tudi veliko na svetu, tako da hvala in za vse, kaj je dal, ne samo za mene, ampak tudi za vse in mislim, da več kot zasluženo, bo ta se pozlatili številki.
3: Podoben vtis je na svoje soigralce pustil Mitja Gasparini, prepoznaven predvsem po svojem širokem nasmešku in neobranljivem servisu. Na 221 tekmah za reprezentanco je dosegel kar 2212 točk. Janko Zamernik nam zaupa, zakaj je bil Gaspa vedno pripravljen na akcijo.
7: Pa ne, Gaspija se spomnim kot pravega dobrovoljčka. Mi da so vedno bila v paru skupaj v fitnesu, on je bil vedno tist, ki je, mislim, da držal kar standard tistih, ki zelo pritiskajo v fitnesu in sem se zelo dobro najdel z njemu. Tako da to mi bo vedno ostalo v spominu.
3: Nihče več v reprezentanci ne bo nosil številke 6 ali 9, ju bodo pa, če njunih lastnikov slučajno ne bo na tribunah, lahko slovenski reprezentanti od danes naprej ves čas gledali pod stropom dvorane v Stožicah. Jani Kovačič.
8: Od Vinkota je dosti spominu, mislim, da vsi ga poznajo kot zabavljača v ekipi, ki je znal zmeri vzdigant ekipo, Gaspa pa isto je bil zmeraj tist pozitivček in tudi na njega imamo najlepše spomine in mislim, da ji bomo kar pogrešili.
3: Šestica in devetica bosta od danes naprej upokojeni in častno veseli pod stropom dvorane v Stožicah. Priimka Vinčič in Gasparini in predvsem njuna odbojkarska zapuščina pa bo zavedno zapisana z velikimi črkami.
9: Naval na šport.
0: V senci svetovnega prvenstva v nogometu potekajo priprave slovenskih klubov na novo sezono. Čez dobre tri tedne se začenja prvoligaško tekmovanje, trojica predstavnikov v kvalifikacijah Evropske in konferenčne lige bo na delu že nekaj dni prej. Obdobje med sezonama je obdobje velikih sprememb, še posebej v Mariboru, kamor sta se v starih vlogah vrnila Zlatko Zahovič in Darko Milanič. Več Jože Pepevnik.
10: Mariborski klub doživlja morda najbolj kaotično poletje v zadnjih 20 letih. Negotovost pred novo sezono je turški lastnik Acun Ilidžali nekoliko pomiril šele v zadnjih dneh. Najprej je na mesto športnega direktorja vrnil Zlatka Zahoviča, tri dni zatem pa na mesto glavnega trenerja Darka Milaniča. Uspešni mariborski dvojec bo po dobrih 6 letih spet sodeloval, prav klic Zahoviča pa je privesil pri Milaničevi odločitvi o vrnitvi pod Kalvarijo.
11: Vse skupaj šlo tako hitro, da in pomislekov ni bilo nobenih, ko me je Zlatko pred 2 dnevi poklical, pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da še pred njegovim klicem, niti slučajno, nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Klicam, vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače kot je bilo.
10: Drugačna je predvsem, kar je že pred slabim tednom dni izpostavil Zahovič, hierarhija v klubu. Če smo besedno zvezo Alfa in Omega kluba pred leti pripisovali prav Zahoviču, jo je ta ob vrnitvi na Mladinsko 29 nemudoma javno pripisal Ilidžaliju. Turški medijski mogotec je želel Darka Milaniča na mestu trenerja, še preden se je v tem vprašanju zedinil z novim športnim direktorjem.
12: Jasno je, da kriteriji, v katerim se nahaja klub, so bili jasni. Strokovnost, pripadnost, žrtvovanje za ta klub, delovnost, profesionalnost in jasno, da vse to smo dobili v eni osebi. To je novi trener Darko Milanič.
10: Milanič je ob prihodu v mariborsko slačilnico podedoval oskubljeno prvo ekipo, ki jo je zapustilo veliko najpomembnejših igralcev in je polna mladincev brez pravih članskih izkušenj. Ob odhodih Sudanija, Ođa, Krajnca, Širvisa in Jana Repasa je jasno, da bo imel Milanič s spremenjenim kadrom, ki ga bosta Zahovičem zbirala še v naslednjih tednih, ogromno dela.
11: Neka osnova še zmeraj staja ista, ne? Želja po zmagi. In želja po temu, da se tisti, kateri so prisotni na tribunah, zabavajo, da so zadovoljni. To pomeni, želimo, tudi jaz, ko sem gledalec, gledati nekaj, kar me drži budnega.
10: Maribor bo očitno izgubil tudi muhastega ganskega strelca Benjamina Teteja, ki se sploh ni pojavil na začetku priprav vijoličastih. Ti so danes potrdili vrnitev makedonskega krilnega nogometaša Beharja Fete, ki se je po uspešni sezoni pri Aluminiju po med klubama predhodno določeni odškodnini vrnil v Ljudski vrt. Zlatko Zahovič mora pripeljati še nekaj novih obrazov, a želi številčno vitko prvo ekipo.
12: Ker jasno je, da Maribor ni bil slučajno na petem mestu, nek razlog je, da je to tudi moje delo, da sem jaz zdaj tukaj med vami. Sestavljamo, imamo jasno idejo, kaj želimo, imamo pa tudi, vemo, da želimo tudi priključiti mlade, vemo tudi, da bomo igrali sobota, se pravi, da avtomatsko bi želimo čim manj nezadovoljnih, glede na to, da je teka manj, želimo kader, kog se da kratek, seveda z povezavo z mladimi.
10: Kolesje kadrovanja se je v Ljudskem vrtu torej zagnalo, a kakšnih razlogov za euforijo med navijači vijoličastih še ni. Maribor bo novo sezono sicer začel 4 domačimi tekmami brez publike, v prvem krogu pa se bo odpravil na gostovanje k Aluminiju. Prvi klub, ki bo gostoval v praznem Ljudskem vrtu, bo v drugem krogu novinec Brinje Grosuplje.
0: Iz košarkarske lige NBA po odhodu Grka Janisa Antetokounmpa v Miami odmeva nov velik prestop. Iz Charlotte Hornets so v Minnesota Timberwolves poslali prvega zvezdnika Lamela Bola in Josha Greena, nekdanjega soigralca Luke Dončiča v Dallasu. Po poročanjih znanega ameriškega novinarja Shamsa Karanije bo klub iz Severne Karoline v zameno prejel igralca na položaju centra Nazarida, izbor v prvem krogu nabora lige NBA leta 2033, 3 pravice do izmenjave izborov v prvem krogu ter 3 izbore v drugem krogu prej omenjenega nabora.
9: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
13: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
9: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
13: Vstopnice na eventim.si.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

Lepo smo že pri obletnici albuma, tako prvega, tudi petega ne pozabiš nikoli, pravi Andrej Karoli. Z opombo, da moraš biti star vsaj toliko, da se spomniš trenutka, ko si leta 1986 kot najstnik prvič slišal ali izrekel besede, naj ti poljub nariše ustnice, ker leta tečejo.

Na Valu 202 Andrej v današnji glasbeni obletnici opisuje stanje duha in glasbo petega albuma takrat rokovske in novovalovske skupine Lačni Franc. Uvodna je z vsaj še dvema od osmih pesmi z albuma postala klasika. Ne zato, ker je pop šlager, ampak zaradi besedila. Kaj je razkril Andrej? Ko so 16-letniki vrstnicam v uho zašepetali naj ti poljub nariše ustnice, je bilo vabilo k poslušanju plošč pri meni doma, ker sem sam, uslišano. Zoran Predin je vedel, kako se streže tem stvarem. Album na svoji strani vsekakor ni lahkotno poslušanje, nasprotno, romantika je bolj postranska stvar. Takratna realnost je dobila tudi glasbeno spremljavo v še eni klasiki, ki je aktualna še zdaj, ne glede na to, ali bodo na vrsti lokalne volitve ali pa potrjevanje še ene uprave.

Zvala 202 danes o 40 let starem albumu skupine Lačni Franc na svoji strani. To je zadnji album, ki ga je bend posnel v originalni zasedbi v Zagrebu, prav tam, kjer je svoje največje uspešnice posnela tudi skupina Plavi orkestar. Če z albuma poznate ali vsaj zaznate le 3 od 8 pesmi, ste večina. A morda je prav danes dan, ko boste prvič in zares poslušali in slišali najbolj nenavadno praznično skladbo v zgodovini glasbe. Ker ko se v songu sliši namik na sveto noč, besedi bržola in stetoskop, tako mimo grede navedek prestavi klanje na pomlad in sveti trije kralji, no to izpostavlja Andrej, čustveno stanje mlade krave druge največje slovenske živali zastavlja več vprašanj kot ponuja odgovorov.

Naj ravno kar slišani, ki še po 40 letih zastavlja več vprašanj, kot ponuja odgovorov, sproža vprašanja o pomenu in smislu ob zaključku današnjega spomina na peti album skupine Lačni Franc, dodamo le še naslovno, ker druge barve je veter, če si na svoji strani tudi na praznični dan.

Svet potrebuje več nagajivih nasmehov, več kot očitno. Andrej Karoli se je zelo osebno lotil albuma na svoji strani in verjamem, da ste nekateri neverno preverili, če so res minila že 40 letja.

0: Zdaj lepa bi vam še nekoga predstavila. Lev Slivnik je 27-letni Ljubljančan, ki živi in deluje v Amsterdamu kot filmski selektor in kurator ter festivalski sodelavec. Trenutno deluje na Mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Amsterdam, na festivalu kratkega filma Leiden Shorts in na Mednarodnem filmskem festivalu Karlo Vivari, ki bo potekal od 3. do 11. julija. V oddajo Proti etru spet ta dež ga je povabila Nina Zagoričnik.
1: Nikoli ne veš, katere ali pa kakšne filme boš dobil, no? kaj bo kvaliteta, zato ker malo je naključno, malo dobivaš določena področja regije sveta, ampak letos je bilo prvo leto, za čemer bi lahko zares stal, ali pa tako, kar bi zares lahko priporočil, ali pa kar bi se mi zares zdel primerno za Karlove Vari. Ker tudi včasih vidiš kakšen film, ki veš, da je dober, ampak se ne sklada z neko identiteto, ali pa ne paše v neko identiteto festivala. Zdaj, če karikiram, pa zelo poenostavim, pač to je tako, kot če bi imel festival eksperimentalnega filma in potem prijavil nek film, ki je zelo klasično igran, narativen, brez kakršnekoli eksperimentacije, pač to ni film za na ta festival. Ne pomeni, da ta film ni dober, lahko je pač to zelo dober, ne vem, nek socialni realizem, samo se pač ne sklada njuna, ne vem, usmerito ali njuna ideja. Ampak ta film ima pa lahko zelo lepo življenje pač na nekih drugih festivalih, a ne? Kamor, na primer, te filmi, ki bi bili na tem eksperimentalnem festivalu, pač ne bi prišli.
0: Proti etru spet dež, z muziko začnemo danes že ob 19. Pogovor pa nocoj ob 20. Potem pa bomo spremljali odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Bolgarijo. Ostanite z valom 202, Neja Jerant, Matija Norobej in Anja Hlača Ferjančič smo bili vaša družba in ostajamo z vami.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob spominu na današnji dan leta 1991 poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
2: Takšna dejanja, ko se ne vprašaš, kaj boš imel od tega, ampak preprosto narediš, kar je prav, so tiha veličina svetlih posameznikov naše družbe.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Evropska unija po uničujočih potresih v Venezueli sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito. V Bruslju začasni dogovor za večjo zaščito potnikov v Evropski uniji. Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je znova zaživela povezava po morju. Vročinski val po Evropi se bo stopnjeval, temperature ponekod že presegle junijske rekorde.
1: Z vami sva Matej Rus in Svit Dičman-Stisovič. Na številne dosežke v naši zgodovini smo lahko ponosni, iz nekaterih izkušenj pa se moramo še učiti, je v pismu državljanom ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Že na sinočni osrednji državni proslavi na Trgu republike v Ljubljani pa je v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Praznik so z dnevom odprtih vrat danes obeležili tudi v predsedniški palači. Lučka Majcenovič.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu odprtih vrat dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti. Ob tem je podelila priznanja dijakom in njihovim mentorjem za izjemen uspeh na Evropski naravoslovni olimpijadi.
2: Pokazali ste, da vrhunski dosežki niso le stvar posameznikove bistrosti, temveč tudi zaupanja v ekipo. Država, ki vlaga v izobraževanje, vlaga v svojo svobodo, odpornost in svojo prihodnost.
4: Priznanja za požrtvovalno ukrepanje so dobili trije policisti, zahvalo srce pa 12-letni Lan, ki je po prometni nesreči poškodovancu priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
5: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Predsedniško palačo si je danes ogledalo približno 400 ljudi.
6: Ful je zanimivo videti. Ni tako pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Današnji dan državnosti je tudi priložnost za spomin na 10-dnevno vojno, ki je sledila razglasitvi samostojnosti. V njej je ena večjih bitk potekala na Medvedjeku, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Kot pravi predsednik Trebanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolc, so spomini še živi.
7: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
4: Kot pravi, z leti sicer ostaja predvsem ponos na prispevek pri slovenskem osamosvajanju.
1: Predsednik vlade Janez Janša je sporočil, da SDS podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je včeraj v državni zbor vložila stranka Resnica, po katerem bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij, med njimi mavrične zastave. Janša je ob tem napovedal, da se bosta kot himna peli dve kitici zdravljice.
3: Predsednik podmladka Resnice in nekdani vodja organizacije stranke med volivno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko Zorana Stevanoviča. Kot je zapisal Juršič, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili.
0: Radijski dnevnik.
1: Na tuje. Iz Venezuele, ki jo je včeraj stresel rušilni potres z magnitudo 7,2, temu pa je tik zatem sledil še bolj rušilen z magnitudo 7,5, prihajajo skope informacije o številu smrtnih žrtev. Potrjenih je 164, ranjenih je približno 1000 ljudi, medtem pa se seznam pogrešanih daljša. Po do zdaj znanih podatkih še vedno pogrešajo približno 10 tisoč ljudi. Potresu z epicentrom 160 km zahodno od Caracasa na globini le 10 km je sledilo še najmanj 30 močnih popotresnih sunkov. Naravna katastrofa bo še otežila življenje in obremenila gospodarstvo, ki so ga ohromila leta ameriških sankcij, hiperinflacija, korupcija in slabo upravljanje naftnega sektorja. Luka Robida.
8: V zgodnih večernih urah državnega praznika, ko so se v Venezueli spominjali bitke za osamosvojitev od Španije, je bilo na svojih domovih več ljudi, kot jih je na običajen delovni dan. Na obletnico, ko so si priborili domovino, so na lastne oči gledali, kako se jim domovi spreminjajo v nevseljive prostore oziroma v ruševine.
9: Fortunatamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamo fuera de...
8: Avilio González je imel srečo, ker ga ni bilo doma, prav tako ne njegove družine. Ko pa so se vrnili, je bil njihov dom povsem uničen. Sočuten se je spraševal, le koliko družin v Caracasu je končalo tako. Podoba venezuelske zvezne države La Guaira, ki jo je odnesla najslabše, po včerajšnjem tresenju spominja na prizore iz vojnega opustošenja. Soseske zravnane s tlemi, več stanovanske zgradbe poškodovane do te mere, da si v njih ne bo več mogoče ustvariti doma. Reševalne ekipe so na delu, medicinsko osebje, civilna zaščita pa prostovoljci. Oblasti so sprostile tudi izredno finančno pomoč, na mednarodni denarni sklad pa naslovile prošnjo za $200 milijonov takojšnje pomoči. Pomoč prihaja tudi iz tujine, med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on... Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da se napotujejo ekipe za iskanje in reševanje, da pa bi tuja pomoč sploh lahko prihajala, bodo ZDA poslale sredstva za ureditev letališča v Caracasu. Pomagajo jim tudi z nekaterimi posnetki iz zraka, zlasti na obalnih območjih, kjer nimajo popolnega pregleda nad tem, kakšna je bila škoda in kakšen je bil vpliv. Tovrstno pomoč satelitskim sistemom Copernicus ponuja tudi Evropska unija, ki je pripravljena mobilizirati pomoč prek svojega mehanizma za civilno zaščito. Hitro pomoč v bitki s časom pošiljajo sosednje države. Slovensko zunanje ministrstvo pa je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov in poškodovanim zaželelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev.
1: Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. Izmerili so 36,4 stopinje Celzija. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu dan sumaru 3-letni deček.
10: On a à peu près tous les indicateurs qui sont dans situation difficile, c'est à la fois les recours au SAMU.
1: Kot je dejal župan Pariza Emmanuel Grégoire, se povečuje število klicev nujnim službam, več je sprejemov na urgenci in tudi smrti. Pozval je k samozaščitnim ukrepom in zadostni hidraciji, da niso neranljivi, pa je posebej opozoril mlade.
10: Ce matin, venant chez vous hier soir à 19h30, je sortais de mon bureau, je voyais une centaine de joggeurs. Franchement, c'est pas responsable.
1: Vročina se krepi tudi na Balkanu. Ponekod na Hrvaškem že danes velja rdeče opozorilo. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek. Tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature približale 40 stopinjem Celzija. Po navedbah Agencije za okolje bo konec tedna podobno tudi pri nas. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v večjih mestih. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi.
3: V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov.
1: Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je od danes vnovič vzpostavljena povezava po morju. Po lanskoletnem uspehu je dežela Furlanija Julijska krajina s sofinanciranjem tudi to poletje zagotovila alternativo cestnemu prometu. Čezmejna pomorska povezava je zanimiva tako za tuje kot domače obiskovalce. Veliko si obetajo tudi turistični ponudniki. Špela Lenardič.
11: Hidrogliser bo Trst, Piran, Poreč in Rovinj povezal 6 dni v tednu. Ob ponedeljkih in petkih pa bo potnike zapeljal tudi do Malega Lošinja. Ta najdaljša pot traja dobre 4 ure, najkrajša do Pirana pa zgolj 40 minut. V pomorskem podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh poletne čezmejne povezave. Lorenzo Aletti.
12: La capienza della nave è di 180 posti.
11: Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo, zato morajo po evropski zakonodaji vsi potniki imeti pri sebi osebni dokument. Lani se je na Hidrogliser ukrcalo kar 18 tisoč potnikov, številni s kolesi. Dobrodošla alternativa cestnemu prometu hkrati predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev in njihovega zaledja. Turistični ponudniki so za obiskovalce pripravili tudi enodnevne izlete. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
13: Več kot polovica je domačinov, ki uporablja novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
11: Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega malega Lošinja pa 54 evrov. Čezmejna pomorska povezava bo na voljo do 31. avgusta.
1: Današnji dan je v Škofiji Murska Sobota v znamenju osrednjega praznovanja njene 20-letnice. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celsko in Mursko Soboško. Prispevek Jasmine Bauman.
14: Prvi murskosoboški škof je bil dr. Marjan Turnšek, drugi dr. Peter Štumf, sedanji dr. Janez Kozinc pa je povedal, da je bilo v škofiji v zadnjih 20 letih veliko narejenega, tudi na področju ekumenskega dialoga. Ob tem je poudaril pomen razvejene pastoralne mreže. Pred kratkim so
15: praznovali 10-letnico materinskega doma, imamo 2 enoti tu v škofiji. Se mi zdi, Karitas je mogel imeti pri mojih predhodnikih eno močno intonacijo, ker mislim, da vse župnije imajo svoj Karitas. Tudi na področju mladih je bil zasnovan škofijski odbor mladih, ki v naši škofiji zelo lepo deluje.
14: V škofiji sicer nadaljujejo delo v sinodalnem duhu, kot še doda.
15: Na področju kateheze je bilo dost delano, tukaj tudi katehetsko pastoralna šola deluje. Kateheti se redno srečujejo pod pastoralno službo s Simonom Štihcem in Natašo Preglav.
14: Ob obletnici pripravljajo številne dogodke, med drugim so že potekali misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada, o kateri generalni vikar Lojze Kozar pove.
16: Otroci mladi spoznavajo ne samo škofijo, ampak spoznavajo tudi župnije. In sploh s tem so vključeni tudi starši, ki otroke mlade spodbujajo skupaj z njimi, spoznavajo to vsebino in bo ta spodbuda potem gotovo prinesla še marsikaj lepega, da bodo vztrajali v iskanju odgovorov na mnoga življenjska vprašanja tudi v prihodnje.
14: Jeseni bo tudi simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije ter akademija.
1: Sledijo športne minute, v katerih med drugim o pričakovanjih slovenskih odbojkarjev pred začetkom druge tekme v Ligi narodov proti reprezentanci Bolgarije. V košarkarski ligi NBA pa je odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami sledil še en zanimiv prestop. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten praznični večer želimo.
17: Slovenske odbojkarje čez dobro uro in pol v Stožicah čaka obračun s svetovnimi podprvaki Bolgari, ki so za uvod v turnir premagali Italijane. Pred novim izzivom v Ligi narodov Rok Možič.
18: Vemo, da slovijo pod najbolj po bratih Nikolo, ampak vidimo smo, da ko sprejemajo dobro, igrajo tudi dosti preko srednjakov, tako da so nevarni dejansko iz vseh strani. Predvsem bo najbolj pomembno, da bomo servirali dobro, da jih bomo oddaljili od mreže in pa spremali. Vidimo, da imajo odlične serverje in na koncu bo ta dva elementa zagotovo najbolj pomembna.
17: V današnji tekmi med Ukrajino in Italijo so se zmage veselili Ukrajinci. Ti so prepričljivo s kar 3-0 v nizih nadigrali naše zahodne sosede. Slovenska teniška dvojica Andreja Klepač in Nika Radišič je po presenetljivi uvodni zmagi nad prvima nosilkoma turnirja serije WTA, američanko Nicole Melliker Martinez in novozelandko Erin Hope Routliffe, v Nemčiji izgubila drugi dvoboj. Indonezijka Aldila Sujadi in Rusinja Vera Zvonarjova sta bili boljši z 2-0 v nizih. Iz košarkarske lige NBA po odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami odmeva nov velik prestop. Iz Charlotte Hornets so v Minnesota Timberwolves poslali prvega zvezdnika Lamela Bola. Najmlajši od bratov Bol, ki je bil na naboru lige NBA leta 2020 izbran kot tretji igralec, naslednjo sezono pa bil razglašen za novinca leta, bo v Minnesoti tvoril zvezdniški duet za Anthonyjem Edwardsom. V Minneapolis se bo preselil še Josh Green, nekdani igralec Luke Don v Dallasu, v Severno Karolino pa se ob velikem paketu nabora vseli Nas Reed. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani na turu končal na 4. mestu po poročanjih njegove ekipe Net Company Ineos, letos na francoski pentli ne bo nastopil zaradi poškodbe rame, ki jo je Škot utrpel na dirki Auvergne-Rhône-Alp. Only je za medije še dodal, da se bo posvetil rehabilitaciji in upa, da bo lahko nastopil še na kakšni dirki letošnje sezone. Dirka po Franciji se bo začela 4. julija v Barceloni. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva v reliju z nastopi nadaljujejo v Grčiji. Pravkar se je začela prva hitrostna preizkušnja, dopoldanski preizkus proge pa je pripadal belgijskemu dirkaču Hyundaia Thierryju Nouviju. Ta je bil hitrejši od 9-kratnega svetovnega prvaka dirkača Toyote, Francoza Sebastiana Ogeja. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa. 15. tekmovalni dan bodo v skupini E z dvoboji otvorile reprezentance Kurasava in Slonokoščene obale ter Ekvadorja in Nemčije. Po noči sledijo še obračuni v skupinah F in D, tekmeci bodo Japonska in Švedska ter Tunizija in Nizozemska, nato pa bodo sledili še dvoboji med reprezentancami Turčije in ZDA ter Paragvaja in Avstralije.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Rok Kokošinek. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 32 do 37 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, zelo vroče bo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatke o prometu. Dolenjska avtocesta je proti Novemu mestu zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Med Rudnikom in Škofljico je zastoj, na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz iz Postojne. Proti Kopru do 22. velja omejitev tovornega prometa, katerega največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18 in 48 minut.

Pozdravljeni v oddaji Proti etru. Zadnja oddaja pred pauzo sezonsko poletno. Vračamo se potem spet konec avgusta, mogoče zadnji teden avgusta, mogoče prvi teden septembra. Bomo še videli in se bomo še slišali. Ninin intervju pride na vrsto čez približno eno uro, do takrat pa razno razne muzike. In kaj danes poslušamo? Poslušamo v bistvu neke vrste pregled, prelet, best of letošnjega leta do sedaj, torej prva polovica 2026. In začeli smo z Okonskijem, posnetek Easy, gre za letošnjo singlico. Steve Okonski, klaviaturist iz Združenih držav Amerike, ki je lani izdal eno zelo prepričljivo ploščo, en tak res suveren album Entrance Music, tak zelo mehak, rahlo ambientalen novi jazz. Sedaj pa v novem letu torej je nanizal ene dve, tri singlice, prva je bila tale Easy in kot nalaž za začetek današnje oddaje. Nadaljujemo pa s takim malim novosoulovskim in reperskim blokom. Nepi Nina in Swarvy sta letos izdala že drugo sodelovanje, prvo lani ali predlani, dve, tri leta nazaj. Nova plošča se imenuje So and So in je zaenkrat za mene ena od vrhuncev, kar se tiče dolgometražcev, ki so prišli iz druge strani Atlantika, torej kar se tiče ameriškega neodvisnega hip-hopa. Nepi Nina, reperka, ki prihaja iz Oaklanda, Kalifornija, ampak se je kalila in se še zmerom kali v Brooklynu, New Yorku, tja se je preselila leta 2012, prvo malo ploščo izdala pred približno 10 leti z naslovom Nap Time in že to je bil res tak izvrsten izdelek. Potem je pa samo še nizala Extraordinary, The Three Act in tako naprej. Swarvy pa producent, beatmaker, ki se je uveljavil v približno istem času kot Nepi Nina, samo da ravno obratno, da je on potoval iz vzhodne obale na zahodno in se kalil v Los Angelesu, kjer je res močna ta scena hip-hoperskega beatmakinga, bila ravno v tem času okoli 2010-2015. Skupaj pa delata zdaj res super zadeve, torej že drugo dolgometražno sodelovanje So and So, poslušamo posnetek 150.

V oddaji Protetrov poslušamo pregled, prelet oziroma neke vrhunce oddaje prve polovice leta 2026. Tole je bila Gina in Lidi Tap. Gina pa dvojec za tem imenom se skrivata oziroma se niti ne skrivata, ampak stojita Liv in pa Kareem Riggins. Liv, reperka iz Dallasa, Teksasa, ki se je nekako prebila na sceno v zadnjih petih letih in predvsem je mene prepričal njen album iz leta 2023 Girl in the Half Pearl, seveda pa tudi prvenec 2020 Couldn't Wait to Tell You, tudi zelo zelo tak svež samo svoj projekt. Kareem Riggins pa človek z malce daljšim CV-jem, bobnar in producent, ki prihaja iz Detroita in ki je že leta 96 začel sodelovati tako res intenzivno z J. Dillo in pa z reperjem, s čikaškim reperjem Commonom. Je tudi produciral album od Commona One Day It All Makes Sense iz leta 97, torej ta prelomen album od Commona. Kasneje pa potem tudi sodeloval z

s kokajem, kokaji pa vokalist, ki prihaja prav tako iz ZDA, iz vzhodne obale, zelo samosvoj izvajalec, tak vokalni improvizator, mojster spoken worda, njegovi projekti so vedno nekonvencionalni in tako je tudi njegova letošnja plošča An Eponymous Jaunt je naslov, poslušamo pa posnetek Bespoke Suits.

Isko je tole in posnetek Japan Greatly. Isko, producent, ki prihaja iz vzhodnega Londona in je letos izdal v bistvu debi, torej prvenec, dolgometražni Powers Croft je naslov. Zadeva je šla pri založbi Brownswood Records, torej založbi, ki jo vodi Giles Peterson. 1. maja to je šlo. Isko pa v bistvu taka zelo klasična zgodba, začel je kot grime producent, torej grime podlage je delo za svoje prijatelje, raperje, potem pa je začel producirati tudi malo bolj plesno muziko, klubsko muziko in njegov prvenec v bistvu res rezonira ta londonsko klubsko sceno. Zelo se sliši recimo na tem posnetku definitivno neposreden vpliv Broken Beata čez celo ploščo, pa tudi kakšen jungle, seveda grime, to je njegova osnova, kakšen garage, dub, soul in tako naprej. Ostajamo nekako na podobni sceni, na približan isti sorodni sceni, ostajamo v Londonu. Esa Williams pa je južnoafriški producent in DJ, torej še en producent in DJ, tako kot Isko, ki pa je pred 20 leti se preselil v London in je v bistvu, ko je začel resno DJ-ati in producirati, je tudi zanimivo bil nekaj časa rezident subkluba v Glasgowu. To je res ikoničen klub, kjer se je zelo veliko dogajal pred 20 leti, kjer se je kalila neka techno in house scena. Glasgow je bil takrat res izjemno močen. Esa Williams pa v bistvu je ta, tudi prav tako prvenec je letos izdal in ta prvenec je v bistvu eno tako projekt sodelovanja Dala What We Must naslov. Gre za eno tesno sodelovanje z multiinstrumentalistom Robinom Breezom. Skupaj sta torej ustvarila to ploščo, ki res vleče, ko bi rekel, vplive iz raznih koncev in krajev, kar pa je ne nazadnje tudi rezultat samih sodelujočih glasbenikov, ki prihajajo iz Londona, Wakače, Nairobija in pa Cape Towna. Tako da je ena taka res projekt sodelovanja, prvenec od Ese Williamsa, posnetek, ki pa meni res izstopa, je pa tak poletni DJ-ovski hit Quanini.

Šarif, Megarban in pa skupina Ali s posnetkom Abba Daj, gre torej za libanonsko-indonezijsko navezo. Tole je iz plošče Habibi Funk 34 z naslovom Tirakat. 34. del serijalke Habibi Funk, serijalka, ki je posvečena zvokom arabskega sveta, recimo predvsem, bi rekel, Libanona in pa Magreba nekak, in pa je tako nove kot stare muzike izdaja založba Habibi Funk in med novimi seveda pogosto sodeluje s Šarifom Megarbanom, skladateljem, multiinstrumentalistom iz Libanona, ki vedno izda kaj zanimivega, tokrat pa torej v navezi z skupino Ali, ki prihaja iz Džakarte, Indonezije, in neka mešanca v bistvu tega psihedeličnega funka indonezijskega iz 70-ih let, diska in pa seveda arabskih melodij, in pa tudi ta Šarifa v bistvu malo, zelo pogosto ima tak rahlo orkestralen zvok in tudi tukaj pri tem sodelovanju je to nekako v enih detaljih slišati. Ta pregled oziroma prelet vrhunca vdaje proti etru letošnjega leta, prve polovice, pa nadaljujemo z enim manjšim blokom spiritualnega džeza, dva posnetka, oziroma tri, no, če smo bolj natančni. Prvi pa je v bistvu, gre za kanadsko skupino Atlantis Jazz Ensemble. Sem že vrtel v preteklosti iz kakšnih drugih plošč to skupino in Mystic Suite pa v bistvu plošča letošnja, ki zaključuje trilogijo plošč spiritualnega džeza in prav ta Mystic Suite, najbolj spiritualna plošča, ki v bistvu se zgleduje po muzikah, po katalogih založb, kot so Strata East, Tribe in pa Black Jazz. Torej, v zadnjih letih so spet nekako ratale aktualne te založbe, ki so v 70-ih letih izdajale črnski spiritualni jazz. Posebnost teh založb je pa bila tudi neko oblika samoupravljanja, torej, da so bile to male, neodvisne založbe v tem sicer neizprostnem svetu jazzovskih založb velikank. Atlantis Jazz Ensemble, torej, z enim od vrhuncev letošnjega leta, kar se tiče oddaje Proti etru, plošča Mystic Suite, poslušamo pa posnetek Democles.

Outer Worlds Jazz Ensemble, The Carmen Cantata, plošča The Carmen Line, ki je šla letos. Outer Worlds Jazz Ensemble pa v bistvu tak kuriran jazzovski projekt, ki ga vodi Neil Ains, vodja založbe ATA Records iz Lica in pa tudi basist. Neil Ains v okviru projekta Outer World Jazz Ensemble okoli sebe zbira razno razne glasbenike, ponavadi bolj intenzivno z enim sodeluje in prav tako je bilo pri plošči The Carmen Line, pri kateri je sodeloval v bistvu s pihavcem Chipom Wickhamom in v bistvu je plošča nastala, ker sta se enkrat pogovarjala, oba dva imata blazno rada muzike Yusefa Latifa, Davida Axelroda in Alice Coltrane in tako, ker sta snemala nek drug projekt, sta tudi malo snemala neke kompozicije, ki pa niso pasale in so bile bolj spiritualno jazzovske in potem je tako nastal ta projekt The Carmen Line. Seveda pa ATA Records iz Lica, izjemna založba, skozi vrtim njene muzike v oddaje proti jetru in vsaka plošča je nujno za preveriti od nekega soul jazza do tega spiritualnega jazza, funka, vse kar pa izdajo je pa res tako retro, tudi posneto je na ta starošolski način, vse snemajo na traku, vse na analogne mešalne mize in tako naprej. Nadaljujemo pa ta prelet letošnjega leta zanimivih izdaj oziroma najboljšega oddaje proti jetru, kar sem vrtel do konca junija. In nadaljujemo s ploščo Honora, gre za prvenec od Flea, najbolj znan kot basist za sedbe Red Hot Chili Peppers, seveda in Flea je na starejša leta, na zrela leta, se odločil, da bo v roko spet prijel trobento, svoj prvi inštrument, ki ga je sicer zelo zgodaj že v poznem otroštvu ali pa zgodnji adolescenci ga je postavil v kot in potem je na skrivaj začel spet vaditi pred nekaj leti in je zelo disciplinirano vadil trobento in tako se je zelo, zelo, zelo počasi začel proces in končni izdelek ali pa, kako bi rekel, ta prvi spomenik tega, te ponovne ljubezni do igranja trobente pa je plošča Honora, ki jo je posnel z razno raznimi prekaljenimi džezerkami in džezeri iz Los Angelesa in okolice. Plošča Honora, poslušamo ta res izstopajoči single Plea, tole je Flea.

Momoko Gil in posnetek When Palestine is Free, tole je iz njenega prvenca preprosto naslovljen Momoko, gre pa sicer za samouko, bobnarko, producentko, pevko, ki smo jo spremljali zdaj v zadnjih letih po njenih res edinstvenih živih nastopih, na katerih igra bobne, poje, nekako vse dela sama, in pa po raznih sodelovanjih na tej londonski sceni, ne samo novega džeza, tudi novega soula in še česa. In pa še pred tem prvencem, pa je samo par mesecev pred tem, pa je izdala tudi eno odmevno sodelovanje z naslovom Clay, sodelovanje z res legendarnim producentom, elektronskim producentom Matthewom Herbertom. Tako da Momoko Gil v letu 2026 res je nekako prišla na svoj račun, nekako je to, je res v zadnjih letih bila izjemno, izjemno dejavna, 2026 pa nekako njeno leto. Sledi še seveda njen intervju, od glasbe je pa to že skoraj to za naslednje dva meseca, namreč oddaja Proti vetru gre na poletne počitnice, vračamo se spet nekje konec avgusta, začetek septembra. Glasbeni del oziroma ta pregled vrhuncev oddaje Proti vetru prvega polletja 2026 pa končujemo skupino Irreversible Entanglement, torej čikaški novi jazz, skupina, ki je pred približno 10 leti začela. V bistvu je šlo za glasbenice in glasbenike, ki so itak igrali skupaj jamal, potem pa so skupaj pripravili to ploščo Irreversible Entanglements, ki je bila nepričakovano kar precej uspešna in tako so nekako stali skupaj kot band. Nova plošča se imenuje Future Present Past, izšla je marca pri jazzovski velikanki Impulse in seveda nadaljuje sodelovanje tega ostroja z vokalistko Moore Mother. Poslušamo posnetek Panamian.

0: prišli smo do konca glasbenega dela oddaje Proti vetru, ki pa se nadaljuje seveda z Nininim intervjujem. Ninin gost danes je Leo Slivnik, mladi filmski selektor in kurator ter festivalski sodelavec.
1: Poslušamo oddajo Proti vetru s PT Dež, z menoj v studiu Valadiso 2 je Leo Slivnik, filmski selektor in kurator ter festivalski sodelavec. Leo, kako bi se sam predstavil?
2: Ja, pač delam na festivalih v različnih vlogah. Vedno v programskih oddelkih oziroma z selekcijo filmov.
1: No, ampak v Ljubljano si pravkar pripotoval iz Amsterdama. Tam trenutno živiš in ustvariš. Je res?
2: Ja, trenutno tam delam primarno na festivalu dokumentarnega filma v Amsterdamu.
1: Ko sem se prvič srečala, je bilo v času Beneškega filmskega festivala. Ti si tja pripotoval iz Edinburga. Na Beneškem festivalu pa si sedel kot eden od žirantov na najmlajši žiri. Ja. 27 Times Cinema, to je bilo leta 2021, ne?
2: Tako.
1: Potem pa kot član žirije za nagrado občinstva Lux, ne?
2: Mi smo bili v tej selekcijskem odboru za nominirance. 2022 smo imeli sestanke. In je šlo v resnici za filme, ki so bili konec leta 21, v začetek 22, so imeli premiero. Nagrada pa ja, je bila 2023.
1: No, ampak vse skupaj pa lahko vzamo v paket, da si zastopal Slovenijo oziroma Kinodvor.
2: Ja, tega projekta 27 Times Cinema nažalost ni več. Jaz sem se prijavil pri Kinodvoru in potem je Kinodvor naredil prvo selekcijo in potem je to šlo v Bruselj. Ta projekt je pač bil financiran strani Evropskega parlamenta in potem so oni naredili končno selekcijo 27. Oziroma, ko je bilo še Združeno kraljestvo 28.
1: Ja, skratka teh držav, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Da jih ne naštevamo. Ampak to pomeni, da ti se ne bi mogel sam prijaviti pa poslati svojo željo.
2: Ne, ne, ne.
1: Vem, da je bilo zelo komplicirano izpolniti vse detajle.
2: Ja, ja, ne, tukaj gre zelo velik zasluge tudi Kinodvoru, da so me naprej poslali oziroma, da sem dobil njihov žig odobravanja.
1: Zdaj, če poletiva iz Škotske v Amsterdam, ja. Zakaj Amsterdam?
2: V resnici zaradi enega magisterija v angleščini, program je tudi v angleščini, se poučuje, Preservation and Presentation of the Moving Image, torej zelo poenostavljeno filmsko arhivarstvo oziroma arhivarstvo kjerkoli umetnosti, kjer gre za gibljive podobe. Naprimer virtual reality ali pa novi mediji, inštalacije, televizija. Moje osebno zanimanje je pač bil film.
1: Torej, takega podobnega ali pa sorodnega študija tukaj ni?
2: Ne. Ne, tudi drugje v Evropi pač ni velik teh študijev. In tudi zato je ta študij v angleščini in je tako 20% študentov Nizozemcev. Vsi ostali smo prišli od nekje drugje, specifično za ta študij.
1: V Edinburgu si študiral filmsko in gledališko zgodovino in to je bilo na QMU, ne?
2: Ja.
1: Oziroma Univerza kraljice Margarete. To so ja. Zelo dobri se.
2: Ja.
1: A je bilo res bolj old fashion? Stavba si to tako
2: predstavljala? Ne, ne, ne. Stavba je v resnici zelo nova. Nima tako splošnih programov kot vse večje univerze, ampak so bolj fokusirani pač na določena področja. Eno od teh pač je bilo gledališče in film. V Edinburgu je bilo to dobro, mislim, tam je bil tudi do diplomski študij in je potem dober, da je neka širina in to širino smo tudi dobili.
1: No, ampak ta širina je pomenila tudi posebno štipendijo, ki si jo prejemal.
2: Ja, štipendijo od mestne občine Ljubljana. Mislim, še enkrat grejo zahvale mestne občine Ljubljana, da pač financira tudi do diplomske študente v tujini in ne glede na področje. Pač gre za uspešnost študenta oziroma. V poletju med tretjim pa četrtim letnikom sem dobil neke škotske fundacije, pač za eno poletje.
1: Mislim, a si ta projekt prijavil, pa si dobil to štipendijo?
2: Ja, ta projekt sem prijavil in mislim pač zato, ker je šlo tudi za moj prvi globi raziskovalni projekt, ki ni bil univerzitetni esej, za katerega porabiš veliko manj časa in gre veliko manj v globino.
1: Skratka, ti si raziskoval.
2: Ja.
1: In to te je poneslo potem v Amsterdam?
2: Tudi to, ja. Da, če se vrnem nazaj na kaj je bilo pa dobro v Amsterdamu, je pa bila dobra neka ta načeloma zelo oska usmerjenost.
1: Specifično, ne?
2: Specifično, ja, pač v arhive in v prikazovanje filmov oziroma pač kako se te stvari, ki so v arhivih, prikaže oziroma pač ponovno približa neki publiki. Tako kot pač lahko sklepamo iz naziva magisterija, pač gre za neko ravnotežje med tema dvema stvarima. Trenutno pač je to bolj omejeno na moje razmišljanje ob festivalskem delu.
1: Zato si tudi v Amsterdamu?
2: Zato sem tudi v Amsterdamu.
1: Kjer je več razlogov, zakaj si tam?
2: Ja, več razlogov. Trenutno so štiri razlogi. Prvi je festival dokumentarnega filma, kjer delam v programskem oddelku. Potem drugi razlog je festival Leiden Shorts, ki je festival kratkega filma v mestu Leiden, tako na pol poti med Amsterdamom in...
1: Z vlakom to ni daleč, ne?
2: Ne. Uh-huh. Tako 20 minut. Uh-huh. Tretji razlog, za katerega mi sicer ni treba biti v Amsterdamu, ampak je festival v Karlovih Varih, kjer sodelujem pri predizboru celovečernih igranih filmov. Četrti razlog so pa work in progress projekcije, ki jih organiziramo v kinu, ki ga vodijo prostovoljci. To pa organiziramo čist prostovoljno enkrat na dva meseca. Manjše, manj izpostavljene avtorje, ki pač nimajo dostopa do podobnih priložnostih pač na nekih večjih odrih.
1: Morda se temu še vrneva, ampak v bistvu se je začelo vse s pripravništvom, ne?
2: To je še en dober del tega magisterija, da magisterij traja leto in pol in v zadnjem semestru moraš kot študent obvezno delati neko pripravništvo. Zdaj, veliko mojih sošolcev je šlo v neke arhive, jaz sem vedel že, ko sem se prijavljal na magisterij, da želim delati pripravništvo na festivalu. In dober del tega magisterija je, da imajo sodelovanja vzpostavljena z, ali pa tako dobre odnose, no? Vzpostavljene z tem festivalom dokumentarnega filma v Amsterdamu in pa s festivalom v Rotterdamu. Potem sem se pač jaz prijavil na to pripravništvo v Amsterdamu.
1: To je 6 mesecev, dobil, ne?
2: To je 6 mesecev. To je v resnici od takrat, ko se zaprejo prijave filmov, do par tednov po festivalu, zato ker pač je treba še vso komunikacijo in se zahvaliti, ne vem, režiserjem, ki so prišli, poslati nagrade, na primer, če slučajno kdo ni utegnil priti, tako take stvari.
1: Posledično vsega tega, kar si počel, si dobil zaposlitev.
2: Ja, na srečo.
1: In so te sprejeli, ne?
2: Ja.
1: Ki pa je nekaj posebnega.
2: Ja. Potem v resnici naslednje leto, torej jaz sem delal pripravništvo leta 2024, potem 2025 sem za isto obdobje delal, potem sem pa zdaj konec marca začel celoletno delo.
1: Zdaj, če to strnem, vse poti vodijo, da bi nekega dne bil glavni. Vse poti vodijo, da bi nekega dne bil glavni selektor Kanskega filmskega

0: inštituti pač ne podpirajo tega.
1: Ker nimajo filmskega centra.
0: Dlje časa tudi, ko delaš v filmskih vodah, bolj spoznavaš pomembnost nacionalnih filmskih centrov.
1: Ja, te platforme danes so nujne. Ne?
0: Ja, tudi zato, ker nacionalni filmski centri lahko čist na drugačen način imajo odnose z, ne vem, festivali ali pa z drugimi centri.
1: Taka mreža,
0: čist iz perspektive tega, da pač imajo nek dolgoročen pogled, ali pa da pač sodelujejo čez leta, ali pa da pač imajo, da delujejo na principu neke strukturne taktike, kako podpirati pač lastne filmske ustvarjalce, ali pa lastni filmski svet.
1: No in zdaj ti filmi so poslani, kot si lahko predstavljam, in tukaj so zdaj selektori različni, ne, med njimi si tudi ti, in to pomeni, da se ti filmi potem vendarle razdelijo med določene selektore, ki jih je večje število, in potem so projekcije, vi tudi vodite pogovore po filmskih projekcijah, skratka, delo se pol nadaljuje, ne, do konca festivala. Ne.
0: Delo se nadaljuje v resnici takrat, ko so filmi izbrani, takrat in se jih potem povabi, gremo mi takoj v proces delanja urnika. Zato, ker v resnici potem vsi ostali oddelki čakajo na nas zato, da oni lahko začnejo svoje delo. Produkcija, torej ta zelo praktičen del organiziranja festivala, ne vem, koliko bo stolov, ki je, kako se prodajajo karte. Usporedno potem pa pač moramo mi dobiti kopije filmov, ki se jih bo predvajalo med festivalom, ta oddelk je zadolžen za goste, povabi in organizira pač njihovo pot in nastanitev. In potem do tega, da pač mi med festivalom sprejmemo te ustvarjalce in vodimo pogovore z njimi. Imamo tudi zunanje moderatorje, kar je naprimer tudi praksa v Rotterdamu, kjer pač tudi med drugim moderiram pogovore nekatere.
1: Praksa tudi ta, da lahko moderiraš in si izbereš, ki že odprej poznaš avtorje, ne?
0: Ja, naprimer Sylvain Georges, ki je bil pred, se mi zdi, 10 leti v Ljubljani in potem v resnici mi je bil tudi predstavljen, ne osebno, ampak tako kot avtor, na delavnicah Ostrenja pogleda, kjer se je v resnici ena od mojih filmskih poti začela. Drug primer je pa naprimer Mark Cousins, ki pa ga v resnici poznam že iz Edinburga in je potem bil lani v Karlovih Varih v glavnem tekmovalnem programu, pa bil je leta, 2022 se mi zdi, da v Benetkah v tej isti sekciji, kjer sem bil jaz v žiri in potem leta 2022 sodeloval pri predizboru. Potem so pač neki avtori, ki jih srečuješ in s katerimi se pač spoznaš in se potem gradi nek odnos skozi leta in ja.
1: Potem je pa tukaj zdaj Karlovi Vari, kamor potujete direktno iz Ljubljane, se pa govoriš že o selekciji igranih filmov, ne?
0: Celovečernih igranih, ja. V resnici pa tam delam zato, ker sem bil v tej komisiji za nagrado občinstva Lux, kjer sem spoznal eno od selektork in tako čist zvedavo vprašal, z nobenim namenom zares, ampak čist zvedavo vprašal, kako poteka pri njih proces predizbora, ker sem glih tistem letu delal za Giornati degli Autori sekcijo v Benetkah. Sem ravno pač vstopil v ta svet in me je zanimal. In potem je ona rekla, da naj pošljem mail umetniškemu vodji Karlovih Varov, ki pa me je poznal tudi iz Benetk, ker je vodil naše debate žirije. In potem pač sem se prijavil in so mi dal neke testne filme za pogledati in napisati recenzijo in potem pač...
1: Na podlagi tega.
0: Na podlagi tega so me potem sprejeli in je zdaj v resnici četrto leto. Ja, četrto leto.
1: No, ampak najprej so bili celovečerci, potem pa dokumentarni filmi, ne? Se je nekaj premaknilo, ne? V razmišljanju sploh o filmski umetnosti.
0: Ja, nisem bil toliko izpostavljen dokumentarnemu filmu. Mogoče bolje rečeno, da sem bil izpostavljen enemu tipu dokumentarnih filmov, torej, ki imajo nekega pripovedovalca, ki potem pripoveduje celotno zgodbo filma. So vmes določeni intervjuje z ljudmi. Nisem bil pa naprimer izpostavljen, ne vem, filmom, ki so popolnoma zgrajeni iz arhivskega materiala in brez kakršnega koli pripovedovalca in v resnici gradijo na čist drugačen način zgodbo, ali nekih bolj esejskih filmov, ki so dejansko strukturirani tako kot nek esej, ali pa zelo osebnih, samo
1: Družinskih?
0: Družinskih, naprimer.

0: ali pa tako nekih filmov, ki pač sledijo nekemu protagonistu ali pa skupini protagonistov, kjer ni te neke distance, ki jih vzpostavljajo, naprimer, intervjuji in pa nič proti takim filmom, ker so na enak način ali pa pač podoben način pomembni. Tako zdaj, ko za nazaj razmišljam, se mi zdi, da imamo vsi ali pa da smo imeli vsi enoznačno idejo tega, kaj je dokumentarni film. Potem, ko sem začel pripravništvo, oziroma tako že leto prej, ko sem moderiral pogovore kot študent, še en primer, zakaj je ta magisterij bil dober, se mi je malo odprl pogled, no, kaj v resnici obstaja. Se mi zdi, da se te v resnici lahko dokumentarc dotakne na enak ali pa podoben način kot nek igrani film.
1: No in če greva zdaj v Karlovi Vari?
0: Ja, moram priznati, da je bilo letos prvo leto, kjer tako nikoli ne veš, katere ali pa kakšne filme boš dobil, no? kaj bo kvaliteta, zato ker mal je naključno, mal dobivaš določena področja regije sveta, ampak letos je bilo prvo leto, za čemer bi lahko zares stal, ali pa tako, kar bi zares lahko priporočil, ali pa kar bi se mi zares zdel primerno za Karlove Vari. Ker tudi včasih vidiš kakšen film, ki veš, da je dober, ampak se ne sklada z neko identiteto ali pa ne paše v neko identiteto festivala. Zdaj, če karikiram, pa zelo poenostavim, pač to je tako, kot če bi imel festival eksperimentalnega filma in potem prijavil nek film, ki je zelo klasično igran, narativen, brez kakršne koli eksperimentacije, pač to ni film za na ta festival. Ne pomeni, da ta film ni dober, lahko je pač to zelo dober, ne vem, nek socialni realizem, samo se pač ne sklada njuna, ne vem, usmeritev ali njuna ideja. Ampak ta film ima pa lahko zelo lepo življenje pač na nekih drugih festivalih, a ne? Kamor, na primer, te filmi, ki bi bili na tem eksperimentalnem festivalu, pač ne bi prišli. Tudi vsaka zavrnitev iz festivala ni nujno, ne nujno pomeni, da je pač ta film slab, lahko samo pomeni, da se ne ujema ta festival in film.
1: Na vsak festival ima različne sekcije, eni manj, eni več in seveda ogromno število selektorjev glede na te sekcije, ampak koliko filmov pa si mora ogledati en tak selektor, naprimer konkretno zdaj za Karlovi Vari?
0: Za Karlove Vari imam jaz tako povprečno tam nekje med 40 pa 70 celovečernih filmov.
1: In kdaj se to začne, če se v Karlovi Vari zdaj?
0: Začetek januarja, oziroma tako neka sredina januarja pa do sredine maja.
1: Ali se lahko ugotovi, kakšen je film že v prvih petih, sedmih minutah?
0: Definitivno dobiš neko idejo o tem, kakšen je film. Moram celotne filme pogledati. Zdi se mi korektno do filmskih ustvarjalcev, ki so, pa zdaj lahko je film dober ali pa ne, nima to sploh nobene povezave, ampak pač filmski ustvarjalci vedno so vložili trud v film. In se mi zdi korektno do njih, da si jaz vzamem, ne vem, 2 uri časa, da pač pogledam film od začetka do konca. Tudi zato, ker včasih se pa film začne, ne vem, mogoče šipkejše, ali pa se začne zelo počas, ali pa zelo na nežen način, ali pa se pač prevesi v nekaj drugega in se je moral v resnici na tak način začeti.
1: Zdaj, če se vrnemo v Amsterdam, ne?
0: Ja.
1: Zadnjici mi je razlagal, da ugotavljaš, kakšni so trenutni trendi v dokumentarnih oziroma eksperimentalnih filmih, ki se tako zelo menjajo, zelo so različni in potem dejansko ugotavljaš, kaj je trenutni trend, ne?
0: Ja, mislim, to je tako malo za šalo, malo za resno, ampak med selektorji pa tudi z distributerji oziroma pač z distributerji, imamo pač te pogovore, tako kaj so neki trendi, ki jih mi opazimo, pa zdaj nikoli ne vemo, a je to zato, ker jih mi opazimo, ali te trendi dejansko tudi obstajajo. Ampak trenutno se nam zdi, da je veliko število filmov o skalah in kamnih na nekem tem presečišču med eksperimentalnim in dokumentarnim filmom. Naprimer, se mi zdi, da mi je nekdo razlagal zadnjič, da je pred letom pa bil trend, da se je predmetom vdihovalo dušo, naprimer, da je jama govorila ali pa tako take stvari. Meni se zdi, da je pred 2 letoma, da je bil nek naval oziroma porast filmov o oslih. V zadnjem letu se mi zdi tudi, da je porast filmov o konjih. Neki taki zelo specifični trendi, ki se mi zdi, da ne morejo biti zares trendi v tem smislu, da je to nek odziv na, na svet mogoče, ampak...
1: Zgodbe so vezane na te stvari.
0: Ja, zgodbe so pač vezane na te stvari in mi opazimo neke podobnosti. Ali pa je mogoče to zato, ker so to neke teme, ki jih drugače ne vidimo in potem takoj, ko jih je nekaj, tudi manj kot pet, jih prepoznaš zares verjetno.
1: No, prej si omenjal, da v Amsterdamu organizirate posebne projekcije filmov, tako imenovani Work in Progress. In to so filmi, ki so še v nastajanju, ampak z razliko, kar počnejo tudi drugod, da so prisotni tudi gledalci, ki postavljajo določena vprašanja. Ne?
0: Ja, oziroma delijo svoja mnenja. Cela zamisel, no, za, za te projekcije je to, da so ustvarjalci še nesigurni in da še ustvarjajo in da imajo oni določena vprašanja pač za publiko, na katere mogoče nimajo odgovorov ali pa si želijo odgovore tudi od nekoga drugega.
1: In ta mnenja so lahko kritična.
0: In ta mnenja so lahko kritična in tudi so kritična.
1: Pa zanimanje je veliko.
0: Zato sem šel v petek prišel, ker smo imeli v četrtek zvečer projekcijo. Je bilo razprodano.
1: Pa gre za mlade avtorje ali...
0: Malo mešano. Večinoma za mlade, zato ker je tudi, tudi naš fokus je na tem, da izberemo avtorje, ki drugače naprimer ne bi prišli do teh priložnosti, ker kot si rekla, te, te priložnosti načeloma obstajajo na festivalih oziroma so pač ustaljena, ustaljen format. Le da tudi sodeluje tudi publika, ker je dogodek pač odprt za kogarkoli, ki pride in kupi karto. Ponavadi pa na festivalih oziroma na nekih teh industrijskih dogodkih je pa omejeno na ki delajo v industriji oziroma na neke profesionalce, ki potem tudi lahko v zelo omejenem obsegu dajejo neke odgovore.
1: Zdaj, vrača se v Amsterdam, potem sledi nek poletni premor. Kako se začne novo festivalsko leto v Amsterdamu?
0: Novo festivalsko leto v Amsterdamu se začne v resnici marca. Ko se odprejo prijave, potem nasleden tako velik mejnik je zdaj prihaja 9. julija, ravno na dan, ko se vračam iz Karlovih Varov nazaj v Amsterdam, ko je rok za, za prijave. In potem v tem momentu grejo naši selektori, kakor pregovorno rečemo, se zaprejo v svoje jame in jih ne vidimo še en mesec. Zato, ker so doma in gledajo filme. Moje delo načeloma pač se nadaljuje čez cel julij in avgust. Imamo že komunikacijo s temi filmi, ki so že bili izbrani. Torej, to so filmi, ki so bili na primer v Cannesu, v Benetkah, pač na, ostal, na drugih festivalih. In gre pač za neke te sekcije ali velikih avtorjev ali filmov, ki so bili uspešni na ostalih festivalih. Zdaj, če potegnem neke usporednice z Lifom, sta to na primer sekcije Kralji in kraljice in pa predpremjere. Filmi, če spremljaš ta festivalski svet, za katere si definitivno že slišal. No?
1: Če sa pri festivalih, lani si bil tudi član mednarodnega krvaškega tekmovanja kratkega filma v Zagrebu, ne? Oziroma v Zagorju.
0: V Zagorju, ja.
1: V Zagorju. Srečala sem te najprej v Benetkah, potem v Cannesu, potem je tu še Berlinale, San Sebastian, Karlovi Varje, obvezno. Pred dvema letoma si bil na 12 festivalih.
0: Lani nisem štel, letos pa tudi še nimam preštetih.
1: No, ampak tu so Cannes, Rotterdam, Karlovi Vari, ne?
0: Ja.
1: Berlin vedno?
0: Ne, Berlin ne vedno, tudi Cannes ne vedno, pa Benetk tudi že nekaj časa ni bilo.
1: Letos si bil v Malagi in v...
0: In v Hamburgu.
1: In v Hamburgu.
0: Ja,
1: kot predstavnik Leiden Shorts.
0: Kot predstavnik Leiden Shorts, v Hamburgu je to festival kratkega filma, v Malagi je pa splošni festival.
1: Kakšen je ta festival?
0: Španski. Zelo španski.
1: Ja, zelo španski.
0: Jaz sem tam primarno bil pač za kratke filme in gledal te filme, ki še niso imeli nikjer premiere in so pač iskali premiero. Je pa to začetek marca, ko je povsod drugje v severnejši Evropi še zelo slabo vreme oziroma še zelo dežuje oziroma je hladno. V Malagi pa lahko gledaš sončni zahod na peščeni plaži in ješ skutno torto. Tako da je bil zelo lep oddih.
1: Je bilo lepo.
0: Ja.
1: Ti vidiš veliko filmov, ki jih v bistvu potem nikoli ne vidimo v kinodvoranah. Ne?
0: Ja.
1: In to je neke vrste prednost.
0: Neke vrste prednost, neke vrste pa tudi določena odgovornost v resnici. Zato, ker si v velikih primerih pač prvo sito za te filme, ki si pač vsi želijo priti do svojega občinstva, zdaj lahko je to večje, lahko je to manjše. In vsi filmi, kot sem prej rekel, kjer so avtorji oziroma ustvarjalci vseh vrst uložil določeno število ur in določeno delo.
1: Pa ima Nizozemska gotovo veliko več distribucije, ne, kot Slovenija.
0: Ja, oziroma pač na Nizozemskem se mi zdi, da pridejo v distribucijo zares pač te filmi, ki so na evropskih teh večjih festivalih. Oni pač odkupijo pravice za Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg. Večji trg je. Že sama Nizozemska je pač veliko večja po številu prebivalcev od Slovenije in avtomatično gre za večje število gledalcev. Predvidevam, da jih je več.
1: Še eno vprašanje me zanima. Kaj pa film kot film? Ti si sodeloval pri kratkem dokumentarnem filmu Iskanje Čapa, ne?
0: To je v resnici nastalo v sklopu enega.
1: Zakaj se smiješ?
0: Ker je zelo kratek film in zelo igriv film, ki je nastal v enem dnevu. V sklopu enega študentskega projekta podnaslavljanja čeških, polskih in pa slovaških filmov, kjer so sodelovali tri fakultete Univerze v Ljubljani. Potem so imeli pač ekskurzijo v Piran oziroma na slovensko obalo.
1: Kjer je snemal Čap, ne?
0: Tako, oziroma tudi živel. In potem je ustvaril
1: Ciril Zupa, ne?
0: Tako.
1: Režiser.
0: Ta film se pač inspirira oziroma pač si sposodi kadiriranje iz filmov Františka Čapa.
1: Torej, en dan v Piranu.
0: En dan v Piranu.
1: No, zdaj se mi zdi, da se prišla do konca, pa vseeno me zanima vse to, kar počneš in ves ta študij in zdaj v vlogi selektorja, kuratorja in festivalskega sodelavca. Kam te poti merijo oziroma kaj so tvoje vizije? Kaj bi si želel? No? O čem sanjariš?
0: Definitivno je želja postati selektor nekje na festivalih. Ne vem pa še kje, ne vem, bo že prišlo v svojem času, mislim, se gradi, ampak nisem še siguran tudi, a bolj dokumentarni film, a bolj igrani film, ne vem v resnici, zakaj bi tudi moral izbirati, ampak definitivno je želja postati selektor nekje.
1: Lev Slivnik, hvala za ta pogovor. Z nami je bil Lev Slivnik, filmski selektor in kurator in festivalski sodelavec, ki ustvarja in živi trenutno v Amsterdamu.
0: Najlepša hvala.
1: Lepo pot nazaj in upam, da se kmalu kje srečamo. Če ne, na kakšnem festivalu, pa v Ljubljani.
0: Definitivno na kakšnem festivalu, ampak tudi v Ljubljani. Hvala.

0: šport.
1: Dober večer, na Valu 202 se vam znova obeta odbojkarski večer. Liga narodov je v Ljubljani, Liga narodov je v Stožicah. Slovenski odbojkari pa igrajo drugo tekmo po včerajšnji zmagi. Kanačani so danes tekmeci Slovencev. Bolgari, ki vodijo z 8-5 in pravkar ste zaslišali tudi sireno, ki je oznanila kar prvi timeout na zahtevo slovenskega selektorja Fabija Solija, ki se je danes odločil za zasedbo Štern, Pajenk, Planinšič, Kozamernik, Možič, Mujanovič. Nekoliko je torej še okrepil napadalne sposobnosti slovenske reprezentance, ampak Slovenci v vodu v ta niz kar v škripcih. Bolgari so zelo razposajeni. Včeraj so premagali Italijane in zelo samozavestno začeli tudi ta obračun.
2: Ja, zelo dobro servirajo Bolgari zelo močnimi servisi in to so pokazali tudi na začetku tega dvoboja, že dva asa, enega je zdajle proti Roku Možiču sprožil Ilija Petkov, hitrost servisa skoraj da 110 km na uro, predtem Aleksandar Nikolov več kot 120 km na uro, as tudi Asparuhova, skratka začeli so zelo, zelo odločno Bolgari s servisom, no slovenski servis pa zaenkrat še ni naredil škode, tudi včeraj je bilo pravzaprav tako, da slovenski servis na začetku tekme ni deloval, kot bi si Slovenija želela. Bolgari so zaenkrat zelo prepričljivi tudi v svojih napadalnih akcijah, no zdaj pa smo po dolgi izmenjavi videli tudi atraktiven slovenski zaključek. Tončka Šterna včeraj 24 točkami, najuspešnejši posameznik dvoboja, torej najuspešnejši na obeh straneh mreže, nasploh tudi Nik Mujanovič z 18 je bil uspešnejši od vseh kanadskih igralcev, izstopajoča posameznika včeraj v napadu, danes se bo zanesljivo pridružil še Rok Možič, tokrat pa izvrsten blok Mujanovič Pajenk, ne vem kdo je zaustavil, ampak zaustavil je Aleksandra Nikolova in to je zelo pomembno, najboljši bolgarski posameznik, najboljši napadalec, zaustavljen v dvojnem bloku, zelo, zelo atraktivno.
1: Ja, to so točke, ki prinašajo samozavest, ki bi lahko štele tudi za točko in pol, denimo. Slovenija sicer še vedno zaostaja za točko, ampak nekako se zdi, da je našla vendarle priključek. Zdaj pa smo videli v akciji drugega Nikolova, Simona Nikolova, ki je kar udaril drugo žogo, eden od najbolj atraktivnih organizatorjev igre je Simon Nikolov.
2: In težave za Alena Pajenka, ki se drži za hrbet, upajmo, da ni kaj hujšega. Namreč Simon Nikolov je kar visoko dobil žogo, Alen je podstavil roke in stik žoge in roke je bil neobičajen bloker. V tem primeru Alen je imel zelo visoko postavljene roke in Nikolov je pravzaprav udaril tudi po rokah oziroma žogo po rokah Alena in kar veliko energije, sile je bilo najstarejše slovenske reprezentanci, se je prejel za hrbet, ampak še nadaljuje in ostaja v igri, kar malce nas je zaskrbelo za trenutek ali dva, ali bo lahko nadaljeval in kako se bo nadaljevala ta tekma za najizkušenejšega v slovenske reprezentanci.
1: Ja, zdaj se Pajenk že pogovarja z Mujanovićem in deluje, da vse v redu, tudi roko je umaknil z hrbta, ritem pa za Tončka Šterna. Slovenija potrebuje dober servis, veliko govorimo o tem, ampak zaenkrat ga še ni. Štern v mrežo, še vedno prednost Bolgarije, ta zdaj znaša 2 točki, 10-8. Obeta se torej zanimiv odbojkarski večer v Stožicah. Zdaj, težko bi rekli, kaj bo presenečenje, ne glede na to, kdo bo zmagal, bomo našli nekako razlog. Bolgari so vendarle aktualni svetovni podprvaki, Slovenci pa so više na obeh lestvicah, tako svetovni kot v Ligi narodov, ampak danes že eno kar precejšnjo presenečenje v Stožicah, Ukrajinci so premagali svetovne prvake Italijane.
2: Ja, Slovenija in Bolgarija imata zdaj že kar nekako lahko rečemo zgodovino medsebojnih tekem in to tudi nekaterih zelo pomembnih. Lani na svetovnem prvenstvu so bili boljši Bolgari s 3-2 in si pripravili precej boljše izhodišče potem tudi za nadaljevanje svetovnega prvenstva, tako da Bolgari so zanesljivo ekipa, ki Sloveniji na eni strani, kot pravijo igralci, leži, Po drugi strani pa Bolgari s to novo generacijo ne ležijo nikomor, če so zares v dobri dnevni formi. Zadnji dve tekmi so dobili Bolgari lani v Ligi narodov 3-1, na svetovnem prvenstvu 3-2, na zadnjih štirih pa so bili Bolgari boljši, oziroma na zadnjih petih pa so bili Bolgari boljši trikrat, torej ti dve reprezentanci imata kar nekaj medsebojnega rivalstva, gre za dve ekipi, na eni strani slovenske izkušenejše in nove generacije bolgarske reprezentance, no seveda pa so Slovenci z Bolgarijo igrali že vse od leta 2012 dali naprej zelo pogosto in Bolgarija je bila seveda v začetku precej uspešnejša. Bolgari so imeli izjemno generacijo vrhunskih igralcev, ki jih je zdaj zamenjala nova generacija in tudi ta je izjemno vrhunska. Nekaj zelo, zelo atraktivnih točk med tem, 12-10 je za Bolgarijo.
1: Ja, in te atraktivne točke že nakazujejo, kakšen večer se nam obeta, to bo kar atomska odbojka, veliko atraktivnih napadalnih akcij, manj morda obrambnih akcij, kot smo jih uspremljali včeraj, ko so Kanačani zares blesteli v obrambi. V odbojkarskem večeru na Valu 202 bomo torej spremljali tekmo med Slovenijo in Bolgarijo. Gostje zaenkrat v Stožicah, nekoliko boljši, 13-10 je v prvem nizu.

0: Kul novice pa iz Stožice. Slovenska reprezentanca proti Bolgariji prvič v prvem nizu vodi 16-15. Prednost slovenskih odbojkarjev v prvem nizu. Bolgari so večino prvega niza vodili za več kot točko, tudi za tri. Zdaj pa so Slovenci jih torej ujeli in začeli graditi svojo igro. Nekaj zelo atraktivnih napadov uvodoma z bolgarske strani. No, potem pa so se v bolgarsko igro prikradle tudi napake. Slovenci pa nekako iščejo še tisto najboljšo napadalno učinkovitost. Vseeno pa so bolj zadovoljna z napadalnimi akcijami Slovenije zdaj kot recimo včeraj na začetku tekme s Kanado.
1: Tudi manj napak, samo dve napaki na servisu za enkrat. Štirje bloki, to je zelo impresiven podatek, to bloki za seveda neposredno točko, kajti Slovenija je odlično odigrala zdaj kar nekaj obrambnih akcij proti Nikolovu, pa tudi proti Asparuhovu in štirje bloki, Bolgari so redko zaustavljeni z blokom na podobne načine, no tokrat pa slovenska obramba na mestu, dvakrat uspešen v bloku Janko Zamernik, enkrat Nik Mojanovič, enkrat Rok Možič in nekako je Slovenija prav v tem elementu nadigrala Bolgarije, kar je pravzaprav kar neverjetno, Bolgari še brez enega samega bloka naj tako ostane. 16-16 je, pa se približujemo seveda drugi polovici prvega niza. Aleks Nikolov as, zdaj je pokazal sodnik, da je bila žoga v polju, sicer se Rok Možič jezi, ampak po novem načinu preverjanja, ali je žoga v polju ali ne, sodnik dobi takoj signal na svojo tablico z rdečo oziroma zeleno lučjo, nekako se mu tablica obarva ali rdeča ali zelene in nikoli več pravzaprav ne pregledujemo video posnetka o tem, ali je žoga notri ali ne, ampak je to avtomatika postavljena pod strop in te kamere potem oddajo seveda signal sodniku, tako da se na to sploh ne moreš več pritožiti.
0: Kar je pa svoje odlično, zato ker s pregledom teh posnetkov se je res izgubilo ogromno časa in že tako maratonski dvoboji so bili še bolj maratonski, se pravi zdaj, ko igralec servira, je takoj sporočeno sodniku, če je žoga v polju ali izven. Je pa zanimivo, da se je slovenski selektor Soli zelo odločno postavil in pokazal, da je žoga v avtu, tudi on je videl, kot da je žoga v avtu, ampak ko servira Aleks Nikolov, so pač žoge res zelo hitre, zelo natančne in žoga je bila v polju za as bolgarske zasedbe. Sol je potem odreagiral tudi še s timeoutov. Bolgarija pa zdaj vodi 17-16.
1: Ja, omenila si izjemno hiter servis in 126 km na uro je merila hitrost servisa, s katerimi Nikolov na koncu dosegal as, zdaj le še enega, fantastičen servis, svetovni rekord pa je Wilfredo Leon, 138 km na uro, tako hitro ni letela ta žoga, bila pa je zdaj le izjemno natančna, letela pa je proti Roku Možiču na desno stran in zdaj Fabio Soli s taktično menjavo dva libera v igrišče ob Roka Možiča, na vogalu ostaja še Tonček Šteren, da bi zaustavili servis Nikolova, ki servira izjemno. Zdaj dober sprejem, Janja Kovačiča, ni veliko napadalnih možnosti za Slovenijo, a Uroš Planišić je lepo našel Roka Možiča, prekinila je Slovenija na let Bolgarije, ki je dobila tri zaporedne točke, povedla z 18-16 po zaostanku točko. No in zdaj torej ima Slovenija vnovič priložnost, da priključi. Tudi Slovenci bi potrebovali kakšen nas. Omenil sem prej štirje bloki Slovenije, nobeden Bolgarije, tri asi Bolgarije, nobeden Slovenije. To so zdaj te nijanse in razlike, ki na koncu lahko odločajo v posameznem nizu.
0: Ja, servis zares dela gromozansko razliko, sploh, ko gre tudi za neposredne napake in recimo tudi Možič zdaj žogo poslal kar v mrežo. To so res napake, ki si jih najmanj želimo. Če recimo pride do napake, ko je žoga predolga, še vedno lahko upamo, da bodo igralci vsaj trznili, da se bodo morda odločili vseeno za sprejem. Tako pa pač enostavno podariš točko in ko svetovnim podprvakom začneš podarjati točke, potem si v težavah. In spet je zaostanek Slovenije dveh točk, 19, oziroma ene točke zdaj, ja, 19 proti 18.
1: Je na servisu pa zelo dobrem servisu Jan Kozamernik, potem pa brez potrpežljivosti Nik Mujanović, takšnih napak si seveda ne želi ne Fabio Soli, ne nihče drug, odličen servis je bil to Kozamernika, žoga je po slabem bolgarskem sprejemu preletela na slovensko stran, Nik Mujanović pa brez potrpežljivosti, lahko bi s prsti lepo žogo sprejel, jo podal Planinšiču za organizacijo slovenskega napada, udaril je takoj, no postavil se bolgarski blok, da so Bolgari prišli tudi do prve blok točke v tem prvem nizu in imajo zdaj priložnost celo, da povedejo za tri, ni jim uspelo oziroma je, ker se je nekdo od Slovencev dotaknil mreže in torej Bolgarija vodi pred zaključkom uvodnega niza z 21 proti 18. Fabio Soli razmišlja, kaj mu je storiti, pogovarja se tudi s pomočniki trenerjev, zaenkrat rešitve ni, Simeon Nikolov in Aleksandar Nikolov servirata fantastično, zdaj Nikolov, torej mlajši Simeon, še hitreje kot prej Aleksandar, Nik Mujanović pa je visoko žogo pretopil v 19. slovensko točko, ampak ne gre, če ni dobrega servisa in zdaj je kar pravšnji trenutek, da bi se Slovenija tudi v tem elementu prebudila. Na servis prihaja Tonček Šteren.
0: Ja, ritem v ozadju že za tega izvrstnega korektorja slovenske reprezentance. Tonček Šteren, ki zna navdušiti z odličnimi servisi. Tokrat pa nič posebnega, brez kakršnih koli težav za Bolgare in kazen je bila učinkovita. Pipe, ki ga je zaključil Aleksandar Nikolov, lepo je tudi Simon skril to podajo in Bolgari kar z udobno prednostjo vstopajo v končnico prvega niza.
1: Ja, te končnice so vsej zelo, zelo zahtevne, so pa Bolgari že včeraj proti Italijanom zelo uspešno igrali v teh končnicah. Vse tesne nize so dobili, Italijani so jih v dveh nizih sicer nadigrali, na koncu zmaga Bolgarije s 3 proti 2, ampak v bistvu v tesni nizi so pripadli kar po pravilu Bolgarom, bila je pa tekma to tudi zelo, zelo velikih niha na obeh straneh mreže in zaenkrat recimo Bolgari v boljši luči kot Slovenija v uvodnem nizu tega drugega dvoboja turnirja v Ljubljani. Še en uspešen blok Bolgarov, ki imajo zdaj kar 5 zaključnih žog za zmago v prvem nizu, 24 proti 19 je.
0: Ja, Slovenci ne najdejo nekako napadalne razpoloženosti, potem, ko gre Uroš Planinšič vedno zelo daleč po žogo, skušajo nekako sprejemom samo dvigniti žogo visoko v zrak. Verjamem, da je to seveda tudi del taktike, kajti bolgarske servise je težko natančno sprejemati, ampak potem ni razpoloženosti v napadalnih akcijah. Zdaj spet Planinšič daleč po žogo, Mujanović je potem skušal preigrati trojni blok, Šteren zdaj brez bloka pa rešuje libero bolgarske zasedbe in zdaj Bolgari v napad Nikolov pa postavlja piko na i prvemu nizu 19-25. Prepričljiva zmaga Bolgarije, prepričljiva zmaga svetovnih podprvakov v tem prvem nizu.
1: Ja, s 6 točkami prednosti so Bolgari, lahko rečemo, nadigrali Slovence, manj kot 40% napadalna učinkovitost in še tisto, kar najbolj bode oči, Slovenija je povedla 16 proti 15, potem pa osvojila samo še 3 točke do konca niza, delni izid, torej 10-3, vse na račun izvrstnega servisa Bolgarov, ki so v tem uvodnem nizu servirali kar 5 asov ob le 3 napakah. To so kar, bom rekel.
0: Ja, skoraj da sem mislila, da je zamenjal statistični učinek, kajti, da bi se zgodilo, da serviraš 5 asov in narediš le 3 napake, to je praktično nemogoče. Ne? Da bi servirali 3 ase v 5 napakah, to še gre, pa že to bi bilo nadvrhunsko. Ne?
1: Ja, in upajmo, da je to res nemogoče ponoviti, ker če bodo ponavljali to Bolgari, potem jih bo zelo, zelo težko ustaviti na današnji tekmi. Slovenija, Bolgarija, 1 proti 0, iz Stožice znova slišimo, ko se bo začel drugi niz.

0: Vse odbojkarske poti v teh dneh pa vodijo v Stožice, kjer poteka turnir odbojkarske lige narodov. Danes drugi igralni dan, tekmeci Slovencev so Bolgari, ki so prepričljivo dobili prvi niz. Slovenci so osvojili le 19 točk. No, zdaj pa v drugem, povsem drugačen obraz slovenske reprezentance, ki je pred nekaj trenutki vodila 6-2, zdaj pa je 6-4.
1: Ja, in prav to je tisto, kar pravzaprav najbolj jezi selektorja, recimo v odi 6-2, vzame nasprotni trener minuto odmora oziroma premor, nagovori svoje igralce in potem 3 zaporedne točke Bolgarov, namesto da bi ohranjal prednost in si seveda priigral še višjo. No, ta zadnja točka Aleksa Grozdanova je bila izjemno, izjemno srečna. Vrh mreže je oprazil njegov servis in potem padel samo na slovensko stran, tako da ga ni bilo moč rešiti. Zdaj pa Nik Mojanović, vendar po rokah bloka Bolgarov, da so Bolgari v novič zaključili in izenačili na 6-6. Zapravljena celotna prednost 4 točk, ki so si jo Slovenci priigrali in prigarali na začetku niza, zares škoda je takšnih situacij.
0: Ja, Nikolov je zdaj atraktivno zaključil 9 točk, Aleksa Nikolova v prvem nizu zares razpoložen v Stožicah, že včeraj je blestel na tekmi z Italijo, ko ima seveda tudi ogromno motivacije, da se dokazuje ta zvezdnik Civitanove tudi številnim kolegom in tekmecem iz italijanskega prvenstva. Nik Mojanović zdaj pred pomembno nalogo, ko Slovenija vodi v drugem nizu tekme z Bolgarijo 7-6, išče Nik še pravo formo na servisu, tudi ta servis je poletel v mrežo, potem ko je močno izboljšal svoje sprejemalske sposobnosti in ko je seveda blestil v napadu, pa ima Nik v tej sezoni zaenkrat še kar nekaj težav na sprejemu. Poseben večer sicer nocoj v Stožicah, kajti po tekmi bodo visoko pod strop dvorane dvignili dresa številkama 6 in 9, se pravi dresa, ki sta ju nosila Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. In zelo se veselimo teh trenutkov, poseben del odbojkarske zgodovine, bo to ni se še zgodilo, da bi katerega od odbojkarskih dresov upokojili, kot temu rečemo v športnem žargonu. Mitja Gasparini in Dejan Vinčić, nepozabna člana zlate generacije, takole razlagajo o Gaspi in Vinkotu Jani Kovačič, Janko Zamernik, Rok Možič, Nik Mojanović, Tonček Šteranin, Tine Urnaut.
2: Ja, od Vinkota je dosti spominu. Mislim, da vsi ga poznajo kot zabavljača v ekipi, ki je znal zmeri vzdigant ekipo. Tudi če nismo bili tako, ne vem, niti tako dobri formi, niti psihično, da smo bili malo down, se on zmeri znal zdigant. Gaspa pa isto je bil zmeri tist pozitivšek in tudi na njega imamo najlepše spomine in mislim, da jih bomo kar pogrešili.
3: Da ne, Gaspi, ja se spomnim kot pravega dobrovoljčka. Mi da so vedno bila v paru skupaj v fitnessu, on je bil vedno tist, ki je mislim, da držal kar standard tistih, ki zelo pritiskajo v fitnessu in sem se zelo dobro najdu z njemu. Tako da to mi bo vedno ostalo v spominu. Z Vinkotom pa tisti začetki, ki se spomnim pri Džanžotu, ki smo se lovila na vsaki podaji, pa smo ostavljali trening. Jaz sem se počutil butastega, ker nisem mogel udariti tistih žog, oni so me vsi učili, on pa tam zraven mirno mogel podajati te žoge, ki najmlajši po treningu, ki ostajajo. Tako da ja, no, to mi bo definitivno ostalo. Pa tudi to, no, sploh ta konc, ki se je vrnil, ki je prišel pomagati, ne glede na to, da mu ni bilo težko na evropsko, da mu je bilo zelo težko na evropsko prvenstvo, ga zelo spoštujem za to. In pa ja, no, sej velik z nami, se velik vidimo, ne glede na to, da se je lani upokojil od reprezentance, tako da bo lepo gledati njihove drese pod stropom.
4: Pa za Vinkota mogoče najbolj tak spomin, ker me je res imel, kot da sem bil njegov sin že od začetka, ker je imel dober odnos že prej, ko je bil moj oče pomočnik trenerja v Zlanci in me je vzel pod svoje okrilje in najbolj se spomnim tiste, ko sva bila na svetovnem evropskem prvenstvu 2021 skupaj na Češkem, sva bila cimbra, ker je takrat Gaspa ni šel z nami in sem jaz prišel na mesto, da sta bila on pa Gaspa, sva bila Vinko kot najmlajši in sva se res imela lepo, no Vinko je pač taki taka dobra oseba in tak vedno pozitiven, da je res vsaki dan bil lepši, vsako jutro, ko smo se pogovarjali, dal mi je tudi veliko na svetu, tako da hvala in za vse, kaj je dal, ne samo za mene, ampak tudi za vse in mislim, da več kot zasluženo, bo ta se pozlatili številki. Kaj se pa tiče Gaspe, pa mogoče ta prvi, čist prvič, ko sem bil v reprezentanci, sem bil star 16 let, se ne motim, on pa je bil po moje, ok, zdaj on 42, torej 8 let nazaj, ne vem, če ni bil 36, nekaj taj, to je zdaj, ne, 34 je bil, ali 35, in potem je rekel, ko boš ti naslednjo leto prišel, mene več ne bo, kao, jaz bom dvojno star kot ti, in to je vsako leto ponavljal, pa še vedno je bil bolj z nami do 2022, če se ne motim, in potem ta zaključna 2023, tako da, kar nekaj njih je govorilo o tem, da ne bojo več, pa potem so vsako leto še bili z nami, ampak tudi taka, pozitivec, garač, najbolj pa se ga spomnim, ko sem ga v mlajših letih gledal po njegovem servisu.
5: Za Gaspo imam malo manj zapovedati, ker sem, ja, bil sem nekaj cajte z njim v Krcito, ampak to je bil po mojem drugi Gasparin, kot v reprezentanci, pa tudi nisva se fejs dobro poznali, jaz sem bil tudi 16 let stara, veš, sem bil bolj za sebe vedno, ampak Vinkoma je nek velik otis na mene pustil, čeprav nisva bila tako dolg skupaj, pač se mi je zdel, ne da niso te fantje vreli v mene, ampak on se mi je zmrzel, da je res vrel, kaj ne žel takoj, kaj sem pršel, tako da bo lepo videti, no, da je njegova neka zapuščina, da je zdaj zavedno bilo tam gor.
6: Ma, za oba lahko samo rečem, da sta gospoda človeka res velikega srca izven igrišča, kot na igrišču sta vedno dala vse od sebe, pomagala in jaz sem jim lahko samo hvaležen za to, vse, kar sta mi dala, kar sta me naučila. A vemo, da v odbojkarskem življenju smo bili po 4 mesece, vsako po, ne vem, 8 poleti oziroma 10 poleti skupaj, tako da se res nabere tega. Ampak tudi v izven mislim, da smo šli, bi rekel, ena iz redkih, ki sta res, ko smo se res zaštekali in tudi z družina v njem šli skupaj na dopust oziroma bilo kam.
7: Ma, ne šteje to zgodi, zanič, ko sem gledal serij, film, ko smo gledali, fantastično, toliko nekaj spominil, čeprav, ne vem, ena tisočinka tistega je v filmu, kar je bilo v realnosti, ampak mislim, da je to nekaj prelepega, da se je tudi v odbojki prvič mogoče v Sloveniji, da se da kak dres pod strop in mislim, da sta si več kot zaslužila, da gre ta njihova dresa in zelo vesel sem in komu čakam, da mu to videli v živo.
0: Tako torej Jani Kovačič, Janko Zamernik, Rok Možič, Nik Mojanovič, Tonček Šteran in Tine Urnaut o Dejanu Vinčiču in Miti Gasparinju, dva res legendarna slovenska odbojkarja oziroma kot je dejal Tonček Šteran, gospoda človeka, danes posebna čast za nju, njuna dresa bodo dvignili visoko pod strop dvorane v Stožicah.
1: Ja, med tem ogromno vrhunske odbojke videli smo servis Aleksa Nikolova, hiter kar 131 km na uro, skoraj da 131,7 so namerili merilci, potem pa smo videli tudi dva asa tak, Uroša Planinšiča in prednost Slovenije, ki je zdaj že občutne 4 točke. Slovenija je trikrat v tem nizu povedla za več kot 2 točki, vselej zapravila to prednost, no zdaj v tem trenutku pa Slovenci ohranjajo prednost 15-11, zares lepo je videti tudi razigran slovenski blok in kar nekaj akcij se je končalo, da so bili Bolgari zaustavljeni že 8 neposrednih točk slovenskih blokerjev in tudi servis je v drugem setu slovenskih blokerjev in tudi servis je v drugem setu za Slovenijo zaenkrat briljant.

0: kot praviš, več kot le točko, ne? In na tem se potem da graditi igro, na tem se da tudi uživati v odbojki. Selektor Soli razmišlja o tem, da včasih fantje premalo uživajo in nocoj je tak večer, ko bi lahko uživali.
1: Soli si je zdaj, ko je preverjanje video posnetka, vzel trenutek in se kar ujezil na Uroša Planinšiča. Že večkrat je odšel do trenerskega strokovnega vodstva in se pogovarjal z njimi, kaj storiti, ali poizkusiti, ali ohraniti Uroša v igri. Večkrat mu je zabrusil dejmo, večkrat ga je pogledal Gardono, ampak ohranja v igri Nejc Najdič, če ni dobil priložnosti. Je pa dejstvo, da prav Uroš vsem trtja žoga ide in potem slovenski napadalci niso tako učinkoviti, kot bi lahko bili. Ohranja Slovenija prednost pred razpletom tega drugega niza. 17-12 naj se nadaljuje tako, da pridemo do izenačenja, do izida 1-1. Večer bo še dolg, bo atraktiven in zanimiv in ujamete ga tudi na Valu 202.

0: Verjeli smo, da bodo slovenski odbojkari po izgubljenem prvem nizu z Bolgari zaigrali bolje in tudi so, ko smo se na zadnje slišali, so v drugem nizu vodili 17-12 in zdelo se je, da bodo niz mirno pripeljali do konca. No, zdaj pa so malce v težavah, kajti rezultat je 21-19, kar še ni dramatično. Bolj dramatično pa je, da je na servisu še kar Alex Nikolov, ki je v izvrstni serverski formi in ja, selektor Šoli je vzel odmor, ampak Alex bo spet serviral.
1: Ja, servira izjemno na današnji tekmi. Serviral je že, mislim, da 4 ase, sploh pa so njegove žoge izjemno hitre in ogromno je težav. 131 km na uro jih je v tem meril najhitrejši servis, tokrat taktično Nikolov, napadu pa Možič, vendar sprejeli so to žogo, prav neverjetno. Atanasov je bil uspešen za Bolgare, v bloku pa Janko Zamernik. Slovenija je v tem elementu odbojkarske igre precej uspešnejša. Anja je omenila, da je Slovenija v težavah, potrebno je podariti, Slovenija vodi 22-19. Torej, kljub temu, da je vodila že za 5 in da je kazala vse na miren zaključek, zdaj še vedno vodi za 3 in to je seveda dobra novica pred zaključkom tega drugega niza.
0: Ja, super se je obrnilo, predvsem je pa selektor Soli pravočasno odreagiral, kajti Nikolov je potem, ko sta se ekipi vrnili na igrišče, serviral taktično, največ nad vse močno. Zdaj pa Uroš Planinšič, ki je eden boljših serverjev slovenski reprezentanci v teh trenutkih, zdaj nenavadna akcija Bolgarov, ko so kar zaključevali drugo žogo in prišli tudi do točke 22-20. Tako torej vstopata ekipi v najbolj napet del niza. Ko govorimo o odbojki, seveda vedno velja, da do 20 je to en šport, po 20 pa nekako drug šport. No, v prvem nizu Slovenci sploh niso prišli čez 20 in to tudi nekaj pove. Zdaj pa 22-20 sprejema je kar Janko Zamernik, ki je zdaj dobil tudi napadalno žogo, pa so potem Bolgari nekaj ščarali s to žogo in naredili potem napako v napadu. Rok Možič pa odhaja prav zbrano proti servisu. Kapetan Verone mora prevzeti če dalje večjo odgovornost tudi v slovenski reprezentanci. To ga seveda veseli, Možič je rad v središču pozornosti, zdaj pa zahtevna naloga zanj.
1: Dober servis Možiča, sicer zelo taktičen, tako da Bolgari imajo napad prek Nikolova, postavljen je bil dobro Uroš Planinšič, a žoge ni dvignil v pravo smer, poletela je nazaj proti igralcem, tako da so se Bolgari vnovič približali na 2 točki zaostanka in na servis odhaja Simeon Nikolov, še drugi Nikolov, še drugi, ki lahko servira izjemno. 208 cm meri ta organizator igre, Anja je preumerila, omenila, da lahko igrajo Bolgari za drugo žogo, ja, pri 208 cm se organizator igre pač lahko privošči veliko. Tokrat se je žoga ustavila na vrhu mreže, Slovenija pa odigrala atraktivno, fantastično, močno, Rok Možič z druge linije, Simeon Nikolov pa servisom ni pripravil ali pa povzročil prevelike škode, 24-21, 3 zaključne žoge, Slovenija za izenačenje na 1-1.
0: Želimo si več takšnih akcij, želimo si več igre po sredini, tudi občinstvo navdušeno, Janko Zamernik pa servera za zmago Slovenije v drugem nizu, 24-21 je, Tonček Štern pa je zdaj v samostojnem bloku zaustavil Bolgare, 25-21 in rezultat v nizih je poravnan. Slovenci so torej dobili drugi niz in zdaj tudi precej veselja v Stožicah.
1: To je bila zelo kakovostna slovenska predstava. Če sva včeraj proti Kanadi rekla, da Slovenija lahko in mora igrati veliko bolje, zdaj v drugem nizu je 6 napak na servisu, 3 asi. To je dober izkoristek, kar 7 blokov neposrednih točk. To je za en niz gromozanska številka. Na drugi strani pa Bolgari v tem drugem nizu za kanček slabši na servisu. Omenila sva že, da je nemogoče ponoviti 5 asov in 3 napake, 6 napak, 4 asi še vedno in samo en blok. Skratka, Slovenija v igri, v polju, v obrambi, v vseh teh elementih je boljši tekmec, a na drugi strani ima še vedno Bolgarija izvrsten servis in zelo, zelo razpoložene napadalce in to jih nekako drži v priključku ali bolje rečeno drži nad vodo, da so lahko enakovredni. Spremljamo pa danes izjemno atraktivno tekmovanje, tudi o tem smo vmes klepetala, takšne tekme užita gledati tu ni po francoskem receptu recimo, ali pa japonskem preigravanja, potiskanje žog, tu gre vse na silo, vse na moč, vse na višino, to je izjemno atraktivno.
0: Neverjetno skočna, močna odbojka, zares, kot bi nekako izrezali iz YouTube akcij, najboljše akcije in jih potem zložili skupaj za to tekmo, tako nekako deluje vse skupaj na igrišču. Aleksander Nikolov že pri 14 točkah, pri Slovencih pa točkovni skupiček bolj enakomerno razporejen, Tonček Štern 6 točk, 6 tudi Rok Možič in Nik Mujanovič. Vsaj zato lahko pohvaliva Uroša Planinšiča, da je precej enakomerno razdelil žoge.
1: Ja, nekaj rezerve še ima Slovenija, v vsakem primeru pa spremljamo kakovostno odbojkarsko predstavo, zdaj, ko je izid poravnana 1-1, pa praktično ekipi začenjata znova, do 3 osvojenih nizov, še veliko vrhunske odbojke nas čaka v Stožicah.

0: Šport.
1: Dobar večer iz Stožic, kjer spremljamo tekmo Slovenije in Bolgarije v odbojkarski Ligi narodov. Ob meni pa dva častna gosta današnjega večera, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, danes kot navijača, pa tudi kot posebna gosta, zato ker bodo vaša dresa v dvorani Stožice obesili izpod stropa, upokojili se bosta vajini številki. Nekaj posebnega pa me zanima, če je lepše biti v središču pozornosti po koncu kariere ali med karijero, Mitja?
2: Ne, definitivno med karijero. Lepše bi bilo zdaj na igrišču se boriti. Ampak vendar je ena velika čast tudi po karieri dobiti takšno priznanje. Tako da mislim, da in Vinko in jaz smo zelo ponosni na to.
1: Pa naj še Dejan sam pove.
3: Definitivno je najlepše, ko si na terenu, tako je Mitja rekel, in da si takrat zareč v središču pozornosti, se pa strenjam tudi s tem, kar je Mitja rekel, da pa ena taka čast, ena taka zahvala, da najina dresa gre ta pod strop Stožic, kjer smo preživeli oziroma dosegli toliko enih lepih spominov, rezultatov, je neki kar bo ostalo zapisano in kar bojo tudi naši otroci konc koncev imeli za celo življenje in velika čast.
1: Pa je, da si je Dejan številko 9 želel, Rok Možič, kakšen gušt je, da je nikoli ne bo smel imeti?
3: Pa ne vem, ja, smo se zmeri šala, zmeri sem ga hecu, da ko mi čaka, da grem iz reprezentance, da dobi številko 9. Bo pa na redu 19, legendarno, upam.
1: Mitja, je kdo želel šestico?
2: Ja, ma verjetno so že v štartu vedeli, da ne bo šlo. Pa ni. Nimam te informacije. Zdaj pač si ne bojo želeli.
1: Vajni soigralci iz reprezentance izjemno lepo govorijo o vama, o tem, kaj sta prinesla v reprezentanco, kakšna je vajna zapuščina. Me pa zanima, po čem vidva želita, da si zapomnijo vajni soigralci iz reprezentance, pa tudi navijači vaju?
2: Jaz si želim, da si zapomnijo, da vsak trening sem skušal dati 100%. Čeprav je to bilo tisti dan 20%, ampak torej 20% tisti dan, ne 19, ne 18, 20. Tako da res vsak trening na polno. To bi rad videl tudi pri vseh oziroma pri mladih. To je nekaj, kar upam, da sem dal in da si me zapomnijo potem.
1: Ja, Janko Zamernik je pohvalil vaše delo v fitnessu. Ste ponosni na to?
2: To se vidi. Povsotno, res. Sem skušal, vse včasih ne gre, razumemo.
1: Dejan, vas so pa pridevniki, ki so prišli ob vašem imenu, je pa zabavljač, mentor, tata, vse to, kaj ste bili oziroma kaj si želite, da bi odnesli vaši soreprezentanti?
3: Pa mogoče vse to, kar si naštela in to, da sem zmeri dal svoj maksimum za reprezentanco in da sem se zmeri odzval reprezentanci in da je bila res velika, velika čast igrati in zastopati Slovenijo.
1: Najlepša hvala obema, naj bo danes po tekmi čustveno, ker verjamem, da bo. Do takrat pa glasno navijajte.
3: Hvala.
1: Anja in Boštjan, vama pa predajam besedo in predlagam, da povesta, kako se odvija tretji niz.
4: Hvala, Nina. Pozdravi, prosim, oba. Nina Smole se je pogovarjala z Dejanom Vinčićem in Mitjem Gasparinijem, legendama slovenske odbojke, ki nocoj torej dobita posebno čast v Stožicah. Njuna dresa bodo upokojili in številki 6 in 9 bosta torej vedno zlatimi črkami zapisani v slovensko odbojkarsko zgodovino. 6-9 pa je bilo do tega trenutka tudi v tretjem nizu s to lepotno napako, da so vodili Bolgari, zdaj pa vodijo že z 10-6.
0: Ja, Bolgari so dobili znovič krila, zelo, zelo se poznate reprezentanci, da ko zaigra, ko je v prednosti, igra lahkotno, poletno, atraktivno in je skoraj nezaustavljiva, ko pa se znajde v zaostanku, išče rešitve in včasih te rešitve niso najbolj enostavne. Torej, čim prej si želimo, da bi se Bolgari znašli v zaostanku, a to bo težko, zdaj fantastičen servis As Ilija Petkov, da je prednost Bolgarije že 11-6. Bil je trenutek v tem drugem nizu, ko so Bolgari prevzeli pobudo in sicer točka je bila 3-2, prednost, točka prednosti za Bolgare in potem najdaljša izmenjava na tej današnji tekmi. 5-6 sta si reprezentanci izmenjali napad, no končalo pa se je z blok avtom žogo, ki jo je zaključil Aleksander Nikolov in Bolgarija je povedla 4-2. Včeraj smo po tekmi govorili s slovenskimi odbojkarji in so dejali ravno to, te dolge točke te lahko ali ubijajo ali pa dvignejo, no in dvignili so Bolgare, da zdaj vodijo za 5.
4: Ja, povsem zasluženo vodi bolgarska reprezentanca v tem tretjem nizu. Rezultat v nizih sicer poravnan na 1-1. Razmišljali so pred tekmo v slovenskem taboru, da bo nevarnost pretila predvsem prek bratov Nikolov, kar seveda drži, ampak recimo spremljamo fantastično formo bolgarske reprezentance na servisu ob Aleksu Nikolovu, ki je dosegel že 4 ase. So as dosegli tudi Grozdanov, Asparuhov, Atanasov kar 2 in Petkov. Se pravi, vsi servirajo tako dobro, da pridajo do asa. Ni samo, da trepetamo, ko je nekdo od bratov Nikolov na začetnem udarcu.
0: Ja, in Simeon Nikolov še ni dosegal asa, pa sem
4: ne govori tega, namenoma sem preskočila.
0: 11-7 je začetek tretjega niza in še veliko vrhunske odbojke. Slovenija zdaj torej lovi zaostanek 4 točk. Cesar.

0: Eye of the Tiger na valu 202, ena najbolj pogosto predvajanih pesmi na športnih prireditvah, skrbi za dobro razpoloženje. Morda bi se zdaj prilegla tudi v Stožicah, kaj ti slovenski odbojkari so pa zdaj malce uspavali občinstvo. 20-14 je namreč prednost Bolgarije v tretjem nizu.
1: Bolgari igrajo poletno, hitro in atraktivno. Slovenija je sicer ujela nekako potem ritem, ko so Bolgari povedli za pet, a nekako ni pravega odpora oziroma bolje rečeno ni prave škode s servisom, da bi lahko delovala slovenska obramba. Zaenkrat Bolgari neverjetno učinkoviti v tem nizu, kar 67% uspešno zaključujejo svoje napade in seveda ob tako razpoloženem napadu je praktično nemogoče potem tudi karkoli postoriti v obrambi, samo en slovenski blok zaradi tega v tem delu igre in nekako Bolgari so prevzeli pobudo znova in se bližajo vodstvu z 2-1.
0: Ja, včasih se že kar malce jezimo na odbojkarje, ko nam pred tekmami vedno rečejo, treba bo pritiskati servisom. Verjamem, da ste se tudi vi že naposlušali teh izjav, recimo v naših navalih na šport, ampak dejansko je tale nocojšnja tekma fantastična ilustracija tega, kaj lahko naredi servis. Slovenci 12 napak za le 3 ase, Bolgari pa pozor, kar 10 asov in le 11 napak, zares neverjetno, prav težko je tole že spremljati, oziroma zdaj 13 napak za 10 asov. In zares je servis tisti element, ki dela razliko, v napadu sta obe reprezentanci lahko zelo atraktivni, zelo, zelo skočne, atraktivne odbojkare spremljamo. Nik Mujanović je zdaj le poskusil z atraktivnim napadom, pa so vseeno prišli Bolgari do točke. Boštjan, zakaj?
1: Žoga je končala v avtu, Nik Mujanović je iskal paralelo vzdolž po igrišču. Nate Snajdić je vstopil v igro, bolj natančne, hitrejše so žoge, drugačne so žoge kot od Uroša Planinšiča, a seveda sredi niza, ko je Slovenija zaostajala za 5-6, tudi Nate ni mogel sam spremeniti toka igre, zato se mi zdi, da so se Slovenci zdaj že kar malce oddali v sodo, da je ta niz izgubljen, sploh ker Bolgari igrajo tako atraktivno in da bodo morali reševati vse skupaj potem četrtem in morebitnem petem nizu. Ampak nekako drugačen podoba igre pa je z zdaj Nejcem Najdičem v igri in tudi oba napadalca dobivata drugačne žoge, nekaj več je tudi hitrih podaj za hrbet, tiste, kjer Nejc najbolj blesti, pa so takoli tako v cono 4 hitre visoke žoge ravno za Mujanovića ali pa recimo Roka Možića.
0: Ja, zdaj bi si želeli, da bi slovenska igra se začela spet uspenjati, da bi potem lažje začeli Slovenci četrti niz, ta tretji je zelo verjetno že izgubljen, čeprav so prav zdaj recimo odbojkari stekli proti reklamnim panojem, ko je Jani Kovačič atraktivno reševal tole v žogo, ampak 23-16 ne obeta nič dobrega, obeta gladko zmago Bolgarije v tretjem nizu in vodstvo z 2-1 v nizih.
1: Slovenija je že odigrala trikrat v tej Ligi narodov 5 nizov in vse na prvem turnirju, trikrat je zmagala, enkrat je potem izgubila s 3-1, včeraj zmagala s 3-1, no danes, če bodo Slovenci želeli do zmage, tudi recimo točk za svetovno lestvico in pa napredka na lestvici Lige narodov, potem bodo morali znova odigrati 5 nizov, ampak nič ne de, če bo Slovenija še enkrat odigrala, tako kot v drugem delu, se lahko tudi stvar še obrne na Slovenijo. V vsakem primeru pa bodo na obeh straneh mreže oboji verjetno imeli še marsikaj pokazati tudi v nadaljevanju te tekme. 24-16, Bolgari niso izkoristili prve zaključne žoge. Zdaj recimo prihaja na servis Nik Mujanović, ki si res lahko da duška, prav nič ni presije, kajti 7 žog nadoknaditi skoraj nemogoče, ampak morda pa zato toliko bolj atraktiven poizkus kakšnega servisa, da bi tudi Niku stekal servis oziroma začetni udarec.
0: Bolgarija torej vodi 24-17 v tretjem nizu, Nik Mujanović pa se lahko recimo s kakšnim dobrim servisom ali dvema ograje za četrti niz. Lepo, da si razmišljal že v petem nizu, če bi gledali samo prvega in tretjega, bi rekli, da si Slovenci niti ne zaslužijo petih nizov. Če bi gledali drugega, ki so ga Slovenci dobili, zmagali, prepričljivo pa bi seveda rekli, da bi bilo prav, da bi spremljali še dolgo tekmo danes. Končanje tudi tretji niz 17-25 za Bolgare, ki zares upravičujejo svojo vlogo na tej tekmi, so aktualni svetovni podprvaki. Slovenci pa kot gostitelji turnira in kot zaenkrat četrta reprezentanca na lestvici Lige narodov ne upravičujejo tega visokega statusa in želimo si, da bi lahko še kaj dodali in da bi bil tale naš odbojkarski večer torej še dolg. Z 2-1 vodi Bolgarija v Stožicah, z tekme Lige narodov se oglasimo tudi v nadaljevanju.

0: V Ligi narodov slovenska odbojkarska reprezentanca meri moči z bolgarsko reprezentanco. Smo že v četrtem nizu tega obračuna, Bolgari vodijo z 2-1. V četrtem nizu pa boljša igra slovenske reprezentance, ki je vse skozi v drobceni prednosti, pa vendarle niso bili veliko v prednosti slovenski odbojkari na tej tekmi, tako da smo vsega veseli. Zdaj le je 11-10 slovenska prednost. Nekako se zdi, da so Bolgari bolj razpoloženi na tej tekmi. Blesteli so predvsem v tretjem nizu, ki so ga dobili na 17. No, vem pa, Boštjan, zakaj si takrat že začel razmišljati o petih nizih. Tudi na tekmi svetovnega prvenstva lani na Filipinih so bili Slovenci v precej podrejenem položaju. Izgubili so prvi niz na 19, drugega kar na 14, pa potem dobili tretjega in četrtega. V petem pa je bilo dramatično 15-13. Tako da nekako razsekana tekma, želeli bi si, da bi šla tudi ta v to smer, samo da se ne bo zdaj začelo dogajati obratno, da bodo Bolgari še stopnjevali, kajti ravno kar je as primazal kdo drug kot Aleksander Nikolov. Mislim, da je ta njegov peti že, preverim.
1: Tako. Peti as Aleksandra Nikolova. Bolgari so začeli zelo dobro igrati tudi v bloku. Slovenija je imela pri rezultatu 11-9 napad za 2 točke prednosti, enega redkih nasprotnih napadov, kajti ekipi si zelo, zelo redko v tem četrtem nizu priigrata nasprotni napad. No, in v nasprotnem napadu je bil zaustavljen Rok Možič, sicer danes med bolj učinkovitimi v slovenski reprezentanci, a na koncu pač ne šteje to prav nič, kajti na servis je prišel Aleksander Nikolov in potem so zaradi dobrega servisa lahko zaustavili v bloku Bolgari še Tončka Šterna, posledično pa je Slovenija izgubila ritem in prednost. 12-11 je zdaj prednost Bolgarov, samo 11 točk Šterna, 9 Mujanoviča in 8 Možiča, torej napadalno na tekmi pravzaprav Slovenci nimajo zares razpoloženega igralca, na drugi strani igrišča pa je recimo zdajle Aleksander Nikolov, ki je serviral in potem dosegal še pravo bombo Simeon Nikolov že pri 23 točkah. To je ta razlika, ko lahko tudi posameznik daje odbojki naredi tako veliko razliko.
0: Ja, sploh, če se piše Nikolov in igra v Čivitanovi, ne? Aleksander Nikolov pri 22 letih že z ogromno težkimi tekmami. Nosi pa Nikolov številko 23, ko tem večeru razmišljamo tudi o upokojevanju številke in dresov. 23-ico se je najbrž izbral zaradi Michaela Jordana, dvomim, da je kdo drugega navdušil za 23-ico.
1: Neverjetna serija Nikolova, 5 asov, samo 3 napake, danes igra pravzaprav odbojkarsko poezijo.
0: To je odbojkarski džondar, je Jordan.
1: Absolutno nezaustavljiv na današnji tekmi. Zdaj Slovenija zaostaja za točko ali 2, 13-12 je Nikolov napada, ali je zadev črto ali out. Tokrat spoj, stičišče, zadnje in vzdolžne črte. Nikolov zares blesti na tej današnji tekmi. Vsi ostali so nekako v skladu ali pa podobno kot tudi slovenski igralci razpoloženi tako z do 10 točkami. No, v slovenski reprezentanci pa ni posameznika, ki bi zares blestel, ki bi bil tudi napadalno izjemno učinkovit. Daleč hodi po žoge Uroš Planinšič in vse to se potem pozna pri organizaciji slovenskih napadov. 14-13, čim prej je potrebno ujeti, prehiteti Bolgare, ko imajo prednost, smo opazili na današnji tekmi, igrajo povsem drugače, kot ko so v zaostanku, pa čudi, če je zaostanek samo točke ali dveh, takrat se jim prikrade precej več napak v igri. Možič na servisu, bomba, as Možiča, končno tudi as slovenske reprezentance, 14-14, veseli se Rok Možič, tokrat je bila to bomba slovenskega sprejemavca, tudi njegova žoga je drvela več kot 120 km na uro in še en servis bo imel zdaj Rok Možič.
0: Rok Možič skuša še kaj dodati, pa je že tokrat takoj zamenjal servis, šel na taktičen servis in brez težav za Bolgare. Škoda, da ni Možič enkrat poskusil z močnejšim servisom, prehitro je bil nekako zadovoljen, da mu je uspel en as in potem je šel samo s taktičnim skok servisom, ampak to je nocoj premalo. 14-14 v četrtem nizu, upamo, da ta ne bo zadnji.

0: Vrnili so se iz prepada slovenski odbojkarji v četrtem nizu, zaostajali so že z 20-16, pa bilo pred nekaj trenutki v Stožicah 20-16, pa bilo pred nekaj trenutki v Stožicah 19-20 in servis Tončka Šterna, ampak Bolgari so se ravno še pravočasno rešili in zdaj je pred nami Upavada izenačena končnica četrtega niza. Bolgari vodijo z 2-1 v nizih in želimo si seveda, da bi slovenski odbojkari uspeli dobiti četrti niz nekako po sistemu lihi sodi in da bi potem spremljali tudi peti niz. Za 20. točko je poskrbel Nik Mujanović, 21 odhaja pa na servis Rok Bračko, ki je kar dobra poživitev slovenske igre v tem četrtem nizu.
1: Ja, uspel je Fabio Soli z dvojno menjavo spremeniti potek tega četrtega niza. Izgubljena sta delovala Uroš Planišić in Tonček Šteren in na servis Šterna je potem za menjavo poskrbel Soli. Zdaj pa je za izenačenje Nik Mujanović, ki je zdaj v vlogi korektorja, Nejc Najdič v vlogi organizatorja igre. Vprašanje ali samo za do konca rotacije, torej samo za tri menjave na servisu ali pa kar do konca niza. Vprašanje, kako bo začutil slovenski selektor. Na servisu ostaja Rok Bračko, ki je prej serviral izvrstno.
0: 21-21 v četrtem nizu. Še enkrat bomba Rok Bračko daleč po žogo Simeon Nikolov. Trojni slovenski blok na mestu zaustavljen. Tudi prvi zvezdnik tega obračuna Aleksandar Nikolov. V pravem trenutku trojni slovenski blok za 22-21. Potem, ko so pozor Slovenci zaostajali že 16-20, zdaj torej vodijo za dve.
1: Ja, velik ali pa hiter preobrat, delni izid, ki je uspel, ampak potrebno je dokončati delo. Ne bodo se predali, seveda Bolgari, Bračko tokrat napaka na servisu, izenačenje na 22, začutila je priložnost tudi publika in to je potrebno izkoristiti, da te gledalci seveda ponesejo, da z njihovo pomočjo lahko tudi prideš do kakšnega lažjega zaključka, do kakšne bolj atraktivne akcije. Asparuha Sparuhov je na servisu za Bolgarijo in ima priložnost, torej, da zdaj on s servisom napravi težave. Dober sprejem je bil to Bračka. Nik Mujanović v vlogi korektorja še precej bolj prepričljiv kot seveda v vlogi napadalca. To so njegove žoge iz cone 2, tokrat atraktivno mimo bloka, visoko, morda celo preko rok bolgarskega bloka na servis, pa odhaja Alen Pajenk, ko Slovenija vodi 23-22.
0: 40-letni Alen Pajenk na Kitajskem, kapetan Slovenije, tu pa z dobri stari Pajči, ki je zdaj zelo dobro serviral. V težavah so Bolgari, napadov bo Aleksandar Nikolov, kontra za Slovenijo, žoga na Mujanovića, ki z ostro diagonalo pošilja žogo na tla. Veselijo se v slovenskem taboru, ampak Bolgari so jo potem nekako uspeli dvigniti od tal in zdaj seveda želijo v slovenskem taboru preveriti, če se je žoga dejansko dotaknila tal ali so Bolgari to žogo rešili.
1: Pravzaprav je ni nihče rešil. Nik Mujanović je udaril tako močno, da je zdaj samo vprašanje, ali se je žoga odbila od superge enega od Bolgarov v zrak, ali pa je takrat, ko je recimo zadela supergo, zadela tudi del tal. To pač lahko preverijo, če se žoga recimo kar oblije okoli noge in dotakne tal, potem je to točka za Slovenijo, kajti čim je žoga v stiku s slemi, je točka končana. To zdaj bodo pregledali. Nik Mujanović

0: Ivanović pa je zares petardiral, kam je padla žoga, ja, direktno na nogo, mislim, da koga Grozdanova, ja, slab posnetek je to, ampak Bolgari so vseeno dobili točko in izenačili na 23. Škoda, kazalo je že na to, da bi Slovenija lahko popolno preobrnila ta niz, zdaj pa na servisu Aleksandar Nikolov.
1: 22-letni superzvezdnik bolgarske reprezentance, ki se bliža 30-tici po številu osvojenih točk na tem srečanju kontra Nika Mujanovića zaustavljena. Zdaj dvojni slovenski blok poskušajo s preigravanjem, Slovenci znova se jezijo na slovenski klopi, no zdaj pa bo točka za Slovenijo. Koliko enega dogajanja, kar poskakujejo vsi ob igrišču, na igrišču, zares dramatični trenutki.
0: Neverjetno, koliko energije, koliko čustev, koliko emocije zdaj le v igri. Nik Mujanović se je obrnil, skočil, pokazal sodniku, da potrebuje pregled video posnetka. Zdaj sodnik pokazal, da bodo ponovili točko. Bolgari so skočili, da to ni točka za Slovenijo in kot kaže, bo prišlo do ponovitev lete. Škoda. Ne vem, ali je bil stik z mrežo ali ne. Nikakor ne pride zdaj do končnega pregleda video posnetka. Glavni sodnik odločil se pa je na podlagi tega, kar ima zapisano na tablici oziroma kar je bilo pregledano, tako da, kot kaže, ponovljena točka brez enega ali drugega, torej brez uspeha.
1: Jezijo se sedaj vsi v slovenskem taboru, tudi selektor Soli nekaj dopoveduje sodnikom, slišali ste tudi žvižge z tribun, ne bo pomagalo. Smo v četrtem nizu, 23-23, slovenski sprejemalci pa pred težko nalogo znova servira igralec številko 23, Aleksandar Nikolov, daleč po žogo.
0: Fantastično je dvignil žogo Nate Snajdič, zato pravijo, da je morda eden od največjih talentov slovenske odbojke, ko govorimo o organizatorjih igre. Pri Soliju na skoraj da klopi je spodnjim odbojem dvignil žogo, zaključil je fantastično podajo Rok Možič.
1: Nik Mujanović pa se pripravlja na začetni udarec, ko ima Slovenija žogo za zaključek četrtega niza, zato da bi priključila na 2-2. Oplazila je žoga vrh mreže in to je servisu Nika Mujanovića odvzelo nekaj hitrosti in ostrine, zato so Bolgari izenačili na 24. Gremo v podaljšek četrtega niza. Kdor ne skače, ni Slovenc. Joj, danes vsi skačajo tako visoko, da je tu kar ogromno Slovencev, tudi Bolgari. Bolgari so po tej definiciji Slovenci zares atraktivna odbojka in 24-24 v četrtem nizu, ko upamo, da bo Slovencem uspelo ujeti Bolgare in da bomo gledali tudi petega.
0: Stojil Palov je prvič vstopil v igro na današnji tekmi. Drugi organizator igre bolgarske reprezentance ne menja več Soli. Razigrala sta se Mujanović kot korektor, Najdič kot organizator igre. Soli je začutil, da to mora ohraniti in Planinšič in Štern sta ostala na klopi. Ko imaš dva tako razigrana igralca, kako je čakal verjetno tudi Nik, da pride na svoj pravi položaj. Veliko poizkuša Soli tudi z različnimi variantami. Zdaj preigravanje in Nikolov napaka. Simeon Nikolov je udaril po mreži, ko je preigraval, ko je bila žoga nad njo. Slovenija je izenačila na 2-2 in imamo maratonsko tekmo, imamo peti niz in imamo morda tudi novo slovensko zmago, ampak do tja je še daleč. Kar je pomembno, Slovenci so se vrnili, pokazali karakter, Soli pa je našel ritem igre s tem, ko je na pravo domače njegovo igralno mesto postavil Nika Mujanovića in zamenjal tudi organizatorja igre. Slovenija-Bolgarija 2-2.
1: 26-24 v četrtem nizu, potem ko so Slovenci zaostajali in bili v težavah in verjameva, da jim bo tudi to dalo še nekaj dodatne razposajenosti za peti niz. Bolgari niso bili daleč od zmage s 3-1, v resnici bilo je 20-16, ampak ravno to je čar odbojke, ko se lahko tudi, ko si morda v podrejenem položaju, še sestaviš, vrneš in prideš morda celo do zmage. 2-2 v Stožicah, veselimo se tudi petega niza, zdaj ko so slovenski odbojkari ujeli priključek svetovnimi podprvaki.

0: šport.
1: Maratonski odbojkarski večer v Stožicah. Peti niz tekme Slovenija-Bolgarija. Slovenija pa vodi 4-3 in po uspešnem napadu Nika Mujanovića se je ta prednost še povečala 5-3. Nik Mujanović, novi človek, potem ko je tekmo začel kot sprejemalec in ko so ostri servisi bolgarske reprezentance leteli večinoma nanj, je bil kar v težavah. No, potem pa mu je selektor Soli ponudil izhodiščno delovno mesto na korektorju in blesti Nik Mujanović. Blestijo pa ponovem tudi slovenski serveri. Nekaj novega na tej tekmi, potem ko smo občudovali večino tekme Bolgare, kako dobro servirajo, pa zdaj as za Roka Bračka.
2: 110 km na uro, diagonala v prazen prostor, nikogar ni bilo tam, odličen servis Bračka, omeniti pa velja tudi zanesljivo izvrstnega danes Nejca Najdiča, ki si bo zagotovo priboril izjemno statistično oceno, malo je bil na igrišču, ampak takrat ekipa razigrana, tudi Mujanović točkovno in odstotkovno v tem obdobju izjemno, izjemno uspešen in vse to prinaša slovenski igri povsem drugačno dimenzijo. V eni od prejšnjih akcij Nejc, ki skoči precej visoko, vendarle je za organizatore igre pri svojih 195 cm dovolj visok, da lahko razvije tudi ta skok z rokami postavljenimi, zaustavil z enojnim blokom napad Bolgarov in potem v obrambni akciji še z nasprotnim napadom zaposlil Nika Mujanovića, torej zares perfektna predstava Nejca Najdiča, pa tudi Roka Bračka, oba, ki sta vstopila v igro, sta dokazala, da si to več kot zaslužita.
1: Še enkrat izvrsten servis Roka Bračka, ki je res z obema rokama pograbil priložnost, ki mu je namenil selektor Soli. Rok Možič pa zdaj slavi z občinstvom. Trojni bolgarski blok je bil postavljen ob njegovem napadu, pa se je dobro znašel od bloka žogov in 7-3 v petem nizu, potem ko so bili Slovenci res v težavah, res neprepoznavni, predvsem v prvem in tretjem nizu, pa zdaj le spremljamo za res poletno povezano, lepo slovensko igro.
2: Kot bi se Slovenci odločili, da današnji dan oziroma večer se ne sme končati slabo, vendarle bodo pod strop dvignili dresa dveh zares izjemnih slovenskih odbojkarjev Gasparinija in Vinčiča in zdaj letijo Slovenci na krilih. Rok Možič še en blok zaustavil je Aleksandra Nikolova, 8-3 prednost že Slovenije in to je seveda igra, ki navdušuje občinstvo, da bo lahko potem z veseljem, navdušenjem in ponosom verjetno pospremilo tudi ne samo zaključek tekme, ampak tisto, kar sledi pod njem. Zdaj menjava Blenginija neverjetna, Simeon Nikolov odhaja na klop, to pa se v bolgarski reprezentanci zgodi nikoli.
1: Ja, nikoli se ne zgodi, da nista oba Nikolova na igrišču. Blengini, italijanski maček na bolgarski klopi, naredil je fantastično delo z bolgarsko ekipo in zagotovo ima še misel ali dve, kako bi lahko zaustavil Slovence, ampak Slovenci se ne pustijo. Rok Možič se je zdaj odločil, da bo tudi on nekaj prispeval kot darilo Dejanu Vinčiču in Miki Gaspariniju. Šalili so ga danes, da bi si želel imeti devetko, ki jo je nosil Dejan Vinčič. Ta bo upokojena, ima pa Možič 19-ko in slišali ste tudi Dejana Vinčiča, ki je dejal, naj Rok poskrbi, da bo tudi 19-ica legendarna. Na Slovenci letijo po igrišču v petem nizu, oživeli so tudi navijači in še vedno servira Rok Bračko, ki je večino tekme čepel na klopi.
2: Ampak je odigral fantastičen četrti in tudi peti niz. Rok Bračko 9-4 prednost Slovenije, Rok Možič pa na podaje, še enkrat opozarjam, Nejca Najdiča leti po igrišču, hitre žoge so to v cono 4, ko potem niti visok bolgarski blok ne more biti na mesto, ampak tekma ni končana, potrebna je koncentracija, da bi Slovenija zdaj odigrala do konca, tako kot zna in zmore. Trojni bolgarski blok, ali bi v stiku bloku ali ne, Slovenci zahtevajo pregled videoposnetka, čakajo, kako se bo odločil sodnik, ja, kraj. Zdaj pa je takoj dvignil nekdo roko v bolgarski reprezentanci, da se je dotaknil te žoge, prej še čakal, ali bo sodnik zahteval videoposnetek. In zdaj, ko je, je to nova 10. točka Slovenije, 10-4. Slovenija zares blesti v zaključku te tekme. Odigrala je fantastičen zaključek četrtega niza in tudi zelo dober peti niz. Če bo tako nadaljevala ta slovenska reprezentanca, to so tekme za samozavest, za dvig, tudi dokaz, da lahko igrajo vsi, tudi Janko Zamernik.
1: Janko Zamernik z obilico težav v tej klubski sezoni, no, ne ravno težav kot birokratskih ovir na Japonskem, ko ne sme igrati več kot določeno število tujcev, in tudi Janko Zamernik potrebuje takšne solo akcije, zato da znova zgradi to samozavest, ki jo blokeri potrebujejo, in ni lepšega, kot ko bloker zaustavi v samostojni akciji koga od nasprotne ekipe. 11-4, Blenžini zdaj z nervoznim time-outom soli tudi zelo energično, ampak kot da bi danes spremljali dve slovenski reprezentanci. Nekaj čudežnega se je zgodilo v četrtem nizu in to, kar spremljamo v petem nizu, je zares fantastično in tudi čudovita napoved za tekmi, ki še sledita v Stožicah z Brazilci in Italijani. Kako se veselimo teh dveh tekem, če bo to Slovenija z tega petega niza, ampak seveda tekma še ni končana. Je pa prednost Slovenije zares gromozanska v nizu, ki se igra do 15-11-4.
2: Slovenija igra zares fantastično in to je nova generacija slovenskih odbojkarjev. Nejc Najdič v bloku. Fantastično. Mladenič ne samo, da je razigral svoje igralce, zdaj je dodal še blok. In zares izjemno, to je povsem nova generacija z izjemo Alena Pajenka, so to fantje, ki kažejo prihodnost slovenske odbojke. Možič, Mujanović, Bračko, Najdič, ne bi si predstavljali, da lahko takšna ekipa na kolena spravi na koncu svetovne podprvake. A jih lahko, Aleksandar Nikolov še napaka, kako redko se zgodi, kako zelo redko se zgodi, da recimo tekmec v petem nizu ostane na štirih točkah, 13-4, neverjetno, Slovenija zares leti po igrišču.
1: Ja, bodo pa zdaj preverjali vseeno Bolgari, če bi lahko dobili to točko, nočejo kar priznati, da bi bila slovenska prednost zdaj res že tako res visoka, 13-4. Preverjajo torej Bolgari po napadu Aleksandra Nikolova, če se je kdo od Slovencev dotaknil žoge, ampak zdaj gledamo počasen posnetek, če bi se žoga dotaknila koga od slovenskih blokerjev, ni se, vse smo vedeli, da se ni, ampak dobro, najma tudi Blenžini nekaj svojih minut. Zdaj pa spet k rezultatu, ki si ga omenjal, 13-4, zares gromozanska slovenska prednost. Alen Pajenk pa mirno čaka, da bo znova prišel na servis. Najbolj izkušen na igrišču 40-letni Alen Pajenk, tudi on uživa v teh trenutkih.
2: Ja, Slovenija je bila na robu prepada, 9 točk, skoraj 10 bi jih izgubila, če bi izgubila tekmo s 3-1, zdaj pa bo pridobila nove 3 točke na svetovni lestvici, prišla pa tudi do 5. zmage, kot se kaže v tej Ligi narodov, no in toliko zmag imata samo Japonska in Združene države Amerike. Torej Slovenija skače pod vrh lestvice letošnje Lige narodov in kot kaže bo neporažena tudi ostala v Stožicah. Še en servis Pajenka, tokrat v aut, 14-5. Na servis odhaja jo Bolgari, a zdaj je potrebno samo v slogu, atraktivno in kar se da učinkovito zaključiti tole tekmo, da bo veselje popolno in da bomo potem pospremili še slavnostni zaključek današnjega dne z dvigom dveh dresov pod strap. No, aus Bolgarov, seveda Bolgari ne želijo popustiti, se ne želijo predati, a vendarle to je 8 zaključnih žog za Slovenijo in nekako vse kaže tudi na to, da bo Slovenija lahko pričakala svoj trenutek na današnji tekmi.
1: 14-6, zdaj dober slovenski sprejem, žoga za Nika Mujanovića, ki je brez težav dokončal delo. Plešejo v krogu slovenski reprezentanti, premagali so svetovne podprvake, Bolgari so na kolenih, potem ko so zares fantastično igrali do skoraj da končnice četrtega niza, zdaj odhajajo z igrišča poraženi. Slovenija pa se veseli 15-6 v petem nizu po velikem preobratu in to bo še lep večer v Stožicah. Kako zelo privoščimo tudi tem mladim fantom, ki sva jih omenjala, Nejcu Najdiču, Roku Bračku, pa ne nazadnje tudi Roku Možiču, Niku Mujanoviču, da so začutili, da se lahko vrnejo, da lahko na nek način tudi rešijo to, kar so starejši kolegi morda malce zaigrali, potem ko so res dobili na pladnju dobre razmere za delo igranje v Ligi narodov, da se tudi oni lahko oddolžijo za vse to. 3-2, torej Slovenija dobila obračun z Bolgarijo.
2: Ja, zares izvrsten preobrat slovenske reprezentance. Dokazali so mladi, da je potrebno računati na njih in dobili smo potrditev, da zares lahko igrajo vsi, ki so v reprezentančnem dresu in lahko igrajo zelo, zelo dobro. In to je samo še dodatna potrditev tega, kar je želel Fabio Soli. Pozor, Slovenija danes 17 blokov, fantastično na koncu tekme. V tem odbojkarskem elementu so nadigrali Bolgare, Bolgari boljši na servisu, pa tudi učinkoviti v napadu, ampak svetovni prvaki so včeraj premagali svetovne prvake, Slovenija pa danes v žep pospravila, torej Bolgarijo. Čeprav je bila Bolgarija vsaj v prvem delu dvoboja resnici na ljubo boljši tekmec, ampak na koncu je pomembno, kako se je tekma končala in končala se je slavjem Slovenije.
1: Ja, statistika v bistvu ne bo veliko povedala o tej tekmi, najbrž bo spregledan učinek recimo Roka Bračka, morda tudi Nejca Najdiča, zato še enkrat pohvala za dva mlada Mariborčana, sicer pa Nik Mujanovič zaključuje tekmo 17 točkami, najboljši posameznik v Slovenski reprezentanci, pri Bolgarih pa večkrat omenjeni Aleksandar Nikolov z 28 točkami, blestel je predvsem v prvem delu te tekme, potem pa ni šlo več. Veselimo se tudi nadaljevanja turnirja v Stožicah, ki kot rečeno prinaša tudi tekmi še z Brazilijo in Italijo.
2: Ja, slovenska reprezentanca je danes opravila zelo pomembno nalogo. Obe niže postavljeni reprezentanci svetovne lestvice je premagala, zdaj pa ostajata, prihajata tekmi za dušo, tekmi, ki bosta tudi, kot vse kaže, zelo dodobra napolnili Stožice danes med 4 in 5 tisoč gledalci, oziroma 4 tisoč gledalcev dobrih v Stožicah. Na naslednjih dveh tekmah bo ta številka precej višja. Zdaj začenjamo torej s tistim slavnostnim trenutkom. Slišali ste že Mitjo Gasparinija in Dejana Vinčiča, junake današnje tekme pa slišite jutri do povdne v Navalu na Šport.
1: Lep večer, želiva še naprej in še enkrat hvala Dejanu Vinčiču in Mitji Gasparinju za izjemno delo, ki ste ga opravila v slovenski reprezentanci. Gasparini 221 nastopov, Vinčič 238, poveselili se bodo reprezentanti tudi z njima. Lepo bodite, hvala za pozornost. Matija Narobe, Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič želimo lep večer še naprej.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Ob dnevu državnosti je predsednica republike Nataša Pirc-Musar poudarila pomen solidarnosti in odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letniku za požrtvovalno reševanje življenj. Premier Janez Janša je sporočil, da je njegova stranka SDS podprla oziroma da podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je v sredo v državni zbor vložila stranka Resnica. V skladu z njim bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij. Janša je ob tem predlagal, da bi se v okviru sprememb zakona v himno vključila tudi druga kitica zdravljice. V rušilnih potresih, ki so v sredo zvečer prizadeli Venezuelo, je umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je poškodovanih, približno 200 jih je ujetih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Številne države so ponudile pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naznanila prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Kijev v okviru 90-milijardnega posojila. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes oziroma včeraj umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga letos gosti Severna Amerika, sta končani tekmi zadnjega kroga skupinskega dela turnirja v skupini E. V izločilne boje je kot vodilna ekipa skupine že napredovala Nemčija, ta je igrala tekmo z Ekvadorjem, rezultat po 90 minutah tekme je bil 2-1 v korist slednje reprezentance. Na drugem obračunu skupine E sta igrala še Curaçao in Slonokoščena obala, tekma se je končala z rezultatom 2-0 v korist predstavnikov Slonokoščene obale. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah premagala tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solja so bili od Bolgarov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka v soboto proti izbrani vrsti Brazilije. V ligi NBA odmeva še en velik prestop. Iz Charlotte Hornets se bo v Minnesota Timberwolves preselil zvezdnik kluba iz Severne Karoline LaMelo Ball. Charlotte je poleg njega v Minneapolis poslala tudi Josha Greena, v zameno pa bo ob velikem paketu naborov dobila igralca na položaju centra Naza Rida. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani dirko po Franciji končal na 4. mestu, letos zaradi poškodbe rame ne bo nastopil na francoski pentli. Škot je za medije dejal, da obžaluje, da na letošnjem turu ne bo nastopil, ter da se bo posvetil rehabilitaciji v upanju, da bo letos lahko še kaj iztisnil iz sezone.
1: Vremenska napoved, sončno bo z jutranjimi temperaturami od 13 do 20 in dnevnimi od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je na odseku med Malencami in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik podmladka Resnice in nekdanji vodja organizacije stranke med volilno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko. Kot je zapisal, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Rubio je zatrdil tudi, da Združene države ne bodo skušale na vsak način skleniti sporazuma z Iranom, temveč si prizadevajo za dober in verodostojen dogovor, s čimer je želel pomiriti zaveznice v zalivu. Pospešena rast prodaje električnih avtomobilov v Evropi zmanjšuje pritisk nekaterih držav članic Unije za omilitev pravil glede izpustitev ogljikovega dioksida pri prodaji osebnih avtomobilov v prihodnosti, je sporočil evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Kot je še dejal, je prodaja električnih vozil zelo spodbudna, kar potrjuje uspešnost prehoda na čistejšo mobilnost. Škofija Murska Sobota je včeraj zaznamovala 20-letnico obstoja. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije – Novomeško, Celsko in Mursko Soboško. Jeseni bo tudi akademija in simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije. Vremenska napoved – sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debelih hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veleposlanik Samuel Žbogar je na včerajšnji razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k ukrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Predstavnik Evropske unije Peter Wagner pa je poudaril, da osredotočenost 27-terice na preprečevanje in spomnil, da je povezava z več kot 630 milijoni evrov največja donatorica sklada za izgradnjo miru. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je napovedal, da bodo v prihajajočem vrhu zavezništva v Ankari sklenili nove pogodbe na področju obrambe v vrednosti več 10 milijard dolarjev. Kot je še dejal, bo zveza obljubila nadaljno podporo Ukrajini v spopadanju z rusko agresijo, vrha pa se bo po napovedih udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vročinski val na Balkanu se zaostruje, ponekod na Hrvaškem, med drugim na Riki in v Dubrovniku, je že včeraj veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko se bo območje ekstremne vročine razširilo na skoraj vso državo. Z vročinskim valom se soočajo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer se bodo temperature ponekod približile.